0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מאמי.

בא לי שנחזור לשבת בחצר לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר בזמן שלא הצלחנו לדבר השלמתי שבינינו זה לא מסתדר התאחזר

0: כן, שלום לכם וערב טוב, מאזיני לב המדינה. והיום, יום שני, 17 באוגוסט, אנחנו בשידור ישיר, מוסיקה, אוכל, אהבת האדם, אהבת השם. בחמש נקרא פה את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותנו, תכנן שידור נדב ישראלי, כבר באולפן, מיד תשמעו אותו, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתמול היה כאן הבעלים והמנכ"ל בני לחמי, שפתח את השבוע, שבוע יום הולדת של קרקעות ישראל, שבו אתם קונים קרקעות בי ואר יעקב, בעסקה שמובילה אתכם לרווחים נדלניים מטורפים, עם אופציה בסוף התהליך לקבל דירה משלכם בפרויקט בהרבה הרבה הרבה הרבה הרבה פחות ממה שאתם חושבים וחולמים. כמו שבני לחמי, שהמנכ"ל והבעלים, אמר, מלווים אתכם בקרקעות ישראל עד לקבלת המפתח לדירה. אז היום באולפן שלנו אורי ורדי, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתם כבר מוזמנים להתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד ערב טוב, אותי זה מעניין, איך אני קונה קרקע בלי הון עצמי, 36 תשלומים. אתם זוכרים שאתמול דיברנו על חופשה זוגית באתונה לרגל יום ההולדת של קרקעות ישראל, מי שיחק לכוכבית 8486, ובמסגרת המבצע שלנו, במסגרת המבצע תעשו עסקה עם קרקעות ישראל, תטוסו לאתונה, מלון חמישה כוכבים, טיסות הלוך וחזור, חופשה זוגית חלומית, פינוק לרגל יום ההולדת או לרגל העסקה. כל הפרטים על איך זה עולה, כמה זה עולה, לאן זה מוביל, ואיך אפשר להגיע לפגישה בקרקעות ישראל, כל הפרטים מיד אצלנו כאן באולפן. חוץ מזה, מור, בואי נפתח את הקווים שלנו למאזינים. מור, את איתי, את שומעת התוכנית בווליום שם בהפקה? כי אם אני אגלה שאת שומעת התוכנית בווליום נמוך, זה יהיה הסוף שלנו, יגמרו היחסים. זהו, אז בואו נפתח את הקווים ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91. אם אתם בצד השני של התוכנית, תקשרו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. תמיד חשוב לי לדעת מי בצד השני של התוכנית. והיום גם הבאנו פינוקים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליכם. הבאנו גם את הסטים המדהימים, הסטים המגניבים של אטלנטיק הום, שמאתמול הם חלק מהתוכנית הזו, ולקראת חג ראש השנה אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר שלהם באטלנטיק הום ולגלות את כל הטוב הזה שאתם מגלים בבתי המלון, כל הקריות והסטים והמגבות והמצעים. תמיד נכון שאתם באים לבית מלון וזה מה שלא תעשו, זה יותר כיף ממה שיש לכם בבית, ולכן אטלנטיק הום באתר מציעים לכולם ברגעים אלה 25% הנחה. לי יש כאן באולפן לחלק לכם סטים של מצעים ומארזים של מגבות ומלא פינוקים, ותודה לניר אוזנה שלנו שדאג להביא את כל הטוב הזה אלינו לתוכנית מאטלנטיק הום. חוץ מזה, יש לנו גם מלא מתנות שנשלח לכם הביתה, כמו מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. תקשיבו, המחירה הלוהטת שלהם התחילה בסוף השבוע שעבר, ואתם לא מבינים מה הולך שם בבית נחמיה, ו... ממיטות זוגיות ב-2500 שקלים ושמשיות קש ב-220 שקלים ומלא מבצעים טורפים. למי שעושה בווייס, בית נחמיה אליאן יבין על מה אני מדבר. חוץ מזה, לי יש מלא מראות מעוצבות ואני הולך לחלק לכם אותם, גם ארוחה זוגית באמילי בשרים וארוחה זוגית באיטליאנו פוינט, המסעדה האיטלקית. בקיצור, אצלנו אוכלים ושרים ושותים ונהנים בעיקר עושים כיף. אין אקטואליה, אין פוליטיקה, אין ספורט, אין ימין, אין שמאל, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום או מגדר מיני. בשולחן שלנו יושבים כולם בכיף, שרים ואוכלים ונהנים. אז בואו נגיד ערב טוב לאורח שלנו בפעם הראשונה כאן אצלי בתוכנית, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, אורי ורדי. אורי, שלום, ערב טוב, ברוך הבא לאולפן שלנו.
1: אליקו, תקשיב, כן. אני מרוגש. פעם ראשונה פה, כן. אני נטרף, לא, אני שומע אותך, אני מקשיב לך, רואה את כל השמחה שיש פה.
0: זה כיף, זה הסיפור.
1: את כל ההילולה, אני רוצה לבוא מחר.
0: אין בעיה, אנחנו פה, אתם פה כל השבוע, תחליטו מי בא. אנחנו נבוא עם בני לחמיש ביחד.
1: אפשר לדעת פה את כל הצוות, יש לנו צוות, יש לנו משרד עם 20 סוכנים, ועוד 25 אנשי טלמיטינג, שמחכים לשיחות של כולנו, של כולכם.
0: תגיד, אתה כסמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, השבוע אתם כאילו בטירוף, יש יום הולדת, 20 שנה, כל הדבר הזה שנקרא קרקעות ישראל, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, יש בשורה לקהל היום.
1: קודם כל, אם נתחיל, מהבשורה היפה הזאת של היום ההולדת של קרקעות ישראל, חברה שהוקמה לפני כ-20 שנה, שהיום גם חברה יזמית, חברה שיוצאת חוץ ממחירת ושיווק קרקעות, שמשאירה לעצמה חלק נכבד מהקרקעות לעצמנו, לחברת קרקעות ישראל. אנחנו גם היום חברה שגם בונה. ללא קשר, החלטנו, ללא קשר למחירת הקרקע המקסימה הזאת, שתכף נדבר עליה בבאר יעקב, החלטנו ככה לתת ולצ'פר את הלקוחות שלנו, ולתת להם בזכות היום הולדת הזאת של 20 לקרקעות ישראל, סוף שבוע זוגי באתונה, עם מלון יוקרתי של 5 כוכבים, כמובן ל-20 הראשונים שהתקשרו לכוכבית 84, 86.
0: בדיוק. אז ערב טוב לבני לחמי שכבר מסמס לי ומאזין לנו במשרדים ולכל הצוות של קרקעות ישראל. אנחנו מדברים על עסקה שעוד מעט הפרטים שלה אחרי השיר ראשון ייחשפו למי שעדיין לא יודע, ותוכלו לעשות עסקה ולהגיע איתה הכי רחוק שאפשר עד לקבלת מפתח לדירה. אבל זה מתחיל בקניית הקרקע בבאר יעקב. מיד הפרטים אצלנו כאן באולפן, ומוסיקה ושירים חדשים, והקווים שלנו באולפן פתוחים, אז אלה שרוצים להגיע לפגישות כבר היום, כבר מחר בבוקר במשרדים של קרקעות ישראל, ורדי, איפה נמצאים במשרדים? במגדל?
1: לייב של אשטרום בבני ברק, המגדל החדש, אנחנו חולשים שם על קומה שלמה, קומה 36, קרקעות ישראל, תרימו את הטלפון, pick up the dial and phone, 84-86, יש שם חבר'ה שמחכים לטלפונים שלכם, גם לתת לכם מתנה וגם לקבוע אתכם פגישות, ואני יכול להגיד לך דבר אחד אליקו, אתמול כשבני לחמי, המלכ"ל של חברת קרקעות ישראל והבעלים, היה פה, אנחנו הוצפנו, אבל הוצפנו, ואני אומר את זה מכל הלב, הוצפנו בשיחות טלפון, בזכות העבודה האדירה שאתם עושים פה, וקיבלנו מלא מלא מלא פניות, ולא רק כמובן בגלל אותו פרס יפה,
0: זה צ'ופר
1: לכל מי שמתקשר, לכל מי שמתקשר ועדיין רוצה להתקדם השבוע, יקבל כמובן את הכרטיס טיסה הזוגי הזה, ביחד עם סוף שבוע באתונה, עם בית מלון יוקרתי של 5 כוכבים, לכוכבית 84-86, שם הוא יקבל את כל הפרטים, שתכף אנחנו כנראה גם נדבר עליהם.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: כן, אז אנחנו יוצאים לדרך 4:10 דקות, ואי אפשר בלי הלהיט הטורקי ההיסטרי הזה, שאין מסיבה בעולם בלי השיר הזה. למעלה מ-30 מיליון צפיות, הפך לטירוף. תמלא רב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, חוגגים יום הולדת, 20 שנה לקרקעות ישראל. כוכבית 84. 86, תהנו איתנו, עד 6.

איזה כיף שבאתם לב המדינה 91 FM 93.3 כל יום 4 עד 6 גם בשידור חוזר לפנות בוקר אתם תשמעו אותנו

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: כן, ולפני שסמנכ"ל המחירות של קרקעות ישראל אורי ורדי, שנמצא איתנו פה באולפן, יסביר לכולם את גודל השעה ואת גודל העסקה של הקרקעות, של קרקעות ישראל בי ורי יעקב, המאזינה נינה מפתח תקווה, שלום נינה!
3: שלום אליקו, אתה לא לבד! הנה גם אדל מצטרפת!
2: שלום נינה ושלום אדל, ערב טוב, טוב לדעת שאנחנו לא לבד, תמיד טוב לדעת מי בצד השני של התוכנית, ואיזה כיף שבאת, ואיזה כיף שצלצל, תכירי בינינו.
3: כבר דיברנו בעבר מספר פעמים, אני מאוד נהנית לשמוע את התוכנית שלך, וכמו ששמעתי קודם בפרסומות הקודמות, שמבקשים ומתחננים מדוד בן בצד, להוסיף לך עוד שעות, אני גם בעד. היום זה יום הפריימריז, נכון? אז אני מוסיפה אותך לרשימה.
2: אני סורי, אל תכניסי אותי עם הפוליטיקה.
3: לא.
2: שום פריימריז, שום נעליים. מה?
3: לרשימה של האשמה, לא התכוונתי
2: למה. לא להגיד אליקו ופוליטיקה, ממש לא. תקשיבי,
3: רציתי הגבלה ליום של היום, זה הכל.
2: אני פשוט לא ידעתי שזה היום. לא משנה, בכל מקרה, את רוצה לפנות לדוד במסעת? אני רגע יזוז אחורה ואני אתן לך את הבמה. רגע, שנייה, רגע, תספרי את 3 ותתחילי.
3: אוקיי. דוד בן בסט היקר, אנחנו מבקשים שתוסיף לאליקו עוד שעות שידור. זה פשוט עושה לנו את החיים יותר נעימים במדינה המתוחה והמורכבת הזאת. זהו.
2: הקליטו אותך, נכנס לרשימה.
3: אין לי בעיה בכלל עם זה.
2: נינה, תשמעי, קודם כל כיף שבאת, כיף שאת פותחת רדיו, כיף שאת מתקשרת, זה מהמם ומושלם. ואנחנו פה עם היום ההולדת של קרקעות ישראל. תכף ממש בעוד דקה שתיים, אורי ורדי הסמנכ"ל, כבר יושב פה והולך באמת לתת פה מבצע שאנשים שיש להם שכל, ואנשים שיודעים איך להשקיע נכון, ואנשים שיודעים להסתכל רחוק על החיים שלהם, ורחוק על הילדים שלהם, ואפילו רחוק על הנכדים שלהם, יכולים לעשות עסקה אימאלה. אבל חוץ מזה, נינה, אני רוצה רגע לתת לך כמה דברים לחג, לראש השנה, כי הבטחתי למאזינים פה, קודם כל שולח לך סט מצעים של בית מלון, אימאלה, איזה פינוקים באתר של אטלנטיק הום. וחוץ מזה, אני גם רוצה לשלוח לך הביתה לחג, שיהיה לכם ראש השנה הכי שמח בעולם, שזה עוד רגע מגיע, את מראה המעוצבת והמריבה לבית של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ולהגיד לך פשוט תודה שבאת.
3: תודה רבה, אליקו.
2: מהממת.
3: ושנשתמע רק בשמחות.
2: אמן ואמן. אורי ורדי, עכשיו אתה, כסמנכ"ל המחירות של קרקעות ישראל, כולנו רוצים להקשיב ולהבין למה עלינו מהר לחיי לכוכבית 8486 לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, במה מדובר, כמה זה עולה לנו, צריך לבוא עם כסף, בלי כסף, און עצמי, לא און עצמי, תשלומים, לא תשלומים, קניתי קרקע, איך זה יכול להביא אותי לדירה בהנחה של מיליון פלוס, יחד איתכם, היזמים ובעלי הקרקעות, קרקעות ישראל, כוכבית 8486, דבר אלינו, אנחנו מקשיבים לך עם אוזניים פתוחות.
4: תקשיב, אני מקשיב לך, תקשיב ואני מקשיב, אני מקשיב לך, ואני אומר, מה אני יכול להוסיף?
2: למה שאני אומר.
4: על כל מה שאתה אומר, אבל רגע, בוא נרצין. קודם כל, ראשית דבר, אני אתחיל מזה שבאמת כמו שאמרת ואני אוסיף על זה, כל בן אדם, כל משפחה שיש לה ילדים ונכדים ומסתכלים קצת טיפה קדימה על העתיד הכלכלי שלהם, אני חושב שזה נכון בכלל מלכתחילה, בין אם יקנו או בין אם הם לא ירכשו בסופו של דבר, לבוא ולשמוע, תמיד טוב לשמוע, לבוא, לפתוח את הראש, אפשר תמיד להגיד לא, עדיף להגיד לא מאשר להגיד אחרי זה חבל, כי כל פעם אנחנו מסתכלים מאחורנית ואומרים הנה זה קרה וזה קרה, וקרקע היא קרקע, היא נמצאת פה, הקרקע נמצאת בבאר יעקב, היא לא הולכת לשום מקום, היא נשארת שמה, יש עליה תוכנית מאושרת של תמ"א 70, הממשלה חתמה על התוכנית הזאת לפני כשנה וחודש, ואיתכם או בלעדיכם בקרקע הזאת בעוד כ-7-8 שנים יהיו בתים. השאלה, אם אתם רואים את עצמכם, משקיעים היום ממש, אבל ממש לא הרבה כסף, כדי גם...
2: כמה? רוצים לשמור כמה?
4: יפה, אני אגיע לכסף עוד רגע. כדי גם להגדיל את ההון העצמי שלכם, וגם בסופו של יום שלכם, אתם ההורים, או הילד הצעיר שסיים את הצבא עכשיו כרגע, ושבגיל 28 או 27 או בגיל 30, תהיה לו דירה שתהיה שווה 3.5 מיליון שקל, וחבל. אז תמיד כדאי לבוא. המבצע הוא מבצע, כל הזמן יש מבצעים. אנחנו היום במבצע סופר מטורף. כי מה עשינו? אמרנו, בוא ניתן לאנשים, ניתן, כדי שיבואו, שישמעו ויתרשמו בעצמם. היום אנחנו יוצאים במבצע של 259 אלף שקלים בלבד אליקו,
2: כן.
4: כזכות לדירה של 70 מטר. כמובן, זה. כמובן שאפשר לרכוש ביותר כסף דירות של 100, הרבה אנשים פה רכשו כבר 100 מטר ו-150 מטר.
2: אבל אתמול, מה שאני הבנתי כן, מבני כן, לחמיש כן, בשידור ישיר,
4: yes.
2: שאם אני קונה את הקרקע ב-259 אלף שקלים, בתנאי תשלום שאתם שמים אותם שיהיה לי הכי קל בכיס, בכוכבית 8486, בלונג של הלונג של הלונג, כשיבנו על האדמה הזאת שאני קניתי בקרקע,
4: אתה יודע כמה תהיה קרקע הזאת שווה בעוד 5 שנים?
2: זה מטורף.
4: מיליון שקל.
2: זה מטורף.
4: מיליון שקל. כי זו מה ששווה קרקע היום בבאר יעקב, אותה קרקע באותו גודל.
2: רגע, אז מי שיחרג עכשיו יהיה לו את הזכות וגם יקבל את הקרקע במחיר שאתם נותנים אותה עכשיו, ילך איתה את כל הדרך ויקבל חופשה זוגית באתונה בכוכבית 8486. כוכבית 8486, תחדד לי.
4: תעלוף. 84-86, אני מגדיר במדויק, כי זה חשוב לנו, כל מי שהתקשר מהתוכנית שלך, אליקו, ברדיוס 91 FM.
2: התכוונת לב המדינה, רדיוס זה ב-100.
4: אימא לב אבא לב, מה זה משנה? זה בסדר. אז לא אימא לב ולא אבא לב, בסדר גמור.
2: אתה רוצה להגיד שזה ב-103, תגיד 103, מה זה משנה לי?
4: לב המדינה.
2: מאזינים יודעים איפה הם.
4: 91, רדיו לב המדינה. מי שהתקשר, ה-20 הראשונים, הלקוחות הראשונים שירימו את הטלפון ויחייגו עכשיו לכוכבית 84-86 ויקבעו פגישה, יזכו, אם הם ירצו לקנות כמובן, בחופשה זוגית, כי זו מתנת הימולדת שלנו, קרקעות ישראל, באתונה, במלון של 5 כוכבים, מלון יוקרתי, זה כצ'ופר על הדרך. אבל לבוא לקנות קרקע שאנחנו לא מבקשים עליה עדיין שום הון עצמי, אפשר לבוא בלי שקל אחד בלבד, ולפרוס את זה ל-36 תשלומים, תנאים נוחים, ריבית נוחה, באמת, כאילו, אני אומר, אליקו, כאילו, תרימו את הטלפון, רק תרימו את הטלפון, תתקשרו.
2: תקבלו פגישה.
4: תקבלו פגישה. מקסימום, תגידו תודה, למדנו עוד משהו.
2: שתיתם קפה.
4: שתיתם קפה, קיבלתם גם הוגה. אבל לפחות תרימו את הטלפונים, כי יש חבר'ה אצלנו במשרד עכשיו, שרק מחכים, שפשוט תרימו את הטלפון ותתקשרו, כוכבית 84-86, מה אפשר להוסיף על זה? תגיד לי אתה.
2: אני מוסיף את השיר, תאהב אותי ככה, השיר המטורף של מור אבי, שהייתה עורכת של איתי לוי במנורה, ובחמישי האחרון מופע משל עצמה במנורה, והיא וואחת כוכבת. מור אבי, תאהב אותי ככה.

0: איזה שיר, רוק מזרחי, מור אבי. איך בא לי שתעשה דואט עם לירן דנינו?
1: באיזה עולם מפוזר,
0: דידות מפוארת. ואם אתה,
1: ואם אתה בא,
0: אז תלך ותחזור
1: בוא מחר.
0: מה מי שאני הולך אני חוזר
1: בחוסר, רק סוף העולם, על פסי הרכב.
0: ערב טוב לגלי גוטליב, ערב טוב גלי.
1: תמר.

כן, ערב ים תיכוני בשידור ישיר, מלווים את יום ההולדת ה-20 של קרקעות ישראל. אתם רוצים לקבוע את המגישה? זה הזמן להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486, תתקשרו כוכבית 8486 ותצעדו איתם מהקרקע אל בניית הבניין, אל קבלת המפתח ולרווחים של המאות אלפי שקלים. כל ההסברים בפגישה איתם, כוכבית 8486. בהמשך גם נשמע

0: כן, שלום לכם וערב טוב, מאזיני לב המדינה. והיום, יום שני, 17 באוגוסט, אנחנו בשידור ישיר, מוסיקה, אוכל, אהבת האדם, אהבת השם. בחמש נקרא פה את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותנו, תכנה שידור נדב ישראלי, כבר באולפן מיד תשמעו אותו, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתמול היה כאן הבעלים והמנכ"ל בני לחמי, שפתח את השבוע, שבוע יום הולדת של קרקעות ישראל, שבו אתם קונים קרקעות בי ואר יעקב, בעסקה שמובילה אתכם לרווחים נדלניים מטורפים, עם אופציה בסוף התהליך לקבל דירה משלכם בפרויקט בהרבה הרבה הרבה הרבה הרבה פחות ממה שאתם חושבים וחולמים. כמו שבני לחמי, שהמנכ"ל והבעלים, אמר, מלווים אתכם בקרקעות ישראל עד לקבלת המפתח לדירה. אז היום באולפן שלנו אורי ורדי, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתם כבר מוזמנים להתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד ערב טוב, אותי זה מעניין, איך אני קונה קרקע בלי הון עצמים, 36 תשלומים. אתם זוכרים שאתמול דיברנו על חופשה זוגית באתונה לרגל יום ההולדת של קרקעות ישראל, מי שיחק לכוכבית 8486. ובמסגרת המבצע שלנו, במסגרת המבצע תעשו עסקה עם קרקעות ישראל, תטוסו לאתונה, מלון חמישה כוכבים, טיסות הלוך וחזור, חופשה זוגית חלומית, פינוק לרגל יום ההולדת ולרגל העסקה. כל הפרטים על איך זה עולה, כמה זה עולה, לאן זה מוביל ואיך אפשר להגיע לפגישה בקרקעות ישראל, כל הפרטים מיד אצלנו כאן באולפן. חוץ מזה, מור, בואי נפתח את הקווים שלנו למאזינים. מור, איתי, את שומעת התוכנית בווליום שם בהפקה? כי אם אני אגלה שאת שומעת התוכנית בווליום נמוך, זה יהיה הסוף שלנו, יגמרו היחסים. זהו, אז בואו נפתח את הקווים ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91. אם אתם בצד השני של התוכנית, תקשרו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. תמיד חשוב לי לדעת מי בצד השני של התוכנית. והיום גם הבאנו פינוקים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליכם. הבאנו גם את הסטים המדהימים, הסטים המגניבים של אטלנטיק הום, שמאתמול הם חלק מהתוכנית הזו, ולקראת חג ראש השנה אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר שלהם באטלנטיק הום ולגלות את כל הטוב הזה שאתם מגלים בבתי המלון, כל הקריות והסטים והמגבות והמצעים. תמיד נכון שאתם באים לבית מלון וזה מה שלא תעשו, זה יותר כיף ממה שיש לכם בבית, ולכן אטלנטיק הום באתר מציעים לכולם ברגעים אלה 25% הנחה. לי יש כאן באולפן לחלק לכם סטים של מצעים ומארזים של מגבות ומלא פינוקים. ותודה לניר אוזנה שלנו, שדאג להביא את כל הטוב הזה אלינו לתוכנית מאטלנטיק הום. חוץ מזה, יש לנו גם מלא מתנות שנשלח לכם הביתה, כמו מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. תקשיבו, המחירה הלוהטת שלהם התחילה בסוף השבוע שעבר, ואתם לא מבינים מה הולך שם בבית נחמיה. ו... ממיטות זוגיות ב-2500 שקלים ושמשיות קש ב-220 שקלים ומלא מבצעים טורפים. למי שעושה בווייס, בית נחמיה אליאן יבין על מה אני מדבר. חוץ מזה, לי יש מלא מראות מעוצבות ואני הולך לחלק לכם אותם, גם ארוחה זוגית באמילי בשרים וארוחה זוגית באיטליאנו פוינט, המסעדה האיטלקית. בקיצור, אצלנו אוכלים ושרים ושותים ונהנים בעיקר עושים כיף, אין אקטואליה, אין פוליטיקה, אין ספורט, אין ימין, אין שמאל, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום או מגדר מיני. בשולחן שלנו יושבים כולם בכיף, שרים ואוכלים ונהנים. אז בואו נגיד ערב טוב לאורח שלנו בפעם הראשונה כאן אצלי בתוכנית, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, אורי ורדי. אורי, שלום, ערב טוב, ברוך הבא לאולפן שלנו.
1: אליקו, תקשיב, כן. אני מרוגש. פעם ראשונה פה, כן. אני נטרף, לא, אני שומע אותך, אני מקשיב לך, רואה את כל השמחה שיש פה.
0: זה כיף, זה הסיפור.
1: את כל ההילולה, אני רוצה לבוא מחר.
0: אין בעיה, אנחנו פה, אתם פה כל השבוע, תחליטו מי בא. אנחנו נבוא עם בני לחמיש ביחד.
1: אפשר להביא פה את כל הצוות, יש לנו צוות, יש לנו משרד עם 20 סוכנים, ועוד 25 אנשי טלמיטינג, שמחכים לשיחות של כולנו, של כולכם.
0: תגיד, אתה כסמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, השבוע אתם כאילו בטירוף, יש יום הולדת, 20 שנה, כל הדבר הזה שנקרא קרקעות ישראל, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, יש בשורה לקהל היום.
1: קודם כל, אם נתחיל, מהבשורה היפה הזאת של היום ההולדת של קרקעות ישראל, חברה שהוקמה לפני כ-20 שנה, שהיום גם חברה יזמית, חברה שיוצאת חוץ ממחירת ושיווק קרקעות, שמשאירה לעצמה חלק נכבד מהקרקעות לעצמנו, לחברת קרקעות ישראל. אנחנו גם היום חברה שגם בונה. ללא קשר, החלטנו, ללא קשר למחירת הקרקע המקסימה הזאת, שתכף נדבר עליה בבאר יעקב, החלטנו ככה לתת ולצ'פר את הלקוחות שלנו, ולתת לנו, לתת להם, בזכות היום הולדת הזאת של 20 לקרקעות ישראל, סוף שבוע זוגי באתונה, עם מלון יוקרתי של 5 כוכבים, כמובן ל-20 הראשונים שהתקשרו לכוכבית 84, 86.
0: בדיוק. אז ערב טוב לבני לחמי שכבר מסמס לי ומאזין לנו במשרדים ולכל הצוות של קרקעות ישראל. אנחנו מדברים על עסקה שעוד מעט הפרטים שלה אחרי השיר ראשון ייחשפו למי שעדיין לא יודע, ותוכלו לעשות עסקה ולהגיע איתה הכי רחוק שאפשר עד לקבלת מפתח לדירה. אבל זה מתחיל בקניית הקרקע בבאר יעקב. מיד הפרטים אצלנו כאן באולפן, ומוסיקה ושירים חדשים, והקווים שלנו באולפן פתוחים. אז אלה שרוצים להגיע לפגישות כבר היום, כבר מחר בבוקר במשרדים של קרקעות ישראל, ורדי, איפה נמצאים במשרדים? במגדל?
1: לייב של אשטרום בבני ברק, המגדל החדש, אנחנו חולשים שם על קומה שלמה, קומה 36, קרקעות ישראל, תרימו את הטלפון, pick up the dial and phone, 84-86, יש שם חבר'ה שמחכים לטלפונים שלכם, גם לתת לכם מתנה וגם לקבוע אתכם פגישות, ואני יכול להגיד לך דבר אחד אליקו, אתמול כשבני לחמי, המלכ"ל של חברת קרקעות ישראל והבעלים, היה פה, אנחנו הוצפנו, אבל הוצפנו, ואני אומר את זה מכל הלב, הוצפנו בשיחות טלפון, בזכות העבודה האדירה שאתם עושים פה, וקיבלנו מלא מלא מלא פניות, ולא רק כמובן בגלל אותו פרס יפה,
0: פרס... לא, זה צ'ופר, זה צ'ופר,
1: לכל מי שמתקשר, לכל מי שמתקשר ועדיין רוצה להתקדם השבוע, יקבל כמובן את הכרטיס טיסה הזוגי הזה, ביחד עם סוף שבוע באתונה, עם בית מלון יוקרתי של 5 כוכבים, לכוכבית 84, 86, שם הוא יקבל את כל הפרטים, שתכף אנחנו כנראה גם נדבר עליהם.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: כן, אז אנחנו יוצאים לדרך 4:10, ואי אפשר בלי הלהיט הטורקי ההיסטרי הזה, שאין מסיבה בעולם בלי השיר הזה. למעלה מ-30 מיליון צפיות, הפך לטירוף. תמלא רב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, חוגגים יום הולדת, 20 שנה לקרקעות ישראל. כוכבית 84. 86, תהנו איתנו, עד 6.

איזה כיף שבאתם לב המדינה 91 FM 93.3 כל יום 4 עד 6 גם בשידור חוזר לפנות בוקר אתם תשמעו אותנו

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: כן, ולפני שסמנכ"ל המחירות של קרקעות ישראל אורי ורדי, שנמצא איתנו פה באולפן, יסביר לכולם את גודל השעה ואת גודל העסקה של הקרקעות, של קרקעות ישראל בי ור יעקב, המאזינה נינה מפתח תקווה. שלום נינה.
3: שלום אליקו, אתה לא לבד. הנה גם אדל מצטרפת.
2: שלום נינה ושלום אדל, ערב טוב. טוב לדעת שאנחנו לא לבד, תמיד טוב לדעת מי בצד השני של התוכנית, ואיזה כיף שבאת, ואיזה כיף שצלצל, תכירי בינינו.
3: כבר דיברנו בעבר מספר פעמים, אני מאוד נהנית לשמוע את התוכנית שלך, וכמו ששמעתי קודם בפרסומות הקודמות, שמבקשים ומתחננים מדוד בן בצד, להוסיף לך עוד שעות, אני גם בעד. היום זה יום הפיימריז, נכון? אז אני מוסיפה אותך לרשימה.
2: אני סורי, אל תכניסי אותי עם הפוליטיקה.
3: לא, לא, לא, לא.
2: שום פריימריז, שום נעליים. מה?
3: לרשימה של האשמה, לא התכוונתי
2: למה. לא, לא להגיד אליקו ופוליטיקה, ממש לא.
3: תקשיבי, את רואה... רציתי הגבלה ליום של היום, זה
2: כן,
3: הכל.
2: כן, לא, אני פשוט לא ידעתי לא שזה היום. לא משנה, בכל מקרה, את רוצה לפנות לדוד במסת, אני רגע יזוז אחורה ואני אתן לך את הבמה?
3: לכי על זה.
2: רגע, רגע, רגע, שנייה, רגע. תספרי על שלוש ותתחילי.
3: אוקיי. דוד בן בסט היקר, אנחנו מבקשים שתוסיף לאליקו עוד שעות שידור. זה פשוט עושה לנו את החיים יותר נעימים במדינה המתוחה והמורכבת הזאת. זהו.
2: הקליטו אותך, נכנס לרשימה.
3: אין לי בעיה בכלל עם זה.
2: נינה, תשמעי, קודם כל כיף שבאת, כיף שאת פותחת רדיו, כיף שאת מתקשרת, זה מהמם ומושלם. ואנחנו פה עם היום ההולדת של קרקעות ישראל. תכף, ממש בעוד דקה, שתיים, אורי ורדי, הסמנכ"ל, כבר יושב פה והולך באמת לתת פה מבצע שאנשים שיש להם שכל, ואנשים שיודעים איך להשקיע נכון, ואנשים שיודעים להסתכל רחוק על החיים שלהם, ורחוק על הילדים שלהם, ואפילו רחוק על הנכדים שלהם, יכולים לעשות עסקה אימאלה. אבל חוץ מזה, נינה, אני רוצה רגע לתת לך כמה דברים לחג, לראש השנה, כי הבטחתי למאזינים פה, קודם כל שולח לך סט מצעים של בית מלון אימאלה, איזה פינוקים באתר של אטלנטיק הום. וחוץ מזה, אני גם רוצה לשלוח לך הביתה לחג, שיהיה לכם ראש השנה הכי שמח בעולם, שזה עוד רגע מגיע, את מראה המעוצבת והמריבה לבית של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ולהגיד לך פשוט תודה שבאת.
3: תודה רבה, אליקו.
2: מהממת.
3: ושנשתמע רק בשמחות.
2: אמן ואמן. אורי ורדי, עכשיו אתה, כסמנכ"ל המחירות של קרקעות ישראל, כולנו רוצים להקשיב ולהבין למה עלינו מהר לחיי לכוכבית 8486 לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. במה מדובר? כמה זה עולה לנו? צריך לבוא עם כסף, בלי כסף, און עצמי, לא און עצמי, תשלומים, לא תשלומים. קניתי קרקע, איך זה יכול להביא אותי לדירה בהנחה של מיליון פלוס? יחד איתכם, היזמים ובעלי הקרקעות, קרקעות ישראל, כוכבית 8486, דבר אלינו, אנחנו מקשיבים לך עם אוזניים פתוחות.
4: תקשיב, אני מקשיב לך, תקשיב ואני מקשיב, אני מקשיב לך ואני אומר מה אני יכול להוסיף.
2: למה שאני אומר.

0: יעקב, היא לא הולכת לשום מקום, היא נשארת שמה, יש עליה תוכנית מאושרת של תמ"א 70, הממשלה חתמה על התוכנית הזאת לפני כשנה וחודש, ואיתכם או בלעדיכם, בקרקע הזאת בעוד כ-7-8 שנים יהיו בתים. השאלה, אם אתם רואים את עצמכם משקיעים היום ממש, אבל ממש לא הרבה כסף, כדי גם...
1: גם
0: יפה, אני אגיע לכסף עוד רגע, כדי גם להגדיל את ההון העצמי שלכם, וגם בסופו של יום שלכם, אתם ההורים, או הילד הצעיר שסיים את הצבא עכשיו כרגע, ושבגיל 28 או 27 או בגיל 30, תהיה לו דירה שתהיה שווה 3.5 מיליון שקל, וחבל. אז תמיד כדאי לבוא. המבצע הוא מבצע, כל הזמן יש מבצעים. אנחנו היום במבצע סופר מטורף. כי מה עשינו? אמרנו, בוא ניתן לאנשים, ניתן, כדי שיבואו, שישמעו ויתרשמו בעצמם. היום אנחנו יוצאים במבצע של 259 אלף שקלים בלבד אליקו,
2: כן.
0: כזכות לדירה של 70 מטר. כמובן, כמובן שאפשר לרכוש ביותר כסף דירות של 100, הרבה אנשים פה רכשו כבר 100 מטר ו-150 מטר.
2: אבל אתמול, מה שאני הבנתי כן, מבני כן, לחמיש כן, בשידור ישיר,
0: yes.
2: שאם אני קונה את הקרקע ב-259 אלף שקלים, בתנאי התשלום שאתם שמים אותם שיהיה לי הכי קל בכיס, בכוכבית 8486, בלונג של הלונג של הלונג, כשיבנו על האדמה הזאת שאני קניתי בקרקע,
0: אתה יודע כמה תהיה קרקע הזאת שווה בעוד 5 שנים?
2: זה מטורף.
0: מיליון שקל.
2: זה מטורף.
0: מיליון שקל, כי זו מה ששווה קרקע היום בבאר יעקב, אותה קרקע באותו גודל.
2: רגע, אז מי שיחרג עכשיו יהיה לו את הזכות וגם יקבל את הקרקע במחיר שאתם נותנים אותה עכשיו, ילך איתה את כל הדרך ויקבל חופשה זוגית באתונה, וכוכבית 8486, כוכבית 8486, תחדד לי.
0: תעלוף. 84-86, אני מגדיר במדויק, כי זה חשוב לנו, כל מי שהתקשר מהתוכנית שלך, אליקו, ברדיוס 91 FM.
2: התכוונת לב המדינה, רדיוס זה ב-100.
0: אימא לב אבא לב, אבל מה זה משנה? זה בסדר. אז לא אימא לב ולא אבא לב.
2: אתה רוצה להגיד שזה ב-103, תגיד 103. מה זה משנה לב?
0: לב המדינה. מאזינים
2: יודעים איפה הם.
0: 91, רדיו לב המדינה. מי שהתקשר, ה-20 הראשונים, הלקוחות הראשונים שירימו את הטלפון ויחייגו עכשיו לכוכבית 84-86 ויקבעו פגישה, יזכו, אם הם ירצו לקנות כמובן, בחופשה זוגית, כי זו מתנת המולדת שלנו, קרקעות ישראל, באתונה, במלון של 5 כוכבים, מלון יוקרתי, זה כצ'ופר על הדרך. אבל לבוא לקנות קרקע שאנחנו לא מבקשים עליה עדיין שום הון עצמי, אפשר לבוא בלי שקל אחד בלבד, ולפרוס את זה ל-36 תשלומים, תנאים נוחים, ריבית נוחה, באמת, כאילו, אני אומר, אליקו, כאילו, תרימו את הטלפון, רק תרימו את הטלפון, תתקשרו.
2: תקבלו פגישה.
0: תקבלו פגישה. מקסימום, תגידו תודה, למדנו עוד משהו.
2: שתיתם קפה.
0: שתיתם קפה, קיבלתם גם הוגה. אבל לפחות תרימו את הטלפונים, כי יש חבר'ה אצלנו במשרד עכשיו, שרק מחכים, שפשוט תרימו את הטלפון ותתקשרו, כוכבית 84-86, מה אפשר להוסיף על זה? תגיד לי אתה.
2: אני מוסיף את השיר, תאהב אותי ככה, השיר המטורף של מור אבי, שהייתה עורכת של איתי לוי במנורה, ובחמישי האחרון מופע משל עצמה במנורה, והיא וואחת כוכבת. מור אבי, תאהב אותי ככה. בן

0: איזה שיר, רוק מזרחי, מור אבי. איך בא לי שתעשה דואט עם לירן דנינו? דידות מפוארת, ואם אתה
1: בא,
0: אז תלך ותחזור
1: במחר.
0: ממי, שאני הולך, אני לא חוזר.
1: בחוץ דרך סוף העולם, על פסי הרכבת.
0: ערב טוב לגלי גוטלי, בערב טוב גלי.

0: כן, ערב ים תיכוני בשידור ישיר, מלווים את יום ההולדת ה-20 של קרקעות ישראל. אתם רוצים לקבוע את המגישה? זה הזמן להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486, תתקשרו כוכבית 8486, ותצעדו איתם מהקרקע אל בניית הבניין, אל קבלת המפתח, ואל הרווחים של המאות אלפי שקלים. כל ההסברים בפגישה איתם, כוכבית 8486. בהמשך גם נשמע חלק מן הרעיונות שערכנו כאן עם המנכ״ל בני לחמיש. תהיו מוכנים באולפן אורי ורדי, סמנכ״ל המחירות שהגיע. פרסומות ומיד שווים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
4: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני והכיף שהוא עושה לנו. אין על אליקו מספר אחת בעולם, מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
5: דוד בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה. אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח, מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
0: כן, כן, חברים, אין לי ספק שדוד בן בסט קשוב לבקשות שלכם, וכבר בחמישי אנחנו פה במקום 4-6, 4-7, וזהו, אי אפשר שלא, אין מה לעשות, אנחנו, החתונה הכי גדולה שלנו זה אני ואתם, כבר יותר מ-30 שנה, אז ערב טוב לכם, בכיף אתם פה, ואנחנו פה, 4-32, אנחנו בתוך השעה הראשונה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. תמשיכו להתקשר לאולפן ל-072, 5x2 ובסוף 91, המאזין הבא שיתקשר ויעלה כאן לשידור, יקבל מתנת ויקטורי, וערב ים תיכוני עוד 150 שקלים לסל קניות מנצח. כמו שאתם יודעים, אייל רביד, הבעלים של רשת ויקטורי, וסמנכ"ל השיווק והמחירות גל מרגלית, וכל הצוות המאמן, אנחנו כולנו מזמינים אתכם לפתיחה הגדולה שכבר עוד אותו שנה, בלי ששמנו לב, הסניף המדהים הזה ברחוב העמל 11 בבת ים, הסניף שמארח אותנו ואת שעשון אתגר העגלה. אנחנו ממלאים עגלה ומלא מוצרים, ואתם תוך כדי קניות, תוך כדי שאתם קונים את הגווניות, הבצלים מבישים, תפוחי אדמה לבנים בשקל אחד לקילו, תוך כדי שאתם קונים מגבות נייר של כדור פורח, 3 מארזים ב-23 שקלים, ומלא מבצעים אחרים ומיוחדים בלעדית בבת ים ברחוב העמל 11, אתם גם יכולים לזכות בעגלה מלאה במאות שקלים של קניות. אתם פשוט צריכים רק לנחש כמה העגלה עולה. יום רביעי, 13:00, העמל 11 בת ים. אתם יודעים, אני מחכה לכם, אז תבואו. המאזין הבא, מור שהתעלי, יקבל 150 שקלים לקניות בסל הקניות המנצח של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. זאת לא סיסמה, זאת מציאות. והנה עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט המוכשרת. איך שהיא רוקדת. שיר שמביא את הקיץ גם בחורף.

0: כן, איזה להיט, איזה להיט, איזה שילוב של עדן חסון עם אופק הדנק ואגם בוחבוט. מושלם, איך שהיא רוקדת.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
0: כן, אז מולי יושב אורי ורדי, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל, ואתם שומעים השבוע שיש יום הולדת לקרקעות ישראל, ובזכות היום הולדת יש לכם עסקה בבאר יעקב פלוס חופשה זוגית באתונה מתנה ומלא מלא מלא מלא הטבות. ואורי ורדי, אתה כסמנכ"ל המכירות, אני רוצה רגע להבין שהמאזינים יבינו למי העסקה הזאת מתאימה, למי היא מיועדת, מי האנשים שצריכים להתקשר ומהר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כי איך אמרנו, היום הקרקע עולה X. אתה אמרת, וגם אתמול ישב כאן הבעלים והמנכ"ל בני לחמיש ואמר אליקו, אנשים יעשו פה מיליון שקל קלי קלות, שיהיה להם סבלנות. אז בוא תסביר, למי העסקה מתאימה? מי עם האנשים שאסור להם לפספס את הרגע הזה ולהתקשר אליכם לקרקעות ישראל כוכבית 8486?
4: איך אמרת? כוכבית 8486.
0: בדיוק, כוכבית 8486.
4: אני אגיד לך מה, אליקו. קודם כל, לכל אחת ולכל אחד, לכל משפחה שחושבת קצת לעשות את העתיד, את העתיד הכלכלי שלה הרבה יותר פתוח לה, לילדים שלה, הילדים שיש להם כבר נכדים שמסתכלים לא הרבה זמן קדימה, 4-5 שנים קדימה, אפשר להפוך את ה-100 ל-500, את ה-200 למיליון, וככה זה קורה. אני אתן לך אבל עוד משהו קטן, אליקו, אני אגיד לך משהו. מלבד זה שלקנות קרקע, ויש מספיק אנשים שמוכרים מהם קרקעות בישראל, חשוב מאוד לדעת ממי אתה רוכש את הקרקע. ופה חשוב לומר שקרקעות ישראל זו חברה שקיימת כבר 20 שנה, חברה שיש לה, היא כבר חברה יזמית. מהרגע הראשון שהלקוח נכנס אלינו למשרד, הוא יושב עם סוכן, והסוכן מסביר לו בשקיפות מלאה לאן הוא נכנס, איפה הכסף שלו נמצא אצל הנאמן, אצל העורך דין. הקרקע נרשמת על שמו בטאבו. כל חצי שנה עד שנה יש לו עדכונים לגבי מה מצב הקרקע שהוא רכש. הוא יכול למכור את הקרקע בכל רגע נתון. כמובן שאם הוא יחכה יותר, הוא ירוויח הרבה יותר. אל תשכח שאנשים באים פה עם קרקע שהם הם לא צריכים לבוא בכלל לימון עצמי, אתה יודע. הם באים, הם קונים, הם רוכשים קרקע כזכות לדירה בבאר יעקב,
0: וואו.
4: ברכבת שאושרה לבנייה, בסמוך לרכבת, בבניין גבוה שיהיו בו גם מגורים, גם מסחר וגם תעסוקה, והם לא צריכים לבוא לימון עצמי. הם יכולים לקחת את 259,000 שקל מאיתנו, מקרקעות ישראל, בפריסה, לתקופה של 36 חודשים בתנאים ממש מעולים, ככה שהם אפילו לא ירגישו את זה. זה כמו לקחת כסף ולשים את הכסף שלכם כאילו ששמתם אותו בבנק, להבדיל אלפי הבדלות.
0: שבבנק אתה לא מקבל כלום.
4: כן, אבל אם שמת אותו כביכול בבנק, לא תרוויח כלום, ופה הקרקע תעשה את הכסף שלה. חשוב מאוד להבין שאתם קונים פה קרקע שיש לה אבא ואמא. אז מה שאני מציע, ואני אומר את זה וחוזר על זה עוד פעם, מלבד התשורה היפה, המתנה הזאת של סוף שבוע זוגי למי שיגיע השבוע מה-20 ה-20 המאזינים הראשונים שהתקשרו אליך, לכאן, והתקשרו אלינו, למשרדים שלנו, לא אליך, אלינו למשרדים. יש שם את אנשי הטלמרקטינג שלנו שיקבעו פגישה במשרד, גם אני ישב איתם, גם שאר הסוכנים שלנו המקצועיים ישבו איתם ויתנו להם פרטים על הקרקע בבאר יעקב. כל מה שעליכם לעשות זה לקבוע פגישה, לבוא, לשמוע, להתרשם, ומי יודע, אולי הגלגל שלכם יסתובב באותו רגע, ואתם, המזל שלכם אולי נמצא פה בקרקעות ישראל, וחבל, חבל לפספס משהו שהוא כל כך טוב. זוהי תוכנית החיסכון הכי טובה שיש היום במדינה.
0: חברים, כוכבית 8486, אתם מצלצלים. מיד, יכנסו לאולפן, אחת לשבועיים בימי שני, בחסות מימון ישיר, אנחנו זוכים להכיר את סוכנויות הרכבים, באמת מהמובילות בישראל. היום נכיר את סוכנות Car to Buy. Car to Buy מפלוטיצקי 6 בראשון לציון, אלעד אוחנה, סמנכ"ל, סמנכ"ל הרכש, ידבר איתנו ויסביר לנו. בקיצור, יהיה כיף. אבל זה יהיה אחרי, אחרי השיר והפרסומות, חכו, יש למה לצפות, וכל הכבוד למימון ישיר שדואגים אחת לשבועיים להכיר לנו את הסוכנויות המובילות מצפון לדרום. היום זאת הסוכנות Car to Buy. אבל קודם החדש של דקלה, חתולות רחוב שתמיד קמות על הרגליים.

איזה אלבום, איזה אלבום מגיע אלינו. איזה אלבום של דקלה בדרך אלינו. איזה ספיישל, אימאלה. איזה מחשפה.

0: כן, אחרי הפרסומות נכיר לכם מקרוב את סוכנות הרכבים בפלוטיצקי, שיש ראשון לציון, סוכנות קאר טו ביי, וגם בני לחמי, הבעלים והמנכ״ל של קרקעות ישראל, שהיה כאן אתמול באולפן, וכל מה שדיברנו הוקלט. אז נשמיע לכם איזושהי שיחה שעושה ככה הבהרה, ו... ככה תקבלו עוד ועוד פרטים, גם מאורי ורדי, סמנכ"ל המחירות שנמצא פה באולפן, וגם מבני לחמי, הבעלים והמנכ"ל בכבודו ובעצמו של קרקעות ישראל, הכל אחרי הפרסמות. אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים, ובחמש גם נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. גם זה קורה כאן כל יום בחמש. פרסומות, בבקשה, ומיד חוזרים.
1: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
0: אז כן, איזה כיף שאחת לשבועיים בימי שני, מימון ישיר מגיעים לתוכנית הזו ומביאים איתם את הכוכבים של עולם מחירות הרכבים, והיום יושב באולפן שלי אלעד אוחנה, סמנכ"ל הרכש של סוכנות קאר טו ביי, פלוטיצקי 6 בראשון לציון. שלום אלעד, ברוך הבא לתוכנית שלנו.
2: צהריים טובים אליקו, צהריים טובים אורי.
0: שלום, צהריים טובים לכל המאזינים. ערב טוב לך, ברוך הבא.
2: ערב טוב, תודה רבה.
0: תראה, אילולי הפרויקט של מימון ישיר להביא לאולפן הזה כל יום שני, אחד השבועיים, את הכוכבים העולים של עולם הרכבים, אז ככה מאזינים כל פעם מכירים מצפון לדרום ובמרכז, אז בואו רגע נעשה הכירות, מי אתם קאר טו ביי?
2: אז קודם כל נעים מאוד, אנחנו קאר טו ביי, אנחנו יושבים בראשון לציון, סוכנות למחירת רכב, אנחנו בעצם מציעים פתרונות מימון ורכישה של רכב בדרך חכמה ביותר שנמצאת היום לדעתי בענף הרכב.
0: מה זה אומר דרך חכמה?
2: דרך חכמה זה אומר שאנחנו בעצם מתאימים את העסקה ללקוח ולא את הלקוח לתוך רכב שקיים במלאי קיים היום.
0: אוקיי.
2: ובעצם דיברתם כאן עם אורי על נושא של קרקעות.
0: נכון.
2: בשונה מקרקעות, רכב היא לא השקעה. היא רכישה שצריכה להיות כהסתכלות על החזר חודשי בעצם. מוצר צריכה שכמה עולה לנו בחודש. זו דרך בעצם שאנחנו מציעים דרך פתרונות המימון שלנו במימון ישיר.
0: זאת אומרת, אנשים שרוצים לקנות רכבים צריכים להבין כמה הם מסוגלים לשלם כל חודש על אוטו.
2: בדיוק.
0: ולבוא ולקנות את זה בצלחם בסוכנות קאר טו ביי בפלוטיצקי 6 בראשון לציון. איזה רכבים יש במגרש? תעשה לי סיור וירטואלי.
2: למעשה אנחנו היום מציעים את כל הרכבים, מגוון הרכבים שקיימים בשוק. אין לנו מחויבות לדגם מסוים, לרכב מסוים, למותג מסוים. כל רכב שבא לך ומתאים לך בהחזר החודשי, אנחנו יודעים להתאים אותו.
0: מהמם.
2: רובם במסירה מיידית, ומה שלא נמצא אצלנו כרגע זמין במלאי, אנחנו יודעים גם להזמין בדווח מאוד מאוד מהיר.
0: תגיד, מה הקהל הישראלי אוהב? מה הקהל הישראלי מבקש? מה הרכבים הכי מבוקשים? תן לי את הטופ 3 של הבקשות. יש לך דבר כזה?
2: יש. המותגים הסינים הם מותגים מאוד מאוד עולים כרגע ומאוד בולטים.
0: שמות, שמות?
2: ג'קו, אומודה, צ'רי, רכבים מאוד מאוד טובים.
0: אוקיי.
2: ונכון להיום אנחנו מספקים את הרכבים האלה בכמויות מאוד מאוד יפות.
0: אוקיי.
2: ובסופו של דבר יש לנו מטרה, לבנות עסקה נכונה ללקוחות שלנו, ויש לנו גם הצעה מאוד מעניינת.
0: מהי?
2: לקוח שקיבל הצעה בסוכנות אחרת, בחברה אחרת, אנחנו מציעים לו להגיש לנו את ההצעה, לתת לנו הזדמנות לשפר לו את ההצעה.
0: לנצח אותה, אתה אומר, את ההצעה.
2: אנחנו כמעט ב-99% מהמקרים לנצח את ההצעות המקבילות.
0: אז תגיד, מי שרוצה לפגוש אתכם בפלוטיצקי 6 בראשון לציון, בסוכנות קאר טו ביי, יש לכם מספר טלפון שאפשר להתקשר?
2: בוודאי, כוכבית 8592.
0: כוכבית 8592.
2: קלית, מהיר, זמין.
0: זאת אומרת, אנשים שנמצאים עכשיו ביד עם הצעה מסוכנות אחרת ורוצים רכב, מתקשרים לכוכבית
2: 8592.
0: אתם מבטיחים לעשות הכל, נצח את ההצעה הזה אחד.
2: חד משמעי.
0: תגיד, מה מייחד אתכם? כמה שנים אתם קיימים?
2: 4 שנים.
0: 4 שנים.
2: כן.
0: וכשקונים אוטו אצלכם, למה זה כזה מיוחד?
2: קודם כל זה מאוד מהיר.
0: אוקיי.
2: מאוד זמין. אנחנו חבר'ה שמבינים את ענף הרכב, צעירים, דינמיים, ויש לנו ריביות והחזרים ללא תחרות.
0: אמרת הכל שווה, אורי שווה, אורי?
3: תקשיב, אנחנו נחליף טלפונים, אתה תבוא לקנות קרקע בקרקעות ישראל.
4: זה נשמע מפתר.
0: ואתה תקנה רכב בסוכנות קרטובאי.
3: ואני אקנה רכב בסוכנות קרטובאי.
4: החלפנו כבר טלפונים, אתה מבטיח לחייג.
0: אורי, איזה רכב אתה רוצה? מה בא לך? מה אתה זומם?
3: לא יודע, בוא נראה, נשב לדבר, נראה מה אפשר לעשות.
0: כמו כל עסקה, מתחילים לשב ולדבר.
3: משם מתחילים.
0: מה נאחל לכם, אלעד אוחנה, סמנכ"ל הרכש בקרטובאי?
4: תאחל לנו לפגוש הרבה לקוחות. אנחנו בשבוע בין ה-20 לחודש, סליחה, בין ה-17 מהיום, לשבוע מבצע, ויש גם הטבה מעניינת ללקוחות שלך, אליקו.
0: אז איך לא אמרת את זה עד לרגע זה?
4: אז שמרנו הפתעה לסוף.
0: יאללה.
4: 3 חודשים ראשונים של החזר חודשי על חשבוננו.
0: זאת אומרת, מתחילים לשלם מהחודש הרביעי.
4: מתחילים לשלם מהחודש הרביעי.
0: יפה. זה
4: יכול להגיע לאלפי שקלים.
0: קנה אותו היום, תשלם. תתחיל לשלם בעוד 4 חודשים?
4: או לחילופין, לקבל כבר את ההחזר מראש.
0: יפה, עסקה שווה. חברים, הנה, הכרתם את סוכנות קארטובאי, פלוטיצקי שיש בראשון לציון, ותודה למימון ישיר האגדיים, שבזכותם באחת לשבועיים אנחנו מצליחים לגלות עוד ועוד כוכבים בתחום, ואנחנו גם מזהירים אתכם.
1: כפוף לתנאי חברה, אי עמידה בפירון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח.
0: אז תודה רבה לסוכנות קארטובאי, ונאחל לכם בהצלחה. אלעד אוחנה, תודה שבאתם.
4: תודה רבה אליקו, תודה למאזינים.
0: בכיף, אנחנו אחת לשבועיים נכיר בחסות מימון ישיר, ונאחל בהצלחה לכל הרוכשים. אם קניתם אצלהם אוטו, התחלתם לשלם רק בעוד 3 חודשים, ואתם יכולים גם לקבל את ההחזר. בקיצור, עסקה שווה, השאלה איזה אוטו אתם מחפשים. טוב, אורי ורדי, לפני שאנחנו נשמע אני ואתה את אחד מהרעיונות המיוחדים שהיו לי אתמול פה באולפן עם בני לחמי, המנכ"ל והבעלים, אנחנו נחזור אל המוזיקה, ואנחנו נשמיע את איתי לוי עם ססון שאולוב, עם אחד הדואטים היפים שלהם, שכתבו מאור שיטרית ורון ביטון, התקדמתי ממך. אימא, לאיזה דואט. ואיתי לוי הודיע על 2 תאריכים בברבי. הם קולטים, איזה כיף. אינטימי. אימא, לאיתי לוי בברבי. ואחרי זה ישר לתקווה, לבוסי. תסיגי לי אחרי זה את שלומי בוסי. ובינתיים נבדוק מתי זה איתי לוי בברבי. מור, תורידי את המודעה רגע. 2 תאריכים בספטמבר, תורידי לי.

0: לאימא של ששון שאולוב, שהזמן אצלה עצר מלכת, שהיא נראית אחותו בכלל, לא אימא שלו.
1: וכל זה בגלל איך, איך. עכשיו זה ברור לי פה כל העניין, היא שיחקה לנו ככה במוח.
0: אם הייתי רואה את הכל ממזמן, אז היה לי את האומץ לברוח.
1: היא משקרת לי, אל תלך, אתה בגם שלי, אל תלך, אתה בגם שלי.
0: ערב טוב לילדד מרחום, למושיקו זיו, לרן חצ'בי, ערב טוב לצחי, ערב טוב לכל צוות ומשפחת רות תפקות. איזה מנורה, איזה מנורה, אמא, חלום.

0: וכל זה בגלל. ואיזה כיף שאנחנו נגיע לברבי לשני המופעים של איתי לוי בשמיני לתשיעי וב-22 לתשיעי, בקיצור 8 בספטמבר, 22 בספטמבר, ואחרי הברבי אנחנו נגיע לבוסי בתקווה. שלום שלומי בוסי! שלומי בוסי, ערב טוב! כן, מור נגד, איפה שלומי בוסי? רגע, רגע, את אומרת לי. רגע, רגע. רגע, רגע. טוב, בינתיים נשמע שיחה עם בני לחמיש. בני, זה רק תחילתו של המבצע, תחילתה של יום ההולדת, וזה רק תוכנית ראשונה שבאת אלינו השבוע.
1: איזה כיף.
0: אנחנו נכיר למאזינים אותך, ואת המנכ״ל, ואת כל המשפחה הזאת שנקראת קרקעות ישראל. מה חשוב לך, לפני שאתה ממשיך לפגישות במשרדים, מה חשוב לך שאנשים יבינו?
1: חשוב לי שאנשים יבינו, קודם כל, שהם רוכשים קרקע מאושרת, מאושרת בוועדה הארצית, זה קרקע מאושרת למגורים, זה לא מסחר, זה לא תעסוקה, זה לא... זה קרקע ש... באמת כל אחד ואחד יכול בעצם לבוא ולרכוש את החלום שלו, את החלום שהתגשם. זו קרקע כבר מאושרת. אנחנו כחברה מובילים את כל התהליך. אנחנו תחת הסכם שיתוף בעצם שותפים איתכם יחד בעסקה. לכולנו יש את אותו אינטרס. המחיר הוא מחיר נמוך יחסית, הוא מחיר מצוין שבאמת יכול להקנות לכולכם אחוזי רווח מאוד גדולים. ואתם יחד איתנו, אתם יחד איתנו עם קרקעות ישראל, זוכים גם להסדר תשלומים מאוד מאוד מאוד נוח, שבו בעצם במהלך 3-4 שנים אפילו, אם כל אחד ואחד נדע לתפור את החבילה שמתאימה לו, והמתנה הגדולה שלנו לכל אחד ואחד מכם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על כך שזה ל-20 רוכשים הראשונים, אבל אנחנו כבר עברנו את זה כמעט. אבל בכל זאת, אנחנו בתוכנית שלך.
0: תתקשרו, תתקשרו.
1: לכל אחד ואחד.
0: שגו את בני לחמיש, כוכב, חבית 8486.
1: ויגיד, אליקו, שמענו את התוכנית, שמענו אותך.
0: אנחנו רוצים גם.
1: תגיעו, תגיעו אפילו היום, תגיעו אפילו עכשיו. אני מפה נוסע למשרדים, אני כבר מבין שנקבעו כמה פגישות, ואנשים רוצים לפגוש אותנו, ואני אהיה שם בשבילכם. ואתם יכולים להיות רגועים ולהבין שאתם באמת עושים עסקה טובה, עסקה שתמון בה רווח עצום. ובואו, זה נדלן, נדלן, נדלן, נדלן, זה ההשקעה הכי טובה שיש בישראל.
0: אז בני, אנחנו פה 4-6 גם מחר.
1: יאללה, אז יכול להיות שמחר אני לא יהיה. אני אשלח את אורי ורדי. אורי ורדי זה מנכ"ל הפרויקטים שלנו, מנהל פרויקטים, שהוא יבוא מחר. הוא יסביר את הפן שלו, בדרך שלו, בצד שלו. הוא גם ישב עם הלקוחות. ובואו, קדימה, חבר'ה, בואו נעשה באמת חגיגה יוונית אמיתית, אבל בואו נשקיע נכון, בנדלן נכון, בקרקע מאושרת למגורים פרטית בטאבו על שמכם, ב-36 תשלומים ללא ריבית, וזה רק לרוכשים שיגיעו דרך אליקו.
0: נורי ורדי, הבטיח בני לחמיש שתהיה פה היום, הנה אתה פה?
2: תקשיב, אלוף העולם הוא, באמת, כל הכבוד על השיחה היפה הזאת, ואני ממשיך את דבריו של בני לחמיש, הבעלים והמנכ״ל שלנו. באמת כבר לפי מה שאני שומע בוואטסאפים שאני מקבל, ה-20 כבר הראשונים לא רלוונטיים. אז אני אומר שכל אחד ואחת שמתקשר או מתקשרת למשרד וקובעים פגישה ומגיעים וחותמים עסקה עוד השבוע, לא צריך לבוא עם עון עצמי, רק צריך להרים את הטלפון, יקבל כמובן סוף שבוע זוגי באתונה אליקו, באחד המלונות היוקרתיים של המלונות 5 כוכבים.
0: חבר'ה, להתקשר, כוכבית 8486, כוכבית 8486, ספיישל לקרקעות ישראל, למולדת 20 שנה שלהם, מה אתם צריכים יותר מזה? טוב, אנחנו חוזרים לאיתי לוי, שלראשונה בקריירה, מגיע לברבי, ופותח שני מופעים סמוכים זה לזה, 8 וב-22 בספטמבר, אחרי הופעות ענק, על הבמות הגדולות ביותר, פתאום הברבי. ואין יותר כיף מזה, הזדמנות פז לקהל לחוות את הזמר מקרוב, לרקוד איתו, לעמוד, אין כיסאות, שתייה, יש מלא ברים, הברבי זה מקום מדהים. אז אחרי ה-360 והסולד אאוט במנורה, שתי הופעות קיסריה, 3 לייב פארק ראשון לציון, פתאום לחזור לאינטימי, אין יותר יפה מזה בעולם. אבל אני, כשאני מגיע לברבי, הייתי בדקלה. אחרי דקלה, לאן הלכנו? נסענו ישר לתקווה, לשלומי בוסי, מבוסי בתקווה. שלומי, ערב טוב!
3: אהלן, אליקו, אח שלי היקר, מה שלומך?
0: ערב טוב, אחרי שהבטחת לי שניתם את השווארמה הכי טעימה ביקום, עזוב את הדואט של הסטייק והכבד אווז והצ'יפסים המיוחדים שאתם עושים והכנסת אורחים לכולם בבוסי, בתיק, וזה סיפור, אבל תראה, יש פה שני לילות מיוחדים בתל אביב, 8 בספטמבר, 22 בספטמבר, למרות שבתיק וכל לילה זה לילה מיוחד בפני עצמו, אבל אנחנו הולכים להגיע אחרי ששתינו ושתינו ושתינו ושתינו, ורקדנו ורקדנו ורקדנו, עקדנו עם איתי לוי, אנחנו הולכים להגיע עם איתי, עם כל הצוות, לבוסי בתקווה. פתח לנו שולחן, בבקשה, אנחנו מאזינים.
3: ברור.
0: בבקשה.
3: ברור.
0: קדימה. תתן לנו את השולחן, תתאר לנו מה הולך לקרות. אחרי הברבי.
3: אחרי הברבי. אתה מקבל שולחן עם 20 סוגי סלטים שאנחנו חותכים, סלטים מיוחדים, לא סלטים שרואים בכל מקום. מטובלים, טריים, אתה מקבל חומוס, אתה מקבל טחינה, אתה מקבל את הצ'יפס שאתה כבר באופן אישי התמכרת אליו, סלט ירקות, יש לך 15 סוגי של בשרים, מתוכם אתה צריך לבחור 2 או יותר, זה תלוי במסלול, שתייה, כל התוך שבעולם, אתה כבר יודע, אליקו.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, אבל המאזינים, אבל המאזינים לא יודעים, המאזינים לא יודעים את הגלגלי שווארמה החדשים בבוסי, וזה היה פתיחה של האירוע על השווארמה של בוסי בתקווה. תספר לי רגע, למה זה כזה טעים?
3: פשוט משתמשים בחומרי גלם הטובים ביותר, טרי, לא מחפשים, כמו שאמרתי לך גם בפעם הקודמת, לא מחפשים לעבוד עם הקפו, או לחפש קיצורי דרך ולהרוויח יותר, הכל בסדר, תן אוכל טוב לבן אדם, תן אוכל טרי, תן אוכל, אל תחסוך בחומר גלם, ואני בטוח שהלקוח מרגיש את זה בסופו של דבר.
0: תגיד, איך יכול להיות שהתקווה, כתקווה, וגם אתם, כמה שנים כבר בוסי בתקווה?
3: 70 שנה.
0: איך מצליחים לשמור על הקסם הזה 70 שנה? זה כאילו, וואו, תשמע, זה בגדר נס מה שקורה בתקווה, ובכלל ספציפית אצלכם בבוסי. מה סוד הקסם?
3: היום, אתה תודה קודם כל, יש מעט מאוד מסעדות ששומרות על עצמם המוניטין של כל כך הרבה שנים. היום בן אדם פותח מסעדה בתקווה, ואחרי תקופה מאוד קצרה מבין שצריך לסגור כבר את הבסטה, זה לא כמו פה ופה. אתה מהיום הראשון פשוט נתת מהסבא לאבא, מהאבא, שאני ממשיך את זה.
0: לנכדים, דור שלישי.
3: לנכדים, ברור, זה לדור ההמשך. אתה פשוט נותן את השירות הטוב, אתה נותן את המוצר הטוב, אתה נותן את ההרגשה הטובה, ומה בן אדם צריך יותר מזה? בסופו של דבר, תראה, אוכל טוב יש לו גם בבית שלו, אוקיי? אוכל טוב יש לו שכן ממול, או בעיר ליד, אוקיי? אתה צריך גם להביא חוויה לבן אדם, אתה צריך להביא שירות לבן אדם. אתה נותן לו חוויה. אוכל יש לו בכל מקום, לא חסר לבן אדם אוכל.
0: תקשיב, אתם דפקתם שיפוץ של החיים, אני כבר לא מדבר על הנראות, אבל אני גם לא מדבר על הצ'יפסים שאתם מגישים שם לאורחים. אני לא יודע מה עשיתם ומה סוג תפוח אדמה ואיך הגעתם למידות ולקריספיות הלא נגמרת הזאת ועל הנימוכות בפנים, לא יודע אחי, אתה מרגיש צ'יפס וביקחנו 3 צלחות כאלה ופשוט אי אפשר היה להפסיק את כל החיתוב, את כל העבודה בחדר כושר הרסנו, אבל זה היה שווה את זה לחלוטין. אז נזמין את כולם אחרי הברבי של איתי לוי להגיע לבוסי בתקווה. שלומי, מה נאחל לכם?
3: רק בריאות, אח שלי, אני רק בריאות. כל השאר אנחנו בכוחות עצמנו.
0: שלומי, מה המנה המועדפת עליך אצלך?
3: מה, סליחה?
0: מה המנה המועדפת עליך? מה השיפוד המועדף או הנתח?
3: שקדי עגל, קודם כל, במקום הראשון.
0: החלאויית.
3: אני לא מאלה שיגיד לך, יש לי את השקדים הכי טובים שיש, אבל יש לי את השקדים הכי טובים שיש.
0: אז אתה לא מאלה שאמרו לי שהשקדים שלהם הכי טובים שיש.
3: לא, אבל הנה, אני אומר לך, השקדים הכי טובים שיש. הסטייק אנריקוטי מקבל
4: דבר. רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

כן, שלום לכם וערב טוב, מאזיני לב המדינה. והיום, יום שני, 17 באוגוסט, אנחנו בשידור ישיר, מוסיקה, אוכל, אהבת האדם, אהבת השם. בחמש נקרא פה את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פה גרע. איתי באולפן, מור נגד שמפיקה אותנו, תכנן שידור נדב ישראלי, כבר באולפן, מיד תשמעו אותו, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתמול היה כאן הבעלים והמנכ"ל בני לחמי, שפתח את השבוע, שבוע יום הולדת של קרקעות ישראל, שבו אתם קונים קרקעות בי וערי יעקב, בעסקה שמובילה אתכם לרווחים נדלניים מטורפים, עם אופציה בסוף התהליך לקבל דירה משלכם בפרויקט בהרבה בהרבה הרבה הרבה הרבה פחות ממה שאתם חושבים וחולמים. כמו שבני לחמי, המנכ"ל והבעלים, אמר, מלווים אתכם בקרקעות ישראל עד לקבלת המפתח לדירה. אז היום באולפן שלנו אורי ורדי, סמנכ"ל המכירות של קרקעות ישראל. אתם כבר מוזמנים להתקשר כוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד ערב טוב, אותי זה מעניין, איך אני קונה קרקע בלי הון עצמים, 36 תשלומים. אתם זוכרים שאתמול דיברנו על חופשה זוגית באתונה לרגל יום ההולדת של קרקעות ישראל, מי שיחק לכוכבית 8486. ובמסגרת המבצע שלנו, במסגרת המבצע תעשו עסקה עם קרקעות ישראל, תטוסו לאתונה, מלון חמישה כוכבים, טיסות הלוך וחזור, חופשה זוגית חלומית, פינוק לרגל יום ההולדת או לרגל העסקה. כל הפרטים על איך זה עולה, כמה זה עולה, לאן זה מוביל ואיך אפשר להגיע לפגישה בקרקעות ישראל, כל הפרטים מיד אצלנו כאן באולפן. חוץ מזה, מור, בואי נפתח את הקווים שלנו למאזינים. מור, את איתי, את שומעת התוכנית בווליום שם בהפקה? כי אם אני אגלה שאת שומעת התוכנית בווליום נמוך, זה יהיה הסוף שלנו, יגמרו היחסים, זהו. אז בואו נפתח את הקווים ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91. אם אתם בצד השני של התוכנית, תקשרו להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. תמיד חשוב לי לדעת מי בצד השני של התוכנית. והיום גם הבאנו פינוקים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליכם. הבאנו גם את הסטים המדהימים, הסטים המגניבים של אטלנטיק הום, שמאתמול הם חלק מהתוכנית הזו, ולקראת חג ראש השנה אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר שלהם באטלנטיק הום ולגלות את כל הטוב הזה שאתם מגלים בבתי המלון, כל הקריות והסטים והמגבות והמצעים. תמיד נכון שאתם באים לבית מלון וזה מה שלא תעשו, זה יותר כיף ממה שיש לכם בבית. ולכן אטלנטיק הום באתר מציעים לכולם ברגעים אלה 25% הנחה. לי יש כאן באולפן לחלק לכם סטים של מצעים ומארזים של מגבות ומלא פינוקים. ותודה לניר אוזנה שלנו, שדאג להביא את כל הטוב הזה אלינו לתוכנית מאטלנטיק הום. חוץ מזה, יש לנו גם מלא מתנות שנשלח לכם הביתה, כמו מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. תקשיבו, המחירה לא יודעת שלהם.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26 27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
0: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 76% מהקולות, ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה ואלי כהן מדורג שלישי, במקום הרביעי מירי רגב, האישה הראשונה ברשימה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט, על מקום ריאלי אחרון ברשימה, וטלי גוטליב מדורגת בינתיים במקום ה-12. שלושה שרים, אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, נשארו מחוץ לרשימה. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך, השליח ג'רד קושנר, המבקר כעת בישראל, סיפר לפוקס ניוז על ההסכמות שהושגו אמש.
6: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
5: יש לנו תוכנית לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף, אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר, כך קושנר. הלל מרדכי דדון בן השבע הוא הילד שנדקר אמש למוות בחצר ביתו בבית שמש. המשטרה הטילה צו פרסום, צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הדר גיטיס כתבנו עם הדיווח.
7: על פי החשד, השכן בן ה-25 יצא מיחידת הדיור ששכר כשהוא חמוש בסכין ונה לעבר הבית שבו שהו שני הילדים. החוקרים בוחנים האם הוא חיפש תחילה את סבתם של הילדים, מי שהזכיר לו את יחידת הדיור שבה הוא התגורר, והאם סכסוך בינו לבינה עומד ברקע למעשה. הוא הגיע לחצר הבית, שם היו שני בני הדודים בתוך הבריכה, ועל פי החשד הוא דקר אותם עשרות דקירות. החשוד הותר זמן קצר לאחר מכן, מטרים ספורים מהזירה כשברשותו הסכין. החקירה הזו מנהלת כעת בימ"ר ירושלים, ובמשטרה בוחנים גם את האפשרות שהחשוד מעורר בנפשו.
5: משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסות הרמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של אישה שטופלה במרכז אינו תואם גנטית. עם קבלת הדיווח החלו במשרד הבריאות ובאסותה בבחינת פרטי המקרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
0: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, לב המדינה. 9:30 אחרי השעה 7, קמים. אני איתכם כל בוקר 7-8, 91 FM. אלתי אלתר ג'קמן המפיקה, סלאבה ביסטריצקי, טכנאי השידור הבוקר. ואופר ויינשטיין החליט שהוא ממש מפנק אותי הבוקר, אותנו. איזה פתיח לתוכנית לבוקר הזה. אני לא יודעת מה איתכם, אני נמסתי, וזה לא מהחום שיש פה בראשון, וזה לא שלא חם. אז פתחנו עם איציק קהלה, רק איתך, שיר שכתב יוסי גיספן. מבחינתי לפתוח כל בוקר רק איתו, רק עם איציק קהלה, אין לי שום בעיה עם זה, ולהפך. אני בעד. האמת שהשבוע אמור לצאת שיר חדש שכתב לו גיספן. אז אנחנו כאן ממתינים לשיר החדש שלו, אבל גם במקביל נהנים מהמוזיקה היותר ותיקה. טוב, מזכירה לכם, ניתן למצוא אותנו באפליקציה, באתר, בפייסבוק, באינסטגרם. פשוט תחפשו רדיו לב המדינה. קמים. קמתם? אנחנו נמשיך עם שיר געגוע. זאת מעיין שקד, דוד בן בסט כתב והלחין. שיהיה לנו בוקר טוב והאזנה מהנה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות ריאות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. מלפפון, סלק אדום ועגבניות, שקל 90 לקילוגרם. פלפל אדום, בהיר, צהוב, 4 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. טונה סטארקיסט רביעייה, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-12 שקלים ו-90 אגורות. טפו צ'יפס, שישייה, 8 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אורז יסמין, סוגת, 6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מיונז, הלמנס, 864 או 789 גרם, ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים ובקצבייה. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה סלמון קפוא, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.

0: השיר הזה הוא כמו עיסוי לאוזניים על הבוקר. חיים משה, דברי אליי, התרגום של אהוד מנור. 20 דקות אחרי השעה 7, רדיו לב המדינה, קמים, כן? אנחנו קמים כל בוקר יחד, מיד שווים. תעבוד? יס.
1: אתם מאזינים
0: קמים, אמרנו, קמים.
1: מיכל הסולים.
2: קמים. איזו מדינה, איזו מדינה.
3: מוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? מוריים
4: טובים. שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל. אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור. ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט. לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה
4: אני
3: כיף.
4: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: וואו.
3: איזה
4: אתם
3: כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואיתן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים ל...

0: מאוד.
1: ילדה מטורפת, שיר חדש שבר צברי, כל שיר שלו אנחנו אוהבים כאן. 28 דקות אחרי 7, מה אומרים? מתחילים להרים? קמים? אני קמתי. קמתם? את שומעת, אתי? יש לי את הקוסה הכחולה שם, עם קצת מים ואיזה טסטר צ'ויס וכפית סוכר.

0: אתם מאזינים לקאמים עם מיכל אסולין. קאמים בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי. לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד. היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
5: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד הרוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמלחת חולון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגור.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים ל...

איזה שיר ענק זה. אושר כהן, איך את לא אומרת שלום? בוא תגיד שלום. אהובי לבדום. איך את לא אומרת שלום?

מי שלא הגביר לעשות את זה מהר. מרגריטה. והמחרוזת הזאת. אני שר לך סניוריטה. מוקדשת לאסף המילואימניק. לתוך הנפש חודרת פנימה. שסיים עכשיו 124 ימים של מילואים. בעזה ובלבנון נהג רכב כבד, זה בשבילך אסף! אסף!

בולע. אתי, את שומעת את זה? בני המבט מטריף אותי. אני חולה על המחרוזת הזאת, מרגריטה. שלומי שבת, הסנדק של המוזיקה הישראלית, הים תיכונית. תודה רבה לכם על התגובות. תודה לכל נהגי האוטובוס, המוניות, המסעיות שכותבים שאנחנו עושים להם את הבוקר. קמים. משתמע מחר. תודה לאלטי ג'קמן, האחיינית של יו. לסלאבה ביסטריצקי, טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. גם הבוקר פינק אותנו, אני מיכל סלם אסולין. זה מאיר בנאי. מרגישה בסרט. המשך ההזנה מהנה.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנחת, חולון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. עובדי חקלאות במטולה נפצעו מפיצוץ נפל, אחד מהם במצב קשה. גיא ורון כתבנו בצפון עם העדכון.
5: חמישה פועלים זרים נפגעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטחים חקלאיים באזור המושבה מטולה. כוחות הצלה נמצאים במקום, מטפלים בפצועים, אחד מהם מוגדר במצב קשה. כרגע עדיין לא ברור האם מדובר בחלק מפצצת נצרה או בדבר אחר, אבל האירוע קורה רחוק מבתי התושבים בשטח חקלאי. המשטרה וכוחות ההצלה במקום.
4: הפריימריז בליכוד אחרי ספירת 85% מהקולות ב-500 קלפיות. אלי כהן שומר על המקום הראשון. כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה? אלי הרשמן כתבנו מדווח.
6: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
4: שליחו של נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, המבקר כעת בישראל, התראיין לרשת פוקס בעניין ההסכמות שהושגו אמש על מועצת השלום בעזה.
7: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
4: יש לנו תוכנית, אומר קושנר, לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר. כך דברי קושנר. צעירה בת 24 נספתה בשריפה שפרצה ברחוב האורגים בחולון. לוחמי האש חילצו את האישה מתוך האשן והלהבות כשהיא מחוסרת הכרה, וצוותי מדה שנזקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בשטח לאחר שסבלה מקביעות ומשאיפת אשן קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שאין סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
9: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, מאירים את המדינה, 91 FM. אני מעיין אשכנזי שריג, ונמצא איתי כאן שלומי יפרח, שכבר מרגיש בבית.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. אני כבר פחות עייף, התחלתי להתרגל לשעות. אני פחות עייף בדבר, לא יודע.
1: אנחנו אמרנו עוד שנדבר על זה אתמול, איך אתה פחות עייף בשש וחצי בבוקר, כשיש לך תינוק בן שנה וחצי, ואתה בחוצפתך אומר לי שאתה לא קם אליו, אז כפרה על תליה אשתך.
2: משהו, היא לא יודע איך היא עושה את זה, אבל אני לא הייתי שורד ככה, אני אומר לך, לא הייתי שורד.
1: יש לנו היום תוכנית מאוד מגניבה, אנחנו נארח כאן את דנה לפידות, אנחנו נדבר עם מיכל הקטנה, גם אמיר טיבון יספר לנו מה קורה בפריימריז של הליכוד, אבל קודם כל בוא נגיד בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, עורך המוזיקה עופר ויינשטיין, שיהיה לנו, מה אני אגיד הבוקר הזה, בוקר שקט.
2: בוקר שקט, ואנחנו נפתח בשיר שמתאים לתקופה שלנו, אנחנו נפתח עם אחוזת סליחות. אולי הקדוש ברוך הוא יסלח לנו כל מה שקורה פה במדינה הזאת.

0: טוב, אז מחרוזת סליחות זו לא הייתה, אבל היא...
1: היא עוד מעט תהיה.
0: היא תגיע
1: אלינו. בדיוק בזמן הנכון של התוכנית הזאת, אני מבטיח לכם.
0: תישארו במתח בינתיים. טוב, אפשר שלא לפתוח את הבוקר הזה עם הפריימריז בליכוד. אלי כהן בורח לכולם, אוחנה ולוין ראש בראש. וואי, וואי, וואי, איזה מתח עד הרגע האחרון. אז אחרי ספירת, ככה בערך 80% מהקלפיות, אלי כהן מוביל בפער... שים לב, לסרט מתח הזה, רק 20 קולות מפרידים בין אמיר אוחנה ליריב לוין, ואלמוג כהן מזנק למקום השמיני. מנגד, שים לב, ברקת מדשדש, ושלושה שרים מכהנים נמצאים מחוץ לטווח הריאלי, ועוד אנחנו נדבר על זה היום, כשאמיר טיבון, הכתב המדיני של וואלה, יסכם לנו את זה ויספר לנו את כל ההשלכות של העניין
1: הזה. אני מרגיש מתוכנית ריאליטי.
0: תשמע, במדינה שלנו זה, כן, זה סוג של תוכנית ריאליטי.
1: אני מרגיש מתוכנית ריאליטי,
0: טוב, אנחנו התבשרנו ביממה האחרונה על אירוע כואב, הזוי, יש לציין, ונוראי שאי אפשר שלא לציין אותו. הבוקר הזה, האסון הנורא שקרה בבית שמש, כשעוד יש תעלומה, אבל שילד נרצח, בן 7, הלל מרדכי דדון, זיכרונו,
1: וילד שני נדקר קשה מאוד.
0: כן, בני דודים, בני 7 ו-4. כשבעצם הוריו של הלל תכננו לו מסיבת הפתעה, זה יום הולדתו היה נכון. אתמול, וזה...
1: ממש, האמא שלו ממש יצאה לקנות את הממתקים ואת הכל, לחזור ובעצם לחגוג לו את היום הולדת, ואני רק חושב, אני חושב על האבא, על האבא שחזר, וקלט את התמונה הזאת של הילדים, אני נשרט מזה.
0: כשמדברים על זה שהחשוד אולי הוא שכן תימהוני ומעורר בנפשו.
1: אגב, פרסמו בהרבה מקומות שאין שום עניין למעורר בנפשו, הוא לא מוכר ברשויות כעבר פסיכיאטרי, גם לא עבר פלילי, עבר סמים כן אמרו. אבל גם חשוב גם להגיד שיש איזשהו צו איסור פרסום.
0: כן, אז אנחנו לא נרחיב, כי אנחנו באמת לא יודעים מספיק, אבל התחושה הזאת היא שאתה משאיר את הילדים שלך... לבד. לא יודעת לכמה זמן, זה גם לא משנה, ואתה חוזר ואתה מבין שהם עברו כזה דבר, ולא יכולת להגן עליהם, ולא יכולת להיות שם בשבילם.
1: זה רק לצרוח, זה פשוט לצרוח, לצרוח, לצרוח, לצרוח, לצרוח. הסיפור שם עם הבית של הסבתא, זה באמת, אני לא יודע לאן אנחנו הולכים.
0: הבטן פשוט מתהפכת, אנחנו שולחים מכאן תנחומים לשתי המשפחות בעצם שחוו את הדבר הזה.
1: ובריאות לילד השני שהלוואי
0: ויצא מזה. וחיבוק גדול, כי באמת אתה עוצר רגע, אתה יודע, יש סיפורים, יש כל כך הרבה סיפורים במדינה, אבל כשדבר כזה קורה לילד קטן, קטן ותמים וחמוד, זה פשוט שובר את הלב.
1: זה טירוף, מה היה, הרגעים האלה של מה היה, איך הוא מצא, מה הם עברו, זה מטריף לי את המוח, אני פשוט כל הלילה וכל הבוקר רק חושב על זה.
0: זהו, אז זה עוד משהו שקרה ביממה האחרונה, וגם איראן, חברתנו, מסתבר מנצלת לא רע את התקופה הזאת, ניצלה לא רע את תקופת הפסקת האש שהייתה בינה לבין ארצות הברית.
1: אני התחלתי להכין שימורים, אני מודיע.
0: ממש ככה.
1: אני התחלתי להכין שימורים.
0: זה מה שכנראה צריך לעשות, הם התחילו להתחזק ולהתעצם ויש חשש להסלמה, אז גם בנושא הזה, מה נגיד, רצינו חדשות טובות, אבל אנחנו עוד נדבר עליהם בתוכנית, אבל...
1: הם יגיעו מתישהו, אולי הם יגיעו, אולי... אז נכניס שיר של כולי תפילה.
0: אז כולנו תפילה מכאן.
1: כולנו, הלוואי.
0: למשפחה.
1: הלוואי.
0: ולכולם, שיהיה לנו מפה רק שקט.
1: אמן.
0: מגיע לנו.
1: אמן.

0: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה. טוב, דיברנו על דברים לא פשוטים שקורים במדינה, אבל בואו נשנה קצת אווירה. תגיד, שלומי, אתה ראית את אביהו פנחסוב, הנה הוא צוחק, את אביהו פנחסוב מסתובב ברחובות תל אביב.
1: עם ג'קוזי,
0: נוסע,
1: עם ג'קוזי.
0: כן? ללא חולצה, יש לומר, אבל זה כבר התרגלנו, נוסע.
1: הוא אוהב להיות עירום, מסתובב עירום. כאילו אין לו, הוא לא, הבחור לא אוהב להתלבש.
0: לא, אבל זהו, נעשה סדר למי שלא סגור על זה אתמול. ברחובות תל אביב, הוא נצפה, צולם, תועד, נוסע ברכב, כשהוא כאילו בתוך ג'קוזי, ההגה בתוך הג'קוזי, והוא, מה שנקרא, משתכשך לו.
1: אז בגלל זה היו פקקים אתמול בתל אביב.
0: בגלל זה, אמרת לי קקה, לא קקה, משפקים.
1: אוקיי, אז אולי הוא הוציא את הידיעה על קקה, רק בשביל שהוא יוכל להסתובב עם ג'קוזי ברחובות תל אביב. לאן ילך אביהו פנחסוב, אני רוצה לדעת.
0: וואי, ממש ככה. אני חייבת להבין. זה כאילו, כמה תשומת לב בן אדם צריך. אתה חושב שהוא כאילו עושה את זה, כל יום הוא מחשב, אני הלך לעשות ככה פרובוקציה, פרובוקציה, או שזה כאילו זה הבן אדם?
1: לדעתי הוא חושב על הפרובוקציות האלה. זה לא יכול להיות אחרת. זה לא יכול להיות אחרת. אני ראיתי אותו בסדרה של נועה קולר.
0: כן.
1: היה מדהים, אגב, היה מדהים.
0: מדהים.
1: היה לראות אותו פתאום. אני חושב שהוא שחקן טוב, אגב.
0: נכון.
1: אני חושב שהוא שחקן מאוד טוב.
0: לגמרי.
1: אז למה לא ללכת? כאילו, הדמות הזאת, כאילו, היא קצת קשה להכלה.
0: נכון. אבל היא גם, מה שנקרא, כולם מדברים עליה. אנחנו מדברים על זה היום בתוכנית שלנו.
1: סבבה, אבל את מדברת, אני מקשה עלייך. את מדברת על זה מבחינת הדמות, ולא מבחינת השחקן שבו.
0: אתה יודע שהוא היה שחקן, מה שנקרא, רגיל, עשה קורוסים, קורוסים עשה כזה ריקוד.
1: עשה קורוסים,
0: היה רקדן כזה רקע בהצגות ילדים, קם כל בוקר, עבד קשה, ויום אחד הוא החליט שהוא לא מחכה לאיזה מנכ״ל קאמרי או הבימה שהתקשר אליו, הוא המציא דמות והלך עם זה עד הסוף. וזה קודם כל ראוי להערכה, אבל אני כאילו תוהה עד כמה הוא נאמן לעצמו בדבר הזה.
1: כי את לא יכולה לצאת מהדמות הזאת.
0: לא יכולה לצאת.
1: תקחי את אילן פלד שהוא מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, אבל זה דמות כאילו את יכולה ללהק היום את אילן לסדרה בלי...
0: רגע, אני חוזרת בי, כי אמרת עכשיו הוא לא יכול לצאת מהדמות. מצד שני, הנה, ליקוטו לסדרה, מה שנקרא, לבן אדם טיפוסי ורגיל. לא, כן, לא.
1: אז השאלה אם זה יעבוד, כי אני... כי בסוף אתה בא ורואה את הבן אדם בסדרה שיש לו סצנה שם עם נועה וזה וזה, ואז אתה רואה אותו בג'קוזי ברחובות בתל אביב, כאילו זה...
0: שלומי.
1: אני לא יודע.
0: תגיד.
1: יותר מדי עם הבטן, מול הפנים שלי.
0: אני חייבת לשאול, אם היית צריך להמציא לעצמך דמות, כאילו עכשיו אתה אומר, יאללה, אני גם רוצה משהו שיזכרו, תשדברו עליי, מה היית עושה?
1: וואו, הייתי נראה לי הולך על איזה אוכצ'ה.
0: אוכצ'ה.
1: חופשי.
0: וואו, כי זה כולך לבוש ורוד עם פרווה מצנצת בפלטפורמה?
1: הייתי הולך על סגנון של אוכצ'ה, מביא את כל, את כל מה שגדלתי באשדוד עם כל ה... אני אוהב להגיד את זה, וסלחו לי, עם כל הגרושות וכל הדבר הזה.
0: אתה אוהב להגיד את זה כל פעם, אני לא אוהבת.
1: אבל זה הליטרלי מה שגדלתי, אין מה לא אוהבת, אוהבת, לא אוהבת.
0: אני לא אוהבת, מותר לי להגיד שאני לא אוהבת. זה כאילו אתה מכניס פה לאיזה סטיגמה כזאת.
1: מה סטיגמה? אבל גדלתי איתן.
0: לא, בסדר, אבל כאילו...
1: זה לא שהן היו נשואות ואמרתי שהן גרושות.
0: לא, אבל באיזה הקשר אתה אומר גרושות? כאילו למה אתה צריך לציין שהן גרושות?
1: כן, היו גרושות. ליטרלי היו גרושות כולן.
0: לא, אבל גדלת עם גרושות, מה זה אומר עליך?
1: כי כול... שאני גרושה?
0: לא, כאילו, מה אתה מנסה להגיד בזה? חייבת להבין.
1: יש בי את הווייב הזה, יש בי וייב מסוים.
0: איזה וייב יש לגרושות? כן, בוא נשמע, הנה, אני מפילה אותך, בבקשה. איזה וייב? נו, בבקשה, הנה, מעיין העורך הדין.
1: של אוכצ'ה.
0: של אוכצ'ה. שלומי,
1: של זה, לא, אני אומר לך, נקלעתי פעם לריב עם אוכצ'ה בתל אביב.
0: אוקיי, ו?
1: זה היה לא נעים.
0: הוא חיסל אותך?
1: שומעת? לא.
0: שומעת?
1: לא.
0: לא.
1: בשביל זה גדלתי...
0: לא, כי אתה בווייב של האקונומיקה,
1: וה... אין עליי, אתם אמרו, חיים, החיים, ורבנו שם, וזה...
0: והבכי במדרגות, שלומי.
1: הבכי בכל מקום, יש לציין, לא רק במדרגות, הוא בכל מקום.
0: חמוד שלי, אם אנחנו צריכים להציע לו רעיונות חדשים להביא, על פרובוקטיבי, מה אנחנו נגיד לו? כנס ליוגורט, תטבול בזה? לא, אני אומר...
1: יור, יוגורט, בריכת יוגורט במרכז תל אביב.
0: וכולם באים, תקשיב, כולם באים, נותנים לק. הוא יעשה חסות עם דנונה.
1: איכסוס, העיר.
0: טוב, אנחנו בואו נצא לפרסומות, נחזור. דנה לפידות תהיה איתנו. דנה, אנחנו מחכים ל...
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: בחסות
4: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל, סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.
16: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מושב שרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
19: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.

0: וחזרתם אלינו, מאירים את המדינה, מעיין אשכנזי שריג.
1: היוש.
0: קודם כל להציג אותך, עבדכם הנאמן שלומי יפרח. אני רוצה רק להזכיר שאפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91 FM. באתר שלנו בלייב, כנסו, תראו את האנרגיות פה, כיף כיף להיות פה.
1: כדאי לכם.
0: איתנו על הקו, דנה לפידות.
1: טום טום טום טום טום.
0: בוקר טוב, דנה.
2: בוקר טוב.
1: דנה, מה שלומך?
0: אני אתחיל ואומר שקודם כל שדנה ואני חרשנו את הארץ בהצגות של הפרח בגני. דנה פתחה שם מבארים כל ערב על הבמה. הפרח בגני, הצגה מאוד מאוד יפה, אגב, שיש להם הצגה אחרונה ב-23.
2: ואנחנו לא שם, שלומי, לא אני ולא
0: אתה. אבל שילחו, שילחו לראות דנה, כי באמת הצגה מאוד מאוד יפה, אבל רגע, בואי נשים אותה בצד, כי לפני הכל, לפני כל זה, יש לך הופעה ברידינג 3. אני אהיה שם בהופעה.
1: אני גם רוצה.
0: תבואי, מעיין, מה זאת אומרת?
2: תבואי,
0: את חייבת.
1: כן, אני יכולה להיות הבת זוג השלישית שלך?
0: כן, בטח, בטח. שביתי ועם תליה, מה זאת אומרת? אין דבר כזה, זה דנה. מה קורה, דנה?
1: דנה, כמה שלומי מדבר עלייך, את לא מבינה.
2: שלומי ואני זה... באמת, אין, בן בית פה גם, אני כל כך אוהבת אותו, ואני כל כך גאה בו. ואני רק שומעת את הקול שלו, ואני מחייכת מפתקת. באמת, אמיתי.
1: אז תספרי לנו על ההופעה בעצם מחר, נכון? ברידינג 3.
2: כן, כן.
1: מה אנחנו הולכים לשמוע? תספרי לנו קצת. מה הולך להיות בהופעה?
2: תראו, מה שהולך להיות במופע, יש המון דברים חדשים בפתח שעבדתי עליהם המון זמן. ואיזה כיף כאילו שזה הולך לקרות... ממש בקרוב, אני לא יכולה כל כך לדבר על הדברים, אבל אתם תלכו ואתם תשמעו ותראו הרבה דברים, כי גם זאת אומרת, האלבום החדש שלי, שעליו אני עובדת בארבע שנים האחרונות, עומד לצאת ממש אלבום, אלבום, אלבום, אלבום, מה שנאמר, תסריט מהחיים.
1: וואו.
2: ואני נורא מתרגשת.
0: יש לציין שדנה כתבה והלחינה לעתים מטורפים.
1: מטורפים.
0: במדינה.
1: לעדן בן זקן, ליאון ארקיס, משה פרץ, מאיה בוסקילה, שלומי שבת, מלא מלא מלא.
0: ועכשיו אני הבנתי, דנה, אני אקשה עלייך, אני אקשה עלייך.
2: כן, כן, מה?
0: ואני הבנתי שבמופע את הולכת לבצע את השירים, אבל יש טוויסטים.
2: נכון. אתה יודע את הסודות.
0: אני יודע את הסודות, אמרתי, אני אקשה עלייך, אני אקשה עלייך.
2: יו, יו, יו. כן, האמת היא שאני הולכת לבצע את ה... זאת אומרת, את כל הלעיתים הגדולים האלה, שבאמת, תודה לאל, שהם כבר לא שלים, של מדינה שלמה. אני הולכת לבצע, וכן, יש טוויסטים מאוד מיוחדים וחדשים, שבעצם מביאים את השירים האלה פתאום, באיזושהי הפתעה מטורפת, משהו ממש לא צפוי, שאנשים, אני חושבת, הולכים באמת באמת באמת להיות מופתעים. ואני נורא, נורא בתשוקה על זה, כאילו, זה כל כך כיף, זה כאילו כמו יצירה חדשה, כאילו הבאתי את הדבר הזה פתאום מחדש.
1: איזה כיף לשמוע שכאילו אחרי כל כך הרבה שנים יש כזאת תשוקה לעשייה שלך, לעבודה שלך, זה מדהים. אני חייבת לשאול.
2: אוי ובוי ולא היה.
1: זה נכון, אבל תתפלי כמה אנשים קמים בבוקר לעבודה ולא נהנים ממה שעושים, גם אמנים. אני חייבת לשאול, מה את יותר אוהבת, לכתוב ולהלחין לאחרים או לבצע בעצמך?
0: אופה.
2: תראי, זה שני דברים שאני מאוד אוהבת, כי אני כן מאוד אוהבת את הדינמיקה עם אנשים. אני בן אדם באופי שלי, זאת אומרת, אם לא הייתי זמרת ויוצרת וזה, הייתי בטוח מטפלת בנפש האדם. ודרך הדבר הזה בעצם הצלחתי גם להביא את האומנים עם השירים שלי באמת למצב של לעיתים כאלה גדולים, כי ידעתי לקרוא את התמונה באותה תקופה, באותו שלב, לתת את השיר הנכון ובעצם שהדבר הזה יקרה. אז אני באמת, את יודעת, זה שאלה נורא קשה, כי אני מאוד אוהבת את העבודה עם אנשים, אני מאוד אוהבת שיתופי פעולה, זה פותח את המיינד וגם את היצירה מאוד, אבל בוודאי בוודאי שהתשוקה הגדולה בסוף זה החלקים שאני, את יודעת, מבחינתי באולפן כותבת ויוצרת את השירים שלי ומקליטה אותם ואת יודעת, ופתאום את יודעת, יש כזה מין בערה חדשה בבטן זה מבחינתי גולת הכותרת של הכל. אני אוהבת את זה יותר מהכל.
1: איזה כיף.
2: וזה גם מה שמניע אותי, זאת אומרת, זה מה שמניע אותי כל החיים עם הרבה, את יודעת, מאמורות נפשיות, את יודעת להמשיך, כי הסמים האמיתיים שלי זה, זה, זה, זה, זה, זה היצירה שלי.
0: ויש יש שיר חדש, יש שיר חדש. ואחרי הנפילה.
2: יש שיר חדש, ויש שירים חדשים, ויש אלבום חדש, שזה הכי מרגש. אלבום, אלבום, ממש אלבום.
1: תגידי, יש שיר שאת שומעת אותו היום, שיר שלך, ואת אומרת, יו, הייתי במקום אחר לגמרי כשכתבתי אותו, מה חשבתי לעצמי, או...
2: זה לא, מה זאת אומרת, מה חשבתי
1: להציג? לא, כי את יודעת, יש רגעים לפעמים שאתה כותב ממקום לא פשוט, או ממקום כזה
0: שמספר על משהו שעבר מסוים.
2: תראי, אצלי, אצלי, מאמי, זה הכל נימי נשמתי, שום דבר לא פשוט. בואי, אני אדם מורכב, אני מקבלת את זה שאני מורכבת, וגם קצת משוגעת, והכל בסדר.
1: כולנו.
2: אני לא מצירה על עצמי שאני נורמלית, לעולם לא הייתי,
1: ואני גם לא משוגעת, תגידי לי.
2: זה די משעמם. אבל אני באמת אומרת ש... באמת שזה הכל, תדעת, זה, אני לא ממציאה פה סיפורים, זה הכל, תדעת, נימי החיים שלי, ואני שומעת את הדברים האלה, והרבה פעמים זה קשה, הרבה פעמים זה חוויה שהיא קשה ומאוד מטלטלת, שצריך להכיל אותה, אבל הרבה פעמים זה גם, את יודעת, זה כל כך מבורך לתהליך, כי אתה מסתכל בעצם על כל החיים שלך, ועל כל המערכת הגורלית של החיים שלך, ואתה מבין ששום דבר לא קורה סתם, לכל דבר יש סיבה.
0: תקשיבי, אנחנו היינו באמת, תקשיבי, אני ראיתי אותה על במות ערב ערב, באמת חרשנו את הבמות ערב ערב בהיריון, דנה את היית בהיריון, אני לא טעיתי, נכון?
2: מה, אני היית חודש
0: תשיעי, שלומי. את חודש תשיעי, היא הייתה באה להופעות.
2: במה היא כבר רצה לשלוח אותי?
0: זהו, היא הייתה באה להופעות, כאילו בחודש תשיעי שאנחנו היינו, לא יודעים אם היא תעלה לנאמבר שלה, יש מצב שהיא קבלת צירים והולכת כאילו לזה, והיא באה אחר כך עם הילד הקטן, הכל זה היה, כאילו, היא באמת עם טורפת ומבהירים שהיא הייתה פותחת בשירים שם, זה היה חווה על הזמן. זה היה חווה על הזמן.
1: טוב, דנה, אז מחר הופעה גדולה ברידינג 3, עם הרבה הרבה הפתעות, כמו שהיא מבטיחה לנו, והיא לא יכולה לספר לנו מה.
0: לא יכולה לספר.
1: אנחנו נהיה שם.
2: יהיה מעניין מאוד.
0: אפילו בעלה לא מספר לי, שתביני, אנחנו מדברים כמעט כל יום. הוא לא מספר לי מה, אני לא יכול לספר לך.
1: טוב, אז אין ברירה.
2: טוב, חינכתי אותו טוב.
0: חבל הזמן.
1: אין ברירה להגיע, אז דנה לפידות, תודה רבה רבה.
2: תודה
1: לכם,
2: תודה רבה, אוהבת אתכם, תודה רבה.
0: שים לנו את השיר של דנה.
1: ואחרי הנפילה.
0: ואחרי הנפילה.
2: ביי.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
7: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: רדיו לב המדינה.
1: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
18: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, אני מעיין אשכנזי שריג, שלומי יפרח איתנו. תגיד, אתה ראית אתמול פאוור קאפל, אתה צופה בזה?
19: תגידי, הפאוור קאפל הזה נהיה תופעה? תופעה, משהו
18: זה,
19: כאילו...
18: זה חמוד נורא, תשמע, הביאו קודם כל, זה אחלה ליוק, יש שם כל כך הרבה זוגות שונים, עניינים מעניינים, אבל תקשיב, הייתה להם משימה אתמול?
19: היא אגב קיבלה טוויסט לתוכנית, הפעם היא הייתה הרבה יותר קשה, את זוכרת את העונה של... זה לא היה פאוור קאפל, זה היה כאילו זוג...
18: זה משהו חלוק,
19: מנצח, זה עבר איזשהו משהו כאילו...
18: הפאוור קאפל הזה חמוד, אבל אתמול הייתה להם משימה שרק בגלל הלבוש לא הייתי עושה אותה. הם אמרו לזוגות, תקשיב, להתלבש חתן קלה. עכשיו, קודם כל, מה זה הסמלות קלה? לא יכלו להשקיע במשהו קצת יותר אלון לבני, עניינים, לא יודעת.
19: טוב, הם בעודו, מה את רוצה?
18: תקשיב, סמלות פח זבל. זעזע כזה על אקספרס, והחליפות של הבנים, והם היו צריכים, משימה די מטופשת, לבנות עוגה בשלבים. ופתאום כל זוג כאילו הראה תמונות מהחתונה שלו ונזכר בחתונה, ואז אתה יודע, זה מחזיר...
19: אבל יש כאלה שלא התחתנו שם.
18: זה מחזיר אותי אבל לחתונה. רגע, זה מחזיר אותי לחתונה.
19: כן.
18: אני הייתי משוגעת. וואו, אני הייתי משוגעת.
19: את מהקלות האלה של כאילו, די.
18: ברייזילה. השיר של נועה קירל נכתב עליי. אני? מה זה? אני יומיים לפני החתונה אמרתי לבעלי, אנחנו לא מתחתנים, מרוב כאילו ההיסטריה והריבים וה...
19: למה?
18: כי אתה צריך הושבה, ואתה צריך ואתה רב על הזה, והאורחים של ההורים פה...
19: הושבה, שתדעי לך שזה אחד הדברים הכי גרועים שיש.
18: בבקשה, נו, אז מה אתה מתפלא? נו, זה זוועה.
19: אני לא עשיתי הושבה.
18: אז איך, אז מה היה בחתונה שלך?
19: אני לא עשיתי הושבה. קודם כל, אצלי החתונה שלי הייתה איך שנפתחה הקורונה, האולם, לא האמין שיבואו אליי אנשים, אמרו לי, לא, רק עכשיו נסגרה, כאילו נפתחה אולם האירועים, זה. אמרתם, תקשיבו, יבואו, כי בדיוק התפרסמתי, אני, האולם לא רצה לסגור יותר מ-300, הגיעו לי 420 אנשים.
18: רגע, כולם באו עם מסכות, או שזה כבר היה אחרי?
19: לא, לא, זה היה קצת אחרי, וכולם באו, ודעת, אנשים ישבו בבית כמה שנים, לא היה אירועים, ופתאום זה נפתח, היה פיצוץ אוכלסין.
18: אז כולם חוזרים, כזה לשתוק,
19: זה היה... קיבלתי התקף חרדה.
18: אתה יודע, כמה משקיעים בא...

0: 700 אורחים בוטיקי, אנשים מתחתנים בחול. יש לי חברה מפיקת חתונות, היא נוסעת שבוע הבא לוונציה, היא באה לי, אם את שומעת אותי, זה אלייך. היא נוסעת, היא מפיקה חתונה בוונציה לזוג. תקשיב, מטיסים את כל האורחים, סוחרים.
1: מה זה?
0: בית מלון, לאורחים יש להם 3 ימים.
1: כמה כסף זה?
0: מיליונים.
1: אוקיי, זה לאנשים זה...
0: זה לאנשים בגבוה, אבל אני אומרת, אנשים השתגעו. השתגעו, תשקיעו בנדלן, תתרמו, אני לא יודעת מה. אנשים מוציאים כספים, משיטים אותם בגונדולאות, ועושים
1: להם ימי סיור. אגב, מפיקי חתונה זה נהיה מצרך מאוד חשוב אצלנו.
0: זה
1: מצרך מאוד חשוב.
0: מה זה מצרך?
1: כי את חייבת מישהו שינהל לך את כל הדבר הזה.
0: אם אתה עושה כאלה חתונות, כן, אם אתה, מה שנקרא, אולד פשן, צנוע, רק בוחר את המפיות, אז לא חייב הפקה כזאת גדולה. אבל אנשים היום כאילו משתגעים, משתגעים, משתגעים. אתה אומר, מאיפה לאנשים? יש כסף. מאיפה לאנשים יש כסף להוציא כאלה סכומים?
1: אנשים אין להם כסף, בואי. הם סומכים על המעטפות, על הצ'קים, שגם לא תמיד מכסים, ואז אתה נופל לבורות זה מאוד מאוד
0: קשה. כמה שמים היום לחתונה? וואי, כמה שנים לא הייתי בחתונה.
1: שומעת, תלוי איפה.
0: אז באולם ממוצע, כמה שמים היום?
1: זה לא נכון, אין אולם ממוצע היום. כי יש לך את המרכז שזה לא פחות מ-300-350 שקל לבן אדם.
0: זה נשמע לי זול אפילו היום.
1: זה נשמע זול, אבל יש מקומות אצלנו בדרום ש-350 שקל לבן אדם, את סוגרת לו מנה ואת לא תסגור גם את התאורה גם.
0: טוב, אז אתה ממליץ לרדת דרומה.
1: בטח, בטח, בוא, אתה תבין, זה אוכל. זה לא המנות הקטנות האלה, זה מנות. מביאים לך מנות, אוכל.
0: קובה,
1: מביאים לך דגים, ועניינים, וסיגר עגל, סיגר כפף, וסיגר דגים, וסיגר כזה, ומלא מלא סיגרים. זה מלא מאוד טעים.
0: וואלה, אתה עושה אותי רעבה, שלום.
1: אני גם, על הבוקר. על הבוקר כמה.
0: טוב, אז אנחנו מסכמים חתונות בדרום.
1: בדרום, בטח.
0: טוב, אתה יודע, שלום, היה לי כיף איתך, אבל אנחנו כאילו יכולים לדבר על חתונות. אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת.
1: יאללה, אז בוא נסיים.
0: אז יאללה, ביי. סתם. אז אנחנו נגיד בוקר טוב, ותודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, ולטכנאי שלנו, סלאבה ביסטריצקי, ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ובשעה השנייה תהיה איתנו מיכל הקטנה, ונדבר גם על הפריימריז, נשקיע בזה קצת.
1: כן, כן.
0: ותהיה לנו המשך תוכנית מהממת ומגניבה, אז תישארו איתנו.
1: פרופו חתונות ואהבה. אמרת לי אתמול.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.
3: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית.
4: This is the dream come true.
0: בספשייל, בשידור חי ממועדון הסטנדאפ, הקומדי בר בתל אביב.
5: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון.
6: היי, היי, היי.
7: רדיו לב המדינה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. התפתחות בפרשת הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ, הגיע לישראל. כך מפרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקב ביוני 1982 נעדרו 3 לוחמי שריון. גופתו של זכריה באומל הושבה לישראל ב-2019. גופתו של צבי פלמן הושבה בשנה שעברה, ויהודה כץ הוא הנעדר האחרון שגורלו טרם נודע עד כה. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת יותר מ-90% מהקולות, אלי כהן שומר על המקום הראשון. כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה, אלי הירשמן מדווח.
5: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת. שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר. כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
4: עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ נפל במטולה בשטח חקלאי, שניים מהם במצב קשה, גיא ורון מדווח.
6: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הפתחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל, כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
4: מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. צהל מציין כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע הזה מתוחקר. חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו. כך מפרסמת כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. הארבעה יובאו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. קירה, עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
8: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: מאירים את המדינה, יום שלישי, השעה השנייה שלנו, ואיזה כיף שאתם איתנו, היוש לכל מי שהצטרף עכשיו, ואיזה כיף למי שהתמיד ונשאר והיה חרוץ משעה 8 בבוקר.
2: או שפשוט יתקע בפקק, זה גם יכול לקרות במדינה שלנו.
1: בסדר, אבל אם הוא לא העביר תחנה,
2: אנחנו
1: אוהבים אותו, אוהבים אותו. אז אני מעיין אשכנזי שריג, ונמצא איתי שלומי יפרח, יקירי.
2: בוקר טוב למדינה. בוקר טוב, מעיין.
1: בוקר טוב, הבוקר הזה, אנחנו נגיד גם בוקר טוב למפיק והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יש לנו היום בשעה השנייה תוכנית סופר מגניבה עם מיכל הקטנה ורכילויות ופריימריז, ונדבר עוד על המון המון המון דברים, אבל בואו נפתח את השעה הזאת עם איזה שיר כיפי ככה.
2: תרים לנו, תרים לנו.

0: אהבה, רוח, חוף, עיר נמל. איזה שיר של אייל גולן, באמת, בין השירים, אני מאוד אוהב את השיר הזה, ואפרופו, עיר נמל, חוף וחור. ראית את כל הבלגן שהיה עכשיו עם עינב בובליל בעיר נמל, בחוף?
1: במיקונוס. עינב בובליל חוטפת על זה שהיא מצטלמת בבגד ים. נו, אז אני רוצה לשמוע דווקא את דעתך, בתור איש דתי. הנה, הוא צוחק לי. אני רוצה לשמוע את דעתך ולהבין מה דעתך בנושא עינב בובליל מצטלמת. בבגד ים. נו, מה שורף לכולם? בבקשה, בוא נשמע עכשיו.
0: תראי, יש קושי בדבר הזה.
1: למה?
0: יש קושי בדבר הזה.
1: מה כואב לך?
0: יש בעצם כאילו עיניו היא מאוד מאוד חשופה לתוך הרשתות, לתוך הדבר הזה.
1: נכון.
0: אוקיי? היא עכשיו טסה למיקונוס, כולנו, שכל מי שעוקב אחריה, ובאמת אצלה, את מכירה את הקוסקוסים? קוסקוס? שאת עוקבת אחרי בן אדם באינסטגרם? יש לו מלא מלא מלא מלא מלא מלא סטורי? אז נקרא כאילו קוסקוס. זה מה שאומרים כל הזמן לאשתי. יש לך מלא קוסקוסים, כאילו עושים ככה זה.
1: אז זה רק אצל המרוקאים, כן.
0: לא, בסדר, עיניו בז'אנר.
1: בבקשה.
0: ואז כאילו, את בעצם חווה איתה את כל העניין של הטיסה, וכל ילד וכל ילדה שם, ילדה, בעיקר ילדה ועיניו ובעלה הולכים עם טיסה למזוודה,
1: עם אוכל כשר,
0: ויש לה ספר דברים. ואילולה וזה, ואז בסוף יש את הלבוש המאוד מאוד חשוף והקשוח הזה.
1: אוקיי, אז מה כואב לך? מה כואב לכל מי שרואה את התמונות שלה או של כל אחת אחרת? אז היה סיפור עם עדן בן זקן שהצטלמה בבגד ים עם הילד שלה על הידיים. זה קורה בעיקר ביקורת על אימהות, נכון? הביקורת לא על נטע אלכמיסטר, הביקורת על אימהות, על אימהות שנהיו אימהות ופתאום הן לובשות בגד ים ומצטלמות ובסדר, אז היא דתייה, מחוזקת, מתחזקת, לוקחת אוכל קשה.
0: זה לא על האימהות, זה לא על הקטע של האימהות.
1: אני בטוחה.
0: זה על הקטע הזה שכאילו את באה וכאילו דוחפת דת בזה שלך, ואז כאילו את מעלה את בגדי ים האלה.
1: אבל אתה יודע, זה בינה לבין בורא עולם, וזה זכותה, וכאילו כל המתערבים והמתייפייפים, אני בטוחה ש-90% ממי שכתב, גם הוא הולך בסוף לים ומצטלם
0: קודם כל ברור.
1: זה נכון שהיא אישיות ציבורית, אבל האחריות שלה כלפי עצמה, לא כלפי אחרים. אני באמת, זה מטריף אותי.
0: תראי, היא חשופה לתגובות, אין מה לעשות.
1: בסדר?
0: אתה תהיה חייב להיות חשוף לתגובות ברשת שאתה בא לשם. גם אני עכשיו ארצה מחר, מחרתיים, ללכת לעשות רוקדימים.
1: נו.
0: אוקיי, סבבה.
1: מאחלת לך.
0: הלוואי. עם כיפה על הראש, אצטרך לרקוד צמוד.
1: נכון, נכון.
0: אז יבואו ויגידו מה, איך אתה עושה ואיך זה וזה וזה.
1: ואתה תעשה את זה?
0: בטח שאני אעשה את זה, קפצו לי.
1: רגע, אבל מה, אתה איש דתי, סליחה, ועכשיו אתה תיגע בבחורה ותעשה תנועות סקסיות, והיא לובשת שמלות קצרצרות, ואתה תלך עם חולצה קצרה.
0: אבל אף פעם לא באתי ואמרתי שאני שומר נגיעה. אף פעם לא באתי ואמרתי ש...
1: רגע, אוקיי, עינב בובליל שומרת נגיעה בהגדרה?
0: לא, עינב לא שומרת נגיעה.
1: נו, אז בבקשה, אותו סיפור, אז בבקשה.
0: עינב לא שומרת נגיעה, אבל כל הקטע הזה של מול בעלה, שכאילו...
1: לא,
0: זה שאתה מאוד מאוד דתי, גם היה במחוברים את כל השיחה שלהם, שהיא אמרה לו, מפריע לך שאני לובשת חשוף, אז הוא אמר לה, כן, מפריע לי.
1: בסדר.
0: אז הוא אומר לה, מפריע לי, אז העוקבות חיות את זה.
1: רגע, סליחה, מפריע לו, שידברו בינם לבין עצמם, אבל אתה, שאתה בחור דתי, ואתה לא שומר נגיעה, ואתה אומר לי, אני גם מקבל ביקורת, אם אני אלך לרוקדים כוכבים, כי אני גם בחורה...
0: פחות היה בא לי שאשתי תתלבש ככה.
1: אוקיי, אבל על עצמך אתה תלך, נכון? אתה תלך ותרקוד. אז למה עינב בובליל שאתה אומר לי, תשמעי, מפריע לי שאם בגד ים חשופה ככה, סליחה, זה אותו סיפור. מה ההבדל? כי אתה גבר, אז כאילו אתה לא תלבש את החשוף, אתה גם תרקוד עם בחורה ותעשה לתנועות.
0: אני לא יודע אם זה קשור לזה, זה לא קשור לזה, זה לא קשור גם לגבר או לאישה, זה קשור לזה, לדבר שאתה מביא קדימה. הרי בסוף, בסופו של דבר, את כאילו מייצגת, אני לא אוהבת גם מילה מייצגת, אני לא אוהבת מילה מייצגת, גם אני לא מייצג אף אחד. זה שיש לי כיפה על הראש, זה שלי ביני לבין אלוהים. אגב, אין שום מצווה בלשים כיפה על הראש, בוא נתחיל מזה, כן?
1: אוקיי.
0: זה עניין של סממן.
1: בבקשה.
0: אבל זה כאילו מאוד מאוד קשוח הדבר הזה, שהלבוש הוא מאוד, הוא כל הזמן חשוף, אין שם לבוש שהוא לא חשוף.
1: מה אכפת לך?
0: אני לא, אני אומר לך מה שהם אומרים, אני לא אומר מה אני אומר.
1: אז אני רוצה לדעת מה אתה אומר.
0: שהייתי מצנן טיפה את התמונות. לא הייתי אומר לך, תתאפשי ככה, בא לך להתלבש, תתאפשי. אבל הייתי מצנן טיפה את התמונות.
1: בתור בעלה, כאילו? או בתור עצמך?
0: קודם כל, בתור בעל של, לא הייתי רוצה שתתעלה תמונות כאלה.
1: זה ביניהם.
0: אגב, לא מזמן היינו ביום הולדת, ואשתי לא יכולה ללבוש חשוף בשום צורה. מלחמה מאוד גדולה הייתה לי.
1: מה זה לא יכולה?
0: היא לא רוצה.
1: היא לא מסוגלת.
0: היא לא מסוגלת.
1: זה שלה.
0: מרגיש לה עירום. היא הלכה עם סמלה ליום הולדת. לא היה לה כתפיות. היא עמדה לה, הכתפיים שלה חשופות, היא עמדה, אני ארומה, אני ארומה. אמרתי, אז הכל בסדר, הכל טוב, תרגישי בנוח. שזה פעם ב, שזה בתדירות כזאת קבועה כמו שיש שמה.
1: אבל היא נהנית, היא חוגגת את החיים, ואתה יודע מה, מי שלא מתאים לו, שלא יעקוב אחריה, אבל כל הלאום הזה, וכן אני אחזור לזה, שזה קורה בדרך כלל אימהות, וזה קורה בדרך כלל לנשים, מה שנקרא בוגרות יותר, שמרשות לעצמן להיות חשופות, זה מעצבן אותי, ושאתה אומר שאתה כן תלך לרוקדים כוכבים עם רקדנית חשופה, וכן תיגע בה, וכן תעשה את הגל הזה, וייב, מה שנקרא בתנועות.
0: אוקיי, אבל אני יכול, אני יכול גם לשים דברים באמצע, לבוא ולהגיד, רגע, אולי פחות אינטימי. אולי פחות אינטימי, אולי פחות דברים כאלה, שלא יהיה, אני כן יכול לשים את זה שהן גבולות, הבנתי? יש גבולות שאתה יכול לשים. רגע, סליחה, אני שחקן, יהיה לי סצנת סקס, אני לא אקח?
1: או, בבקשה, זה רציתי לשאול אותך, אתה תיקח או לא תיקח?
0: בטח שאני אקח.
1: סליחה.
0: אני אקח?
1: אבל סליחה, שלמה, אתה אדם דתי, אתה מייצג פה ציבור.
0: אני לא מייצג אף אחד.
1: אתה לא מייצג אף אחד, אבל בסדר, אתה הרגע אמרת, אני תראי, מייצגת...
0: אני שם לך את התמונה של מה שהיא, מה שהעוקבות שלה אומרות.
1: אבל אתי מעניין מה אתה אומר.
0: אז אני אומר לך שמצד אחד תשים מה את רוצה, מצד שני, פחות הייתי רוצה ששתית על תמונות כאלה.
1: ואני, אם אתה בא לי, פחות בא לי שתעשה עכשיו סצנת סקס.
0: אין בעיה, זה שלך, סבבה.
1: אבל אני אשתך, אני אשתך.
0: אז נגיד אשתי, עם הסצנת סקס עוד פחות, כאילו היא עוד איכשהו יכולה לזרום עם זה, היא אמרה, רוקדים עם קצת קשה לה.
1: זה הזיה, דרך אגב.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות ריאות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. מלפפון, סלק אדום ועגבניות, שקל 90 לקילוגרם. פלפל אדום, בהיר, צהוב, 4 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. טונה סטארקיסט רביעייה, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-12 שקלים ו-90 אגורות. טפו צ'יפס שישייה, 8 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אורז יס מין, סוגת, 6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מיונז, הלמנס, 864 או 789 גרם ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים ובקצבייה. שניצל אוף טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד אוף טרי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה סלמון כפור, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
2: רדיו לב המדינה.
1: אז אתה שמעת ששלושה ראשי מפלגות מציעים, תשים לב, שלומי, 11 שנות לימוד, כאילו יעני ללמוד עד י' ואז בי' ב' השנה האחרונה תוקדש להכנה לצבא. למה? כי אומרים שגם ככה בי' ב' בוא לא לומדים כלום, עושים בגרויות, חודשיים שלושה.
0: מה, שומעת חודש-חודשיים לימודים גג, בגרויות ורוב היום תישן.
1: אז מה אתה אומר על ההצעה הזאת?
0: וואלה, הייתי, אני, זה טוב. זה טוב, אני חושב שזאת אחלה הצעה. תראי, מה זה 11 שנות לימוד? בואי, זה עדיין שנת לימודים, אבל...
1: בואו, גם ככה לא לומדים במדינה שלנו, גם הלוואי ו-11 שנים היו לומדים כמו שצריך, כן?
0: הלוואי, הלוואי, גם זה פחות קורה, אבל כאילו, יצא זה שהולכים לבטל את י' ב', אז לא מבטלים את י' ב'.
1: לא מבטלים,
0: זה אוקיי. כל האלה עכשיו שכיתות ת' י' שומעים אותנו סמכו, וואי, לא ילדו י' ב'.
1: לא, רוצים להשקיע בלימודים של חינוך פיננסי, של היכרות עם פוליטיקה והכנה לשירות צבאי, ווואלה, קודם כל צריך גם ללמד את זה לפני בעיניי, כי זה נושאים חשובים שצריך לדעת. וואלה, אתה יוצא מהצבא, אתה לא מבין כלום, לא בפוליטיקה ולא
0: צבא,
1: בכלכלה.
0: אז כצבא, כצאת מבית ספר ואת לא מבינה כלום, בואי.
1: נכון, אני אומרת, אבל כשאתה יוצא לחיים הבוגרים בוגרים שלך, כלום. אתה חינוך פיננסי, זה כל כך חשוב, באמת. אז אנחנו פה תומכים, נכון?
0: אתה מגיע ליוטבט בשביל להתנהל לפרום, לנשף.
1: לפרום, בדיוק.
0: לנשף.
1: לפרום ולמסיבות סיום ולשכונה.
0: ב-18 ליולי, ב-14 ליולי 2020. למה אני זוכר את זה?
1: למה? מיותר ש... מאוד.
0: ב-2014, למה? כי באותו יום פרץ צוק איתן.
1: וואלה.
0: באותו יום, בנשף שלי.
1: רגע, והיה? כאילו, היה נשף
0: היה, כמנהגו? כן, לא ביטלו לנו את הנשף. אבל נסענו בלימוזינה שהזכרתי, והיה מלא טילים מסביב. Oh, לא אחרי, לא אחרי. כן.
1: וואלה,
0: לא
1: אבל אחרי. טוב, תשמע, זה נשמע לי הצעה לא רעה בכלל.
0: מה,
1: אם אני הייתי
0: איתן?
1: תלמידה, לא צוק איתן, אלא ההצעה שלא יהיה י' ב'
0: שיהיה לימודים יותר חיוניים בי' ב', אני מסכים, ואני
1: מאוד... ואנחנו קוראים מפה קריאה, חבר'ה, אנחנו איתכם. נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ובני גנץ הציעו את זה.
0: תעשו את זה.
1: ואנחנו איתכם ביוזמה הזאת, זו יוזמה מהממת. אני אשמח.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
3: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
4: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. השתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
3: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע
2: ספיר פרקטים,
1: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
15: מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל.
16: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, ועכשיו שלומי, אתה ידעת שקרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, והיא מביאה הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. תקשיב טוב, אתה מקשיב? אפס, אפס, עגול אפס, הון עצמי.
17: וואה.
16: ונמצא איתנו על הקו בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל. בני, בוקר טוב.
18: בוקר מצוין, מה שלומכם?
16: בוקר טוב לך, עכשיו התעוררת?
17: בוקר אור בני, בוקר אור בני, מה שלומך בני?
16: תספר לנו על העסקה הזאת שיש לכם בבאר יעקב.
18: קודם כל, אני אציג את עצמי, שמי בני לחמיש, אני המנכ"ל ובעלים של חברת קרקעות ישראל, זו חברה שאכן קיימת כבר 20 שנה. אנחנו חוגגים השנה את יום ההולדת ה-20 שלנו עם הצלחות מטורפות. יש לנו רזומה מאוד גדול, הלקוחות שלנו זה בעצם, הרבה מהם זה לקוחות חוזרים, שנכנסו איתנו במהלך השנים להרבה עסקאות ועשו הרבה מאוד כסף. מדובר בקרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70, זה תוכנית המטרו הגדולה של ישראל, התוכנית הזאת אושרה כבר ב-2025, אנחנו מחזיקים שם כמות עצומה של קרקע, כמעט 600 יחידות, בתוך באר יעקב בפריים לוקיישן, 5 דקות הליכה מקו המטרו העתידי. אנחנו חברה יזמית, ובעצם אנחנו מצרפים אלינו שותפים. שותפים זה בעצם כל אחד ואחד מאותם אנשים שרוכשים אצלנו את הקרקע, נכנס איתנו להסכם שיתוף, ואנחנו מלווים אותו לתוך פרויקט משותף, שבטווח של השלוש עד חמש שנים הקרובות יהיה כבר ניתן לצאת לבנייה. מכיוון שאנחנו אוהבים לפנק את הלקוחות שלנו, ומכיוון שאנחנו חברה יזמית ואנחנו לא תלויים בגורמים חיצוניים ולא בבנקים, והקרקע היא בבעלותנו והיא שלנו והיא רשומה על שמנו בטאבו, החלטנו בימים האלה לתת ללקוחות שלנו או ללקוחות החדשים שלנו, כמו המאזינים שלכם למשל, הטבה. והטבה הזאת מתבטאת בעצם באפס הון עצמי.
16: שזה מטורף.
18: אפשר להגיע אלינו, לרכוש קרקע פרטית בטאבו שנרשמת על שמכם, באפס הון עצמי, וניתן לפרוס את זה לתשלומים.
16: אז רגע, תספר לנו באמת כמה זה עולה. כמה עולה. אפס הון עצמי, אבל בעצם כמה כסף צריך להשקיע כדי לקבל את זה?
18: מכיוון שזו עסקה גדולה, ומדובר פה על גדלים שונים של דירות, אז זה מתחיל ב-259,000 שקלים. כמובן שניתן לקנות שטחים יותר גדולים, יש לנו שם כמות גדולה.
17: שאגב, זה לא נשמע הרבה, 259 שקלים.
16: כן, עם אפס הון עצמי.
18: לא, זה מחיר מצוין, זה קרקע שמקנה זכות לדירה, יש לנו שמעות לפי תקן 22.
16: ואפשר לפרוס את זה, נכון? אפשר לפרוס את זה ל-36 תשלומים, נכון?
18: זאת ההטבה, זאת ההטבה. אפשר לפרוס את זה ל-36 תשלומים. דרך אגב, אפשר לפרוס את זה גם ליותר. ה-36 תשלומים זה ללא ריבית. אם וכאשר מגיע אדם ורוצה להיכנס לתוך העסקה, אנחנו בוחנים את היכולות שלו, ולכל אחד ואחד כזה אנחנו יודעים לתפור את החבילה שמתאימה לו. זה יכול להיות 36 תשלומים ללא ריבית, זה יכול להיות גם קצת יותר. אנחנו גמישים, אנחנו יודעים לעשות את זה, זה חלק מהעבודה שלנו, לתת מימון לפרויקטים מהסוג הזה. וכמו שאמרתי, זה לא דרך בנקים וזה לא דרך חברות חיצוניות, ואנחנו נותנים את זה בתנאים הכי טובים שיכולים להיות, תנאים סופר אטרקטיביים. לכן אני באמת מציע לכל אחד ואחד מהמאזינים שכרגע שומע אותנו, תתקשרו לכוכבית 8486. החבר'ה שלנו נושאים כרגע במשרד ומחכים לטלפונים שלכם לתאם איתכם פגישות. יש לנו צוות מקצועי ביותר, זה אנשי נדלן שכבר מתעסקים המון המון המון המון שנים בתחום, וכל אחד ואחד ממנהלי הפרויקטים האלה יודע לשבת עם כל אחד ואחד מהלקוחות ולהתאים לו את החבילה שמתאימה לו, אם זה מבחינת גודל הדירה, אם זה מבחינת התקציב, אם זה מבחינת הפריסה. יש לנו פרזנטציה שהוא יודע בעצם לאן הוא מגיע, לאן הוא נכנס ומה בסופו של הליך הוא מקבל.
16: ובני, מה צפי התשואה של הפרויקט הזה?
18: תראי, מכיוון שנכנסים בשלב הזה, ואנחנו רחוקים עדיין כבין 3-5 שנים מהיעד, הצפי של התשואה הוא נע באזור ה-400%.
16: מטורף.
18: אפשר לעשות פה רווחים מטורפים, ובואי, זה קורה, אנחנו 20 שנה בתחום הזה, אנחנו עושים את זה המון שנים. יש לנו המון פרויקטים, יש לנו פרויקטים ענקיים, אנחנו לא מתעסקים בפרויקטים קטנים. אנחנו לא חברת שיווק. אנחנו חברה יזמית שבעצם רוכשת עתודות קרקע מאוד גדולות. בסופו של יום מה שמעניין אותנו זה להישאר עם כמות, עם כמה שיותר יחידות לעצמנו.
16: אבל חשוב לשים לב, רגע בני, שההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים, נכון? אז כדאי להזדרז.
18: שכבר נשארו הרבה פחות, אבל כמובן שמי שיפנה אלינו עכשיו ויגיע לפגישה במהלך הימיים הקרובים יקבל את ההטבה הזאת, גם אם חצינו את הרף. יש לנו עם המבצע הזה הצלחה מאוד גדולה, גם ברשתות, גם ברדיו. זה לא טריוויאלי, זה לא מובן מאליו. לקנות היום קרקע פרטית בטאבו שנרשמת על שמך, ולשלם אותה במספר גדול מאוד של תשלומים לאורך השנים, זו עסקה נהדרת, זו עסקה כדאית. אנחנו חברה, מי שעשה לנו קצת גוגל יבין מי אנחנו, ניכנס קצת לאתר שלנו.
16: לגמרי,
17: אחרי כל מה שסיפרת פה צריך עוד לעשות גוגל, בני, אתה מדהים.
16: אבל מי שרוצה שיעשה קרקעות ישראל ויתקשר לכוכבית 8486, תתקשרו כוכבית 8486, קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומפנקת אתכם באמת במבצע חבל על הזמן הזה. אנחנו ממש ממש מודים לך בני לחמי, שיהיה לך בוקר טוב. תודה רבה,
18: שיהיה לכם יום מופלא.
17: תודה.

0: האישה הורסת, זה נכתב עליי.
1: למה שוב את כועסת? איזה שאלה, מי יענה לנו על השאלה הזאת?
0: נשמה, אי אפשר איתנו ואי אפשר בלעדינו, וזאת עובדה.
1: זה חד משמעית נכון.
0: אתה יודע, אני שרוטה. כאילו, את זה כבר הבנת. אבל...
1: כן, באמת לא.
0: אני שרוטה. אני אישה שרוטה, אני אימא שרוטה, אבל מה אני אעשה? אלה הדפקות שלי. אתה יודע מה השריטה שלי באימהות למשל?
1: נו.
0: אני חייבת, אוקיי, לבדוק כל כמה שעות, גם באמצע הלילה, והילדות שלי גדולות, אם חם להן או קר להן, כשהן ישנות, או בכלל.
1: זאת לא כזאת סריטה.
0: אבל אין לי ילדה בת חצי שנה. יש לי ילדה בת 8. אני קמה באמצע הלילה מיוזמתי לבדוק אם מזיעה, לא מזיעה. המעברר, המזגן, לא המזגן, לסגור, לפתוח, לפתוח, לסגור, לסגור, לפתוח. אנחנו הולכות לקניון, קחי ג'קט.
1: זה נשמע לי שאת דואגת, לא נשמע לי שאת...
0: זה נשמע שאני פולניה. פולניה קיצונית?
1: כן.
0: למה, מה השריטה שלך? יש לך שריטה בתור אבא, מאז שנהיית אבא?
1: כן, זה כאילו חדש לי, זה תארי לי, אני לא יודע, זה כאילו... מה השריטה שלי יכולה להיות בתור אבא? אני חושב שהוא יהיה נקי.
0: נקי, אוקיי.
1: נקי, אני צריך שהוא יהיה נקי.
0: בסיסי, כאילו, לא? כאילו.
1: זה בסיסי בעינייך, אני קודם רודף אחריו עם הכוון, מה בסיסי בזה?
0: לא.
1: זה לא שאני נותן לו להסתובב, כאילו.
0: חשבתי נקי מקולח, נקי אתה מדבר.
1: לא, נקי, נקה אותו כל היום, זה מסכן, אני עושה לו שטיפות לאף, כי ראה שטיפות של המזרק עם המלח.
0: לנקות אותו, כאילו? זה כאילו ניקיון, אתה עושה שטיפות או שעושה צינון, כי אם זה...
1: לא, אני לא יכול לראות נזלת. אז אני עושה שטיפות לאף, מכירה שטיפות לאף?
0: ברור שאני מבין, במקום לקנח לילד החמוד שלך את האף, אתה כל פעם עושה לו שטיפות, מביא לו את הזץ הזה?
1: כן, מסכן שלי.
0: וואי, וואי.
1: מסכן שלי, איזה כואב, זה קשה, זה לא נעים בכלל.
0: וואי, וואי.
1: לא נעים בכלל, ישים אותו ככה על הצד, לדחוף לו, זה לא נעים. אבל מה אני אעשה? הוא לא מפסיק להיות מנוזל, אני לא עומד בכל הכמות נוזלת הזאת.
0: וואלה, השריטה שלך היא יותר גרועה משלי.
1: אגב, גם אתמול לא הגעתי ליציאה בגללו.
0: למה?
1: כי חיכיתי לאשתי שתגיע, כי אני צריך
0: לצאת. כל הזמן אתה מחכה לאשתך.
1: אני כל הזמן מחכה לה, שתהיה בריאה, שגעת אותי. מחכה לה, ואז שהגיעה בייביסיטרית, הוא היה צריך לישון, לא נרדם הילד. לא נרדם.
0: בסדר, אבל אתה צריך לצאת, יש לך חיים משלך, לא הבנתי.
1: מה נעשה, נשאיר אותו...
0: נשאיר אותו בבייביסיטרית, הבאת בייביסיטרית, רגע, כי אתם סומכים על הבייביסיטרית.
1: כן, אבל הוא ער, אף פעם לא ישן אותו ער עם בייביסיטרית.
0: אז תמיד יש פעם ראשונה.
1: אז הנה, אתמול זה היה. אז הוצאנו אותו, זה היה כאילו טקס שינה, הכנסנו לתוך הטקס שינה, לתוך הדבר הזה וכל הזה, ובסוף כאילו אמרתי, יש לי תקשיב, תוציא אותו מהחדר, אנחנו חייבים לצאת, לא הספקתי להגיע למקום השני, אנחנו נאכול באיזשהו מקום, חזרנו
0: לא משנה, אבל העיקר שיצאתם, התגרתם את הילד.
1: כן, בטח, הוא היה בסוף שם, שם לו שירים. עם הבייביסיטרית, הוא רקד.
0: והוא שרד, והוא שרד, נכון?
1: כן, הוא שרד, כן, הוא חמוד.
0: זה מה שחשוב, העיקר שהוא שרד.
1: הוא חמוד.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של אבא.
1: וואו, איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: אין לך

0: יוקרה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
8: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
9: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, ונמצאת איתנו על הקו הכוכבת, האימא, האושייה, אושיית הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי, בוקר טוב, מה שלומך?
10: בוקר טוב, מה נשמע?
9: איך את הבוקר הזה?
10: אני מעולה, בדיוק חזרתי מאילת, הרבבתי גם הופעות וגם חופשה משפחתית של שלושה ימים ככה עם הילדים.
11: איך את עושה את זה?
9: בדיוק באתי לשאול, איך את עושה את זה חופש גדול, מופיעה לילדים ואת עם ילדים בבית, איך בכלל מסתדרים בחופש?
10: מאתגר, יש לי כאילו מכל הגילים, גם שני מתבגרים, גיל 6 וגיל שנה.
11: וואו.
10: ובעצם אני משתדלת באמת לשלב בבקרים להיות איתם יותר, בצהריים, אחרי צהריים זה יותר ההופעות, ואיפה שאני יכולה גם לקחת אותם איתי ולשלב, אז הכל ביחד, ושמי, לא תמיד הכל... את יודעת, חלק ומורד, אבל איך אני אומרת, אני מערבבת את זה, ומנסה תמיד להיות בשליטה מכל מקום, מה הם עושים ואיך הם עושים, ו...
9: אני חייבת לשאול אותך, אבל את נהנית מזה? דוגרי עכשיו, את כאילו בחופש הגדול מופיעה בפארקים, בחום, בסכוניה.
11: ממה נהנית? מהאימהות או מההופעות?
9: מההופעות והחופש הגדול, את נהנית מה...
10: קודם כל זה מתחלק גם להופעות בחוץ, אבל גם להופעות בהיכלי תרבות. אני רצה בעצם שלוש הפקות במקביל. יש לי את היפהפייה הנרדמת, שזו הצגה עם מחזמר מאוד גדול בהיכלי תרבות. שם יש מזגן, זה לא בחוץ. זה היה בשלושת הדובים שזה גם. ואת המופע קיץ שלי שרץ בכל מקום. ובאמת שאני מאוד מאוד מאוד נהנית כל פעם מחדש לפגוש את הקהל שלי, להבין

0: משהו פנימי וחלום ילדות שתמיד היה שם. ובעצם לראות את הקהל כל פעם שאני נכנסת מחדש, אז להבין שאני צריכה לעשות את זה הכי טוב שאני יכולה בשביל הילדים וההורים שרואים את זה עכשיו. זו החוויה שנשארת איתם. זה מה ש... ובעצם, באמת, זה... בשבילי זה גם איזשהו... איך אני אומרת, זו ילדותי השנייה, זה משהו שאני גם מתקנת במה שהיה לי, כי דווקא כילדה הייתי קצת יותר ביישנית ומופנמת בגלל כל מיני נסיבות כאלה ואחרות, ולא הייתי עם הילדות שאומרים, היא תהיה שחקנית, אבל כאילו ידעתי בתוך תוכי שזה מה שאני רוצה, ואני קוראת לזה מהילדה מתחת לשולחן, לילדה על הבמה, ועשיתי דרך מאוד ארוכה בשביל להגיע לזה, ואני בחנוכה הקרוב, בעזרת השם, לועקתי לקסם של פסטיבל, שזה הולך להיות
1: הדגל
2: של
0: חנוכה עם יובל מבולבל וטל מוסר ומיכל הקטנה, משפחת ספיר, זוהר לא הספקתי, דנה בנדנה, אורן בקשי, יותם, גבריאל ועוד.
2: ועכשיו אתן מוציאות שיר, את מיכל הקטנה וזוהר לא הספקתי, נכון? לרגל 20 שנה מאז הביצוע המקורי.
0: נכון, אנחנו תחת הפקת שוברי קופות, ובעצם מתוך הדבר הזה נולד העניין הזה של שאנחנו דווקא רוצים, קודם כל זה 20 שנה לשיר המקורי שיצא בדיוק ב-2006, לפני 20 שנה עם ה-DNM בלוי, דונלני גבאי
1: ושירה ולנקי. בפסטיגל, מה זאת אומרת?
0: בפסטיגל 2006.
1: בטח.
0: והיום אנחנו מביאות את זה ממקום חזק, נשי, דווקא מהמקום שאנחנו הולכות לעשות ביחד את חנוכה. ולהראות שאפשר גם אחרת, כי בעולם הזה גם אני נחשפתי הרבה פעמים לרגליים, ולא הכל חלק, ולפעמים לא כל אחד רוצה בהצלחה שלך. ודווקא מהמקום הזה שאנחנו, אני ומיכל גם זה חנוכה שני שלנו ביחד. ואני זוכרת שנה שעברה היינו מחבקות אחת השנייה מאחורי הקלעים, ודעות גם צוחקות ביחד, בוכות ביחד על געגוע לילדים, מביאות הילדים ביחד. ואני אומרת, מתוך הדבר הזה נולד באמת יחד עם זוהר גם הכוח האנשי הזה שכולנו, כל אחת מאיתנו בהצגות גדולות אחרות, ושלושתנו ביחד דווקא המקום של לפרגן אחת לשנייה ולעשות את זה ביחד. ועשינו באמת משהו מרענן, קליפ מאוד מאוד יפה שהגיע כבר ביומיים מאות אלפי צפיות, ורק ליהנות מזה.
2: יאללה, איזה כיף, איזה כיף שיש פרגון כזה, וכוח נשי, ואין על כוח נשי, ואין על אחדות נשית, וזה כיף ממש לשמוע שככה אתן מפרגנות אחת לשנייה. אז אנחנו מיד נשמע את השיר הזה, נתי, יופתי, הגעתי, תודה רבה רבה לך.
0: תודה, ובהצלחה לך בחנוכה גם.
1: תודה רבה, נשמה, תודה רבה.
0: ביי.

0: שלנו, הייתה שעה מעניינת במיוחד. נכון. היה לי כיף איתך היום, ואנחנו גם נתראה פה מחר, נתראה. יום רביעי ב-8-10. אתם יכולים למצוא אותנו גם בספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91 FM, גם באתר שלנו www.91fm.co.il, בפייסבוק ובאינסטגרם, חפשו אותנו רדיו לב המדינה. אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, עורך המוזיקה עופר ויינשטיין. שלומי, תודה רבה על היום.
1: תודה רבה לכם, הבטחנו סליחות.
0: אז יאללה, בוא נסתכל.

0: אז זהו, הסתיימה לנו התוכנית היום.
1: וואי, זה עף לי מהר, אני לא מספיק, אני לא תופס וזה עף לי.
0: זה מה זה סימן טוב, שלומי?
1: סימן טוב שנהנים.
0: סימן לגמרי שנהנים.
1: שלישי פעמיים כי טוב.
0: זהו, אנחנו בעצם סיימנו את השעה השנייה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות?
0: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה,

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנע אחת, חולון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. כמעט כל הקולות בפריימריז בליכוד נספרו. אלי הירשמן כתבנו עם העדכון.
5: הראשון הוא אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שקופץ למקום החמישי, טלי גוטליב שמצליחה ונשארת למרות הניסיון להדיח אותה, היא נדחקת, אבל עדיין שם, דוד ביטן גם הוא ניצול ומצליח להיות בשוליים, ושלמה קרי, בועז ביסמוט וניר ברקת. מפה והלאה, כל מי שלא נמצא פה נשאר בחוץ. אנחנו מדברים חברי כנסת שישארו בחוץ, היא השרה מאי גולן, קטי שטרית, עידית צילמן, אבי דיכטר ועוד אנשים טובים מהליכוד שהתמודדו, אבל הם כנראה לא יגיעו לכנסת הבאה.
4: התפתחות בפרשת הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ הגיע לישראל, כך פרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקוב ביוני 1982 נעדרו שלושה לוחמי שריון. גופתו של זכריה באומל, זכרונו לברכה, הושבה לישראל ב-2019. גופתו של צבי פלדמן, זכרונו לברכה, הושבה בשנה שעברה. ויהודה כץ הוא הנהדר האחרון שגורלו טרם נודע. עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ הנפל במטולה, שניים מהם במצב קשה. גיא ורון, כתבנו בצפון עם הדיווח.
6: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הפתחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל. כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
4: חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו, כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. המשטרה תביא היום את הארבעה לבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. בשעות אחר הצהריים התקיים מעבר של טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמה דוד, כך מסר דובר צה"ל, והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
8: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, את נראית לי עייפה, נלך לישון, וואי, אני מה זה עייפה? חזרתי מהחופשה עייפה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: חזרתי מהחופש עייפה, וואי, באתי לנוח קצת, יחד איתכם. האמת, היה חופש מושלם, גם לא הספקנו להיפרד, כי יום לפני כן הייתה לי תאונה, תכף נדבר על הכל. העיקר שאתם בסדר, העיקר שאתם פה... אני מקווה שהכל קשורה, שמרתם על המדינה היופי, גם על הלב שלה, ואנחנו כאן עד 12, יחד איתכם, לעשות לכם שמח, לברך את מי שצריך, להקדיש, לשים לכם ברקע איזה שיר שירומם את מצב הרוח, דברו עליי בקיצור, הכל הולך כאן והכל בשיא האהבה רק בשבילכם. 072-5-291 או בדף הפייסבוק שלנו אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, סלאבה היום הטכנאי שלנו, רוחמה למגן בהפקה, אלטי אלטר ג'קמן על הדיגיטל, ואנחנו מתחילים. לא שכחתי אתי, תכף אני אדבר איתם, טוב? לאתי על הרעיון מגניב.
2: היית שילוב של אגב.

איך עברת לדבר הבא, את לא יוצאת מליבי. איך כתב גיא, לפעמים החיים לא נותנים לך את מה שאתה רוצה, לא בגלל שאתה לא ראוי לזה, אלא בגלל שאתה ראוי להרבה הרבה יותר טוב מזה. יפית שואלת קרן, איפה היית? הייתי בקוס, במלון מושלם. מי שרוצה המלצה, שישלח בפרטי. והיה קריר.

0: מתה עליו, אביהו פנחסו, את מצילה אותי, אתם מצילים אותי, מאזינים אהובים ויקרים שלי, אין על המאזינים שלי, אין. אתילה, האהובה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, נגדה איזשהו רעיון, ויש גם פרס שווה, תחרות צילומים, שנעשה אותה משבוע הבא, אתם יכולים כבר להתחיל לשלוח מהשבוע. צילומים שלכם, שאנחנו רוצים לעלות בפוסט שלנו היומי בפייסבוק, באהבה לנצח. צלמו, לא AI, לא העתקה, צלמו באמת דברים שנקרים בדרככם. אני לא יודעת, אני בכל מקום אני רואה לבבות. שלולית עם לב, עלים על העץ שנראים כמו לב, לב בקפה, ענני לב, באמת. אז צלמו כל מה שאתם רואים, ומוצא חן ביניכם, וככה יהיה יפה גם לשאר המאזינים, ונעלה כל יום בפוסט תמונה. בסוף השבוע מישהו מכם יזכה בפרס שווה, אם את הבטיחה יודעת, אז יאללה, לשלוח אותם אלינו, לפייסבוק שלנו, אבל אני צריך עם קרן גדיש מילו. ואם יש לכם איזושהי שאלה, אז תחלגו לרוחם, עלי תענה לכם, 072-5291, גם אם יש לכם כמובן הקדשה, גם לטלפון, אני תמיד נותנת שופרים, אז שווה, 072-5291, וגם מחכים לכם בכל הערוצים, בקיצור.
1: אתם מאזינים
0: לפרסומות ממש קצרות.
1: עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
4: רדיו לב המדינה.

תעשי. קודם כל, ברוב ההתרגשות של לחזור, שכחתי להודות לסניור אריה מרקו, חיים שלי בלב שהחליף אותי. בטוחה שהיה לכם כיף איתו, אריה, תודה רבה, ונשיקות, השוקולד בתא. עדיאל כותבת, קרן, קשיים הם כמו נעלי עקב, ללכת איתם זה כואב, אבל מגביע. ואם אפשר לשמוע את הודיה. קשה? לא קשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות טריות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. מלפפון, סלק אדום ועגבניות, שקל 90 לקילוגרם. פלפל אדום, בהיר, צהוב, 4 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. טונה סטארקיסט רביעייה, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-12 שקלים ו-90 אגורות. טפו צ'יפס, שישייה, 8 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אורז יסמין, סוגת, 6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מיונז, הלמנס, 864 או 789 גרם, ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים ובקצבייה. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה סלמון קפוא, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM. גלית כותבת לי, קרן, בא לי לשלוח שיר לאלין, לעדי ולאסתי, החברות הכי טובות שלי, שאוטוטו אני באה לאסוף אותם עם האוטו לחופשה חלומית, אמנם בארץ, אבל בטוח שיהיה כיף. אז הנה, זה בשבילכם. חופשת בנות נשמע מתאים לי בול אחרי החופש עם הילדים, לא?

0: סלבה, סתובב רגע. פרסומות? סבבה. קצרות ממש. בצד השני... משה פרץ ונסרין.
1: בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
3: מבצע
6: ספיר פרקטים,
3: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
6: ספיר פרקטים,
3: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
6: ספיר פרקטים.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 84-86.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: רדיו לב המדינה.

היינו שניים, משה פרץ יחד עם נסרין. ואפרופו, אפרת שלחה לי את הטקסט הבא של מרי ארבל. ישנה לבבות שאהבו, אבל לא תמיד ידעו לדבר. אחד שתק כדי לא להיפגע. השני התרחק כדי לא להישבר. אחד חיכה שיבינו אותו בלי מילים. השני חיכה שמישהו כבר ישאל. וככה, בין געגוע לשתיקה, בין פחד לקרבה, נוצר מרחק במקום שבו הייתה פעם אהבה. לפעמים הלב לא צריך יותר אהבה. הוא צריך יותר אומץ לומר, כאב לי, התגעגעתי, פחדתי, רציתי שתישאר. כי יש לבבות שלא הפסיקו להרגיש. הם פשוט לא הצליחו לדבר.

לא תיתן, אבל התוכנית נגמרה. יאללה, מקפלים את הבאסטה, הולכים הביתה. תודה רבה לרוחמה, לאתילה, לפאבלקה, לסלאבלה, לאופרקה ולאריה שהחליף אותי והכי הכי לכם בשבילי. אתם הכי מושלמים שיכולים להיות, שיהיה יום טוב, מלא באהבה, בשלווה, בשקט.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ. קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
0: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד צעיר בן 20 מסגב שלום שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש, ומאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום באמצעות מטענים. מקור צבאי סורי לתקשורת המקומית אומר כי צהל ביצע לפנות בוקר 8 תקיפות בנמל התעופה אבו הדהור שבאזור אידליב. הותקפו מסלול ההמראה והנגרים נטושים של מטוסים, אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא שברוש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית נבחר למקום השמיני. חבר הכנסת דוד ביטן יהיה למקום ה-15 והריאלי למרות שהיה האופוזיציה הראשית לראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. צהל והמוסד השיבו הלילה במבצע מיוחד את הממצאים החדשים בנוגע לחלל רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הממצאים נמצאים בבחינה אצל המשפחה וטרם אומתו. הסופר אבי רט, חברו לקרב של יהודה כץ, שיתף על חברו ועל הקרב ממנו נעדר.
4: זה קרב שנהרגו בו, אנחנו נגיד, בכ-20 לוחמים, 20 חברים ועוד כ-40 פצועים ועוד 6 שבויים ונעדרים ועוד 10 פצועים. זה חתיכת קרב שנחשב כאחד הקרבות הקשים ביותר. יהודה, אנחנו היינו חבר'ה מישיבות הסדר, אז הכרנו את כולם עוד מילדות. יהודה גר ברמת גן, אנחנו, יהודה ואני נולדנו באותו יום, חגגנו עם הולדת באותו יום, והמספר האישי שלנו כמעט עוקב. ויהודה היה איש מתוק וצדיק.
3: את הדברים הוא אמר ליאל ברקוביץ' ואראל סגל ב-103 FM. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמליות ועד בנזין, באירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, ההתחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: יום שלישי בשבוע.
1: איזו מדינה.
0: איי, איי, איי, איי, ופעמיים, אכן פעמיים. 18 לאוגוסט 2026, אי באלול תשפ"ו. ואם נלך 25 שנה אחורה, תוכלו לראות אותי בתורים לבקום, כן. בין, כן, כן.
1: יום הגיוס שלך?
0: 18 לאוגוסט זה תאריך שתמיד אני אזכור.
1: אני בשביל לאוגוסט.
0: אתה התגייסת?
1: כן.
0: כן, אז אני, כן, מחזור אוגוסט, תמיד זה כאילו... יצא לי לחשוב, זה מחזור טוב, זה טוב, כי אתה יחסית...
1: מה, אוגוסט בכלל או...
0: לא, אני אגיד לך מה, יש לי חברים שהתגייסו כאילו כבר ביולי, כבר היו... אמרתי, בוא נעב, לא עשית כלום, כאילו, מה...
1: לא הספקת.
0: כי לא הספקת כלום.
1: בגלל שאני משתחררים יותר מוקדם.
0: כן, אבל אז...
1: ואתה יכול גם לעוף על חברים שלך שאתה כבר פזם לי.
0: אני, אגב, בשחרור הכרתי חברים שהם לא היו חברים שלי, אבל פשוט הם השתחררו יחד איתי בשכונה, אז נהיינו חברים. כי פשוט לא היה לנו מה לעשות, פתאום בני 21 מסתובבים, מה קורה יואב, בסדר, ראית את הבן אדם, 20 שנה, לא אמרת לו שלום, והשחרור זה מה
1: ש... זה מה שייחד ביניכם.
0: בדיוק, כן.
1: אז אני, יש תמיד גיוסים יהודים, נגיד יש גיוס גולני, צנחנים, נחל, טייס, אני לא הייתי שם.
0: גם אני לא.
1: אני הייתי בגיוס של כאלה שכאילו, הרגשתי שאנחנו יותר כאב ראש לקצין מיון, מאשר אנחנו...
0: בטח.
1: אין מה לעשות איתנו, אני זוכר... אני מגיע לבקום.
0: למה? דווקא אתה טייפקס של אחד שכאילו קצונה וכאלה ו...
1: לא, קצונה זה מגיע אחרי, אבל קודם אתה צריך לדעת לאן אתה הולך. אני פרופיל 64
0: הייתי. כן, אבל לא כאילו, לא בקטע של... לא בטע להיות משק ממטרות.
1: נכון.
0: אבל...
1: אבל לא ידעו מה לעשות איתי. ואתה נכנס לקצין מיון ויש לך כאילו שאתה בוחר את התפקידים.
0: כן.
1: כל תפקיד שנתנו לי לבחור זה היה בפער, כאילו זה היה פקח טיסה, מקום שני טבח. מקום 30 משק ממטרות, מקום 50 מגד. אתה יודע, אין לך, הקשת כל כך גדולה, שמרוב שלא ידעו מה לעשות איתי, הם בלילה הראשון פשוט שולחו אותי הביתה, אמרו תבוא מחר.
0: כן, כן, זה מה שקורה, נכון.
1: ואז התגייסתי, אני בתל השומר, ואני מוצא את עצמי הולך הביתה, נוסע הביתה, עם
0: מדהים. כבר עם מדהים, כבר כאילו אתה חייל, הפזם דופק.
1: עם כרטיסיית חייל, אני חייל כרגע.
0: הפזם דופק.
1: ישר דבר ראשון הלכתי לפלפליה ליד, כדי לקבל את ההנחה לחיילים במדהים.
0: בטח, איזה שאלה, עד היום אני שומע ורואה כל מיני כתבות כאלה, של עסקים שנותנים עדיין כאילו, אתה יודע, הפלפליות ומסעדות כאלה.
1: הנחה לחיילים ושוטרים במדים.
0: חינם לחיילים, חינם, שזה מדהים בעיניי.
1: אבל לא, הקטע של במדים אני לא מבין אותו, כי יש גם שוטרים לא במדים.
0: לא, בסדר, אבל הם רוצים במדים, המדים זה...
1: אבל אני לא אשים מדים עכשיו אם אתה פשוט כאילו ללא מדים.
0: השאלה עד כמה, כאילו, כמה הם מקפידים על הלבוש התקני, זאת אומרת, אם אני בא רק עם החולצה של האלף, כאילו,
1: והוא... נראה כמו ויקטור חסון.
0: הוא נהיה פתאום רסר, כאילו, ואומר לי, מה עם המכנס, הוא
1: בודק... למה אתה לא מגולח?
0: למה אתה לא מגולח? או שכאילו אומר לי, החולצה כאילו מספיק.
1: אם אתה בא...
0: מה התנאי ל...
1: אז אני אגיד, אם אתה בא רק עם חולצה, זה חצי מנה. אתה לא מקבל מנה. באת עם חולצה ומכנסיים, מנה. באת גם עם נעליים וגומיות, תחינה.
0: הבנתי אותך. יפה, יפה.
1: זה מדרג.
0: זאת אומרת, זה אינטרס בעצם של הצבא, זאת אומרת, יכול כאילו... זה יכול
1: להיות... כפי לבושך.
0: כן, זה יכול להיות מדהים לדעתי, בכל מקום שכאילו...
1: מדהים.
0: מדהים, כן. לבוא ולקבל משהו עם מדים מסוימים.
1: נכון.
0: אתה מבין? נגיד מי שמגיע עם חולצה אדומה לאום סנטר, וואלה, יש לו שם 20% הנחה.
1: מקבל דיבל חינם.
0: כן, כן, ואם מישהו פונה לך תוך כדי ואומר לך אפשר עזרה, או חולצה צהובה באיקאה לצורך העניין, וכאילו, יש לך, אתה הקרבת משהו למען הזה, אז אתה מקבל, יש לך איזשהו הטבה כלשהי. סט ברגים, סט איזה משהו שאתה לא צריך ליד הקופה.
1: גם נגיד אתה מגיע לבריכה רק עם טנגה, חינם.
0: כן. כן.
1: כי זה כיף.
0: כן, זה כיף.
1: שכולם עם טנגה.
0: נכון, בטח, זה כיף גם חינם.
1: אווירה, כן.
0: לפעמים, לא, אני אתך מה, חינם לפעמים זה קצת מציק לי, עדיף לי כאילו לשלם שקל.
1: זה כמו שיש לקנות כל מיני נקניקיות ב5 שקלים. כאילו מסבסדים לך את זה, אבל שכן תשלם על זה משהו.
0: לא, נגיד, אפילו סתם דוגמה, שוברי קנייה, נגיד, יש לך נגיד שובר 300 שקל, סתם דוגמה, לאיזה רשת סופרים, אתה תמיד תשלם על זה משהו, ברור לך, כי אתה אומר...
1: כי אתה תקנה ב-1,000.
0: לא, כי אתה אומר, גם אם אתה צריך השלמות נניח, ויש לך 300, ויצא לך נגיד 294, אתה לא תוותר על ה6 שקלים ותגיד יאללה, נכון? ואתה יעצבן אותך שיש לך כרטיס תקוע עכשיו בארנק או משהו.
1: נכון.
0: אז אתה תקנה עוד משהו, ותמיד יצא לך 304 שקלים, אז כאילו שילמת 4 שקלים. תמיד אתה צריך להוציא משהו מהכיס כדי לקבל את החינם הזה.
1: נכון, נכון, נכון, זה כל המהות של חינם או הנחה.
0: מה עם הדוח שניסית לבטל...
1: העירייה בפגרה.
0: ברור, איזה...
1: הם חוזרים ב-23 לאוגוסט.
0: ואתה תממן את הפגרה הזאת.
1: עד אז רשום לי בסטטוס שם בתהליך.
0: אני כל כך רואה את הפקח, כאילו זה היה בטח יום לפני הפגרה כזה, ואז כזה צילה ממשאבי אנוש מתקשרת אליו ואומרת לו, האבובים זה 230 שקל לראש.
1: נותן לקובץ שיממן לנו את זה.
0: קובץ שבבדיוק.
1: גם היה לו שם של פקח, אני זוכר בדוח.
0: מה?
1: הכי שם של פקח.
0: מסורי משהו, לא?
1: שושן.
0: שושן, תודה רבה. ואז עלה את שושן.
1: רב פקח.
0: רב פקח. טוב, אילן, בוא נספר למאזינות ומאזינים שלנו מה הולך להיות כאן בתוכנית. תוכנית עמוסה, גן האירועים ומועדון ה... איך נקרא לזה? הופכים להיות מועדון
1: ההופעות.
0: מועדון ההופעות.
1: אבל היום הוא הולך להיות פה משהו מגניב,
0: כן.
1: באמת.
0: אנחנו מערכים שניים מאבות המזון, אפשר לקרוא לזה, של הרפ הישראלי, של ההיפופ הישראלי. כן. שהיו שם תמיד המון שנים, רון נשר ועומרי סגל 69 יהיו אצלנו באולפן, עם הופעות ועם די-ג'יי, ובקיצור, יש פה חגיגה אחת גדולה.
1: הולך להיות פה תירוף חושים, תירוף חושים, ורבותיי.
0: ונדבר תוך כדי על כל ההיפופ וכל הסצנה הזאת שקורית ומתעוררת, יש תחושה, שוב פעם, אני אצלי הייתה תמיד ערה לחלוטין, אבל יש תחושה שהיא פתאום נהיית מיינסטרימית, כל העניין הזה של ההיפופ.
1: היא עושה את אותו דרך בול כמו הסטנדאפ לדעתי.
0: יש קווי דמיון מאוד מאוד זהים, מאוד מאוד. אז זה יהיה לנו לאורך השעה הזאת והשעה הבאה, ואולי נספיק בשעה הזאת גם לשחק איתכם ככה, לחלק איזה פרס עם המאזינות והמאזינים שלנו. יש לנו זוג קריות לשינה מתנת אלטו ליבלו שאנחנו רוצים לתת לכם, ויהיה לנו חבל שזה לא וזה ידחק למחר, אז בואו נעשה את זה היום. נשחק דבר את השיר, שעה ראשונה אנחנו מקציבים לזה, אתם תצטרכו לזהות שירים שאילן יקריא לכם את הטקסט שלהם. זה הסיפור, שיר בלי הלחן as is, כמו שהמשורר כתב. אילן, ניתן דוגמה אפילו, בוא תן, תאתגר אותי.
1: לאתגר אותך?
0: כן.
1: אולי נלך לחדר, אם אתה רוצה, אתה יכול להישאר פה גם לישון.
0: אולי נלך לחדר, אם אתה רוצה, אתה יכול להישאר גם לישון?
1: פה גם לישון.
0: וואו, לישון, קשה לי.
1: נזמין חשבון.
0: דרך השלום. הבנתי אותך. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, זה הטלפון שלנו, כדי לשחק איתנו, דבר את השיר.
1: כרטיס טיסה לניו יורק לא יהיה פה.
0: לא יהיה פה, אבל כרטיס טיסה אולי יהיה. לא יודע לאן, אבל מרגיש לי שיהיה, אילן.
1: יש מצב.
0: יצאת פה בהצהרה.

שלנו. בריסטיצקי משהו, לא? בריסטיצקי. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית. על המוזיקה. אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. אנחנו עד שתיים, כן?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות טריות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. מלפפון, סלק אדום ועגבניות, שקל 90 לקילוגרם. פלפל אדום, בהיר, צהוב, 4 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. טונה סטארקיסט רביעייה, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-12 שקלים ו-90 אגורות. טפו צ'יפס שישייה, 8 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אורז יסמין, סוגת, 6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מיונז, הלמנז, 864 או 789 גרם, ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים, ובקצבייה. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה סלמון קפוא, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תורידו פשוט את האפליקציה ותוכלו להאזין לנו, חינם אין כסף, ככה אומרים. כמובן, כל הרשתות, אינסטגרם וכיוצא בזה, אוטוטו רון אשל ועומרי סגל אצלנו באולפן. איך אני אוהב את ההיפופ הזה שחוזר אלינו, קובלנד, שאני לא יודע מה איתך, אתה הולך לתת פה עם, עם האקוז, כאילו...
3: כן, אתה רואה אותי פה מאנטר?
2: אני חושב שאתה חייב קצת להזיז את האגן, גם לא יודע, יצלמו את האירוע לדעתי קצת, וזה יהיה, תראה לנו קצת מה אתה יודע שם.
3: אנחנו נעשה את כל המאמצים.
2: הרי שיצאת למועדונים, לכל האולטרסאונד שלכם שם בקיבוץ יגור.
3: החורבה.
2: וזה, לא היית יושב על הבר, אני מניח שהיית...
3: אבל לא היית, זה לא הסצנה טיפ-אופ כל כך.
2: אבל זו הייתה סצנה של ריקודים, לא?
3: כן, היה ריקודים. כן? אתה זוכר את התקופה של ריקודי שורות?
2: לא.
3: של הלטיני?
2: לא.
3: מה לא?
2: לא, לא. אני מכיר...
3: זה היה להיט בסוף ה-90s. תחילת ה-2000.
2: כן, כן, כן, כן, בטח. ואז זה התפתח לסלסה וכל מיני כאלה, מועדוני סלסה.
3: הריקודי שורות שכאילו כולם...
2: סלסה זה הריקודי העם כאילו המודרני יותר, על הערבב כאילו את הגרושה כאילו יותר בפלור. זה כאילו העניין, כאילו. זה כאילו לבוא אליה בסטייל, אלה, קצ'יטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיט למרות שאני
3: ישב... לרקוד את מל, הוא הסמר, הוא...
2: למה, כיף גדול, מה לא הסמר, כיף גדול. הייתי ישבוע בחוף גורדון, והיה פתאום ב-6-7 בערב מוצש כזה, התחילו ריקודי עם שם בטיילת, וזה משך אותי קצת, אילן, זה קצת... זה מוזיקה שאני אוהב, שאנחנו שמים גם לא... אתה יודע, אפשר לרקוד... ריקוד רומנטי, אישי לוי, רוקדים לך בריקודי עם, היית מאמין?
3: כן, אבל ריקודי עם זה כאילו מרגיש שזה המרקיד, הוא על הדרך ממציא את זה.
2: כן, ברור, ברור, זה הכל אילתור, זה כאילו...
3: הוא בא לך עם הטלפון, גם מחובר לחגורה.
2: כן.
3: עם הקרס הקטנה, כאילו אין שם שום דבר שמזכיר רגדן.
2: תמיד זה לא ג'וב רגיל של מרקיד, זה לא הפול טיים ג'וב, הוא תמיד גם איזה, אתה יודע...
3: נהג אוטובוס.
2: נהג אוטובוס כזה, זה משה טריקי כזה, ככה קוראים לו, גם זה השם גם. אתה אומר כאילו, מורה נהיגה גם הוא יכול להיות, כאילו, זה כאילו הכיוון.
3: וכאילו גם בריקודם יש לך תמיד את הקבועים, שהם כאילו יודעים את התנועות ואת החדשים שנסים להבין מה קורה. הם קצת מתנסים עליהם, הוותיקים. מכיר שהוותיקים קצת מתנסים.
2: בטח, ברור, ברור.
3: זה עוד קורה סצנת ריקודם בחוף הים.
2: אני אומר לך, הייתי השבוע ושמעתי, באמת, יש ככה, אני יודע, באשדוד, פעם אחת הייתי בחוף, כזה לקראת מוצש כזה, זה מתחיל, זה מתעורר.
3: למרות שהפעילות הבאמת למה שנקרא לחיזורים, זה הפך להיות קבוצות ריצה, כבר פחות ריקודי עם.
2: אתה יודע מה זה להתחיל עם מישהי שאתה מתנשף ברמה של דופק 190, אתה לא יכול, אתה צריך להביא לך, לדעתי, ריקוד יותר מושך אישה מריצה.
3: כן, אבל לא ריקוד עם.
2: וואו, איך הוא רץ. לא, ריקוד זה, וואו, איך הוא זז, איך הוא זה, הוא גורם לי לך.
3: אבל זה ריקוד.
2: זה אתה יותר מעצים, הריקוד מעצים את האישה גם, אתה מבין?
3: כן, אבל אם זה ריקוד לטיני, אבל ריקוד עם אין בו משהו סקסי.
2: לא, בטח שכן.
3: איך אתה יכול...
2: בטח, בטח, בטח. היי, עוד לא אהבתי, די, נותן איזה קריצה. שעות של הרכדה בבית דניה, אחי.
3: ושוב נצא אל הדרך, אני מכנה פה קרוב, אל אחד אל הדרך, איפה את גרה? נכון.
2: אתה
3: יכול לתת השמאל תוך שם.
2: אתה גם תוך כדי ריקוד, זה ריקוד בתנועה, אתה יכול גם, כאילו, תוך כדי לברוח מהמעגל.
3: נכון, נכון.
2: בואי בואי, תרקדי.
3: ופתאום אתה נותן ליד, כי יש מעגל.
2: אתה פתאום באוטו, אתה מבין? כן.
3: כן, הבנתי. אפשר לברוח תוך כדי ריקוד, להיעלם.
2: שכנעתי אותך או לא שכנעתי אותך?
3: וגם בסיבוב, אתה פתאום בא מישהי אחרת.
2: אחי, עזוב אותך, אנשים לא מבינים. אני אומר לכם, מה זה מאזינות ומאזינים, תקשיבו לי רגע, עזבו אותה כל המועדונים שלכם
3: בתל אביב. כל הטינדר, פחות טינדר.
2: לא יודע לאן אתם הולכים, לאן אתם יוצאים שם וזה, ריקודי העם, זו הסצנה האמיתית.
3: לא צריך טינדר.
2: מתחיל בשבע וחצי, שמונה בערב, 11 אתם בבית, השקפתם אותה לישון, מה שנקרא, נגמר האירוע. זה שתבינו את היתרונות, שירים שאתם אוהבים, שירי ארץ ישראל היפה, הישנה, וגם העדכנית, כן? אפשר לרקוד שירים גם של...
3: איך אפשר לרקוד שיר... בוא נחשוב שיר עדכני אחרי את הרוקד אותו ריקוד העם, נגיד הייתי שם לך את, לא יודע... אין לי, לא עולה לי עכשיו, אבל משהו, תן לי איזה שיר עדכני.
2: כל הפרח בגני אני יכול לגרור.
3: הפרח בגני זה שיר קלאסי.
2: בטח, כל שיר, דרך השלום. היא מזמינה הפוך לשיח.
3: איך?
2: זה חצי...
3: בלבלי אותו. תן לי את זה בריקוד העם.
2: קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה.
3: סיבוב, סיבוב, סיבוב, קריצה.
2: כן, כן, כן, כן. הבלבלי אותו חייב להיות כמו מיקסר.
3: בלבלי אותו, הלטה. זה בעצם להפוך את זה, לשיר את זה, כל שיר שאתה שר באשכנזית, אתה יכול לקרוא קודם, כן. אתה מוסיף רק מלא היי. בלבלי אותו, הלטה, הסילו, חשבון, היי. בלבלי אותו, היי. רק להוסיף היי, ואתה הופך כל...
2: באתם, להוסיף כאלה,
3: באתם. בלחד הלישון, היי. בלבלי אותו, היי.
2: טוב, איזו מדינה. יאללה, פרסומות וממשיכים.
4: מזמינים איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: רדיו לב המדינה.
2: קובץ!
15: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
15: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
15: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
15: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
2: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
15: וואלה, שכנעת אותי.
16: איזו

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה.

0: טוב למאזינה שרית שנמצאת איתנו על הקו. שרית, האם את שרית חודדה טוב גם כן?
1: כן.
0: כן?
1: לא, לא, סתם.
0: אז שרית, מה את?
1: אני שרית, מאוד השרון.
0: שרית, מאוד השרון.
2: שרית.
0: כן. שרית, ככה, מאוד. שרית, מאוד השרון. מה עושה בחיים? ספרי לנו קצת.
1: עובדת משרד.
0: עובדת משרד. משרד של מה? משהו ספציפית או כזה?
1: לא, זה ביטחון, משרד ביטחוני סודי.
0: משרד ביטחוני סודי, תרשום שרית. יפה, וגם שם של...
2: משרד ביטחוני, אנחנו נזכור את זה למלחמה הקרובה.
0: נזכור את זה למלחמה הקרובה, בדיוק.
2: בסדר?
0: יפה מאוד. רשם, איך את בלזהות
2: שירים? סודיים, אבל.
0: כן.
1: בסדר, מנסה.
0: מנסה, אני מרגיש שמישהו מדובב אותך שם בצד, כאילו, אומר לך...
1: לא, אף אחד לא מדובב אותי.
0: מה יכול לענות?
1: יש לי חברה,
0: תוסף לידי. יפה מאוד. אז היא תעזור לך, מעין חברה טלפונית, תצטרכי לזהות שיר, שאילן יקריא לך את הטקסט שלו, הוא לא ישיר לך את זה, הוא מקריא לך את הטקסט, כמו שהמשורר כתב על שולחן הכתיבה שלו עם מנורת הלילה.
1: אין בעיה.
0: יאללה, יש לך חצי דקה שיהיה בעצ... אילן, תבוא לקראתה, תעשה לי טובה.
2: נשתדל.
0: יאללה.
2: הסיפורים שלך אני שמעתי וכל מעלליו ידעתי.
1: סיפורים שלך שמעתי את כל מעלליו ידעתי?
2: כן, הסיפורים שלך אני שמעתי וכל מעלליו ידעתי. לא האמנתי ולא הבנתי איך פתאום בך אני חשקתי. שרת את זה בכל כך הרבה חתונות ורקדת את זה. תעזור לה, אומרי.
0: כל הזמן הוא מבטיח שלא יפגע בך או בליבך. הסיפורים שלך אני שמעתי. וכל מה עליו ידעתי.
1: כל מוכר, מוכר.
0: בטח.
2: עד שלא יוכל לישון.
1: שליד גולן?
0: אל תעשי לו חשבון.
2: עד שלא יוכל לישון.
1: חשבון.
2: בלבלי אותו. יפה, חלית על זה מהר.
0: לא, זה מהר.
2: חלית על זה מהר.
0: תן עוד אחד, זה חימום. אתה יודע, אולי עכשיו הם יתחממו, תן להם עוד אחד.
2: אוקיי. כבר קיבו את האורות, עוד מעט נגמר הלילה.
0: וואו. קלאסיקה, מה?
2: אם תלכי לי, תעלמי לי, איך אמצא אותך?
1: איזה שירים.
0: מה גרה לך? זה שיר של על הכתפיים.
2: אחרי בלבליוטו שמים את זה.
1: איפה שמים אותו?
0: אחרי בלבליוטו, הדי-ג'י שם את זה.
2: בחתונה, הדי-ג'י שם את זה. כבר קיבו את האורות, עוד מעט נגמר הלילה, אם תלכי לי, תעלמי לי, איך אמצא אותך?
1: עוד רמז.
0: לך יש יופי, לי יש פרח.
2: יופי, נו.
1: לך יש יופי.
0: איי, איך נפתח תמיד, נפתח לה הצ'קרה. את רואה, אי אפשר כזה, שואלים אותה כזה, מה אתה אוהב לשמוע? זה כזה חווה אלברשטיין עד שלך יש יופי,
2: יש פרה. יפה מאוד,
0: שרית. כן, זה צריך את השורה הנכונה למעשה, שתצלצל לך,
2: נכון? הוא מרגיש לי נכון פה פרס זוגי.
0: פרס זוגי? אז הנה, אני נותן לפרס זוגי עכשיו. זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים. אלטו ליבלו, מתחם ענק של רהיטי יוקרה במחירים מיוחדים, סלוני אור, מערכות ישיבה, אור איטלקיות, קורסאות אור, חיפויי קרמיתות אור, את זה את לא מקבלת, את מקבלת רק זוג קריות לשינה איכותית וכיפית שתוכלי לקום למשרד הביטחוני שלך בעוד השרון בצורה הכי טובה שיכולה להיות ולהגן בגופך ובנשמתך
2: עלינו
0: על ביטחון, את בעצם
1: אפשר למצוא מזל טוב לחברה מהעבודה?
0: בטח, איזה שאלה. כן, בבקשה.
1: לא בעצם עצור, לא משנה.
2: אסור כי זה יום הולדת סודית.
1: אבל אנחנו יכולות להכיר
0: בעל בלי אותו. אל תעשי לו חשבון, בעל בלי אותו. שרית ורש שנמצאת יחד איתך, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות. יאללה, ממשיכים הלאה. ריטה, עטוף ברחמים. את הסיפור על השיר אתם כבר מכירים, פשוט בואו נהנה מהצלילים. שימו ווליום, אוטוטו רון נשר ועומרי סגל אצלנו באולפן. מה קרה פה? מה קרה? הנה, זה מתחיל מההתחלה, אוקיי. הרווחנו את ההתחלה שוב פעם.

0: ריטה, עטוף ברחמים, שיר שנכתב על צילום אולטרסאונד שראה אהוד בנאי, וסיפור מאחורי השיר הזה שווה לשמוע. פעם בכמה זמן אנחנו מספרים אותו. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו כל מה שלא קורה מסביב, למקרה שלא הבנתם, אסקפיזם. אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור, נספר לכם, לא תאמינו על פתיחת הליגה הלאומית בכדורגל, הפועל ראשון לציון, מתחילה עונה, וזאת הכנת הבית שלה. רדיו לב המדינה, אז אנחנו נפרגן להם. פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות,
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
10: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 84-86.
4: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
4: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. טוב, קובלנץ', הליגה הלאומית מתחילה היום בערב. הלחם והחמאה שלנו, מה שנקרא...
12: ברכות.
0: אתה צופה בליגה הלאומית?
12: כן, בטח.
0: נכון, ליגה מעניינת מאוד.
12: ביום שישי ב-3, כיף גדול.
0: ככה לפני השבת כזה, אבל יש אנשים שקצת מעשו בליגה הזאת, ואנחנו רוצים לדחוף את הקבוצה שלנו, שאנחנו בתחנה מייצגים אותה, הפועל ראשון לציון שחוזרת לליגה, והיציע מחכה לאוהדים, ואנחנו רוצים באמת לדחוף. תחילה של עונה, לתת ככה רוח גבית לקבוצה. שלישי בערב זה היום, משחק ליגה ראשון. הפועל ראשון לציון נגד הפועל כפר סבא. זה הזמן באמת לצבוע את היציע בכתום, להרים את הכל ולתת לשחקנים דחיפה מהדקה הראשונה, אם אתם באמת רשלצים בנשמה ובאמת מחפשים מה לעשות היום בערב. אחלה משחק שיש, פתיחת ליגה נגד הפועל כפר סבא, ולהתחיל עם 3 נקודות. זה באמת הבית, אצטדיון
12: אדרפלד. עונה קודמת ראשון כמעט היו בשם באופקל בפוזיציה לעלות ליגה.
0: והפעם השנה יש תחושה שכאילו אפשר לעשות את זה לגמרי. אז יוצאים לדרך היום, אצטדיון אדרפלד, ויש לנו כרטיסים לחלק לכם, אם אתם תושבים וראשון, ואתם רוצים באמת לתת ולתת זהות, אפילו ילדים קטנים, הורים שרוצים ככה זהות לילדים לגבי קבוצה, איזה קבוצה לעוד, הפועל ראשון לציון לדעתי יכולה להיות
12: שלנו.
0: קרוב גם לסופרלנד, אז בכלל אפשר לעשות היום איזה ערב כזה אחר הצהריים
12: וישר
0: ומשחק באברפלד, אבל לא להישאר לי על הגלגל ענק שם להגיד אני רואה רק את השער המזרחי ולא לראות את ה...
12: בדיוק.
0: בשביל זה יש לנו 10 כרטיסים לחלק לכם, 10 הראשונים שהתקשרו לאתי עכשיו, ראשון לציון הסביבה, רוצים ללכת למשחק היום בערב, באהבה גדולה, 072-5x291, זה הטלפון שלנו כאן, 072-5x291, כרטיסים להיום בערב, אצטדיון אברפלד, ראשון לציון, כן, משחק הפתיחה של ראשון לציון נגד פרסה,

0: נו,
1: הנה, הם חדרו לאולפן, הם חדרו לאולפן, חברים.
0: כן, עומדים כבר בעמדות, נטועים, יפה. בואו תשבו איתנו קודם, לפני שאתם... בבקשה, בואו תצטרפו, בואו.
1: אני חייב להגיד לך, כמות הקריזמה שנשפחה פה כרגע לאולפן, אני לא יודע. חד משמעית.
2: אורנה ומשה, די.

0: לכם רשימה של שאלות, ואתם תקראו את זה, ואני אשחק אותה כאילו אתם שאלתם את השאלות.
1: החיקויים, זה הדיבור גם, נכון?
2: וואו, רואה לך לחכה על האלופים.
1: את הטבע של קולות
3: מ... החיקויים, זה רוי לוי אתה עושה, נכון?
4: הכל, גם רוי לוי.
1: גם ברבה, תירוף, יש כל מיני, מה שאתה רוצה, מי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. אבל היום נדבר עם רון נשר, אני חושב, נשים הכל בצד, ורון נשר זה יהיה הדמות...
2: כן, רוצים צפיות, אחי, רוצים תנועה, אחי, תנועה.
3: מכיר תמיד, זה רון נשר כמו שלא שמעתם אותו, אף פעם.
1: כן, מה זה כמו שלא... אני איתך מה, אני כאילו, אומרים לי רון נשר...
2: אתה מפחד.
1: לא מפחד, ממש לא. אני רק אומר, הוא תמיד כועס.
2: לא נכון.
3: הוא לא כועס.
1: הוא תמיד עצבני.
2: אחי, אנחנו בעידן של רילס.
1: לא.
2: תוציא ריל עכשיו שלי מחייך, מחבר.
1: גם עכשיו, התנועות האלה עם הידיים, גם אם אני אשים מוזיקה של פומי, כי זה יראה כאילו אתה כועס, אתה מבין?
3: לא, אתה מדבר מדם לבך, אפשר לומר.
1: אחי, ראינו אותך מדבר בפינת קפה מפה, רק את התנועות.
3: רק התנועות, ראינו אותך.
2: מה הוא עצבני שם?
1: זה יגמר בקטה.
3: זה היה לסף, מישהו עף מהחלון.
1: כן,
2: ממש. לא, היה ויכוח בין מסי לרונלדו שם, ונכנסנו, זה הסתם. אף אחד לא באמת היה, נראה לך באמת שמעניינתי מסי או רונלדו ואין לי על מה להתעסק. אבל לא, אני למדתי, בגלל שיש לי תואר בתקשורת, אז למדתי שכמה שיותר תזזיתי, אז כביכול, אתה יודע, מי שצופה בפריים ופריים עומד, אז כמה שאתה יותר תזזיתי, זה יגרום לו להישאר בתוכן. הכל אצלי כאילו...
3: אבל זה חלק מהטמפרמנט שלך, זה לא משהו מתוכנן.
2: לא, אני מאמין שבן אדם צריך פשוט, אתה בן אדם שפועל מלב ומרגש, אז תביע, אני כועס, אז אני אכעס. אני לא עכשיו...
0: אני כועס.
1: לא, אבל אתה כאילו, זה יוצר הרושם שכאילו אתה בעיקר כועס. אין בעיה, אם...
5: יש לו פשוט הרבה דעות.
1: עם המוזיקה שאתה עושה...
2: אנחנו במדינה שיש בה הרבה על מה לכעוס.
1: תשחרר.
2: כן, אבל אם אני אשחרר, הילדים שלי מחר יהיו בכלא, קראו להם נאוראי קורל וספי, ואני אצא לכם, מה קורה נאוראי? הכל בסדר. אז דקרת, לא קרה כלום, אתה לא אשם, אתה מלאך, אתה נשם, לא, הוא ילד כזה טוב, הוא צדיק.
1: לא, אבל אתה לא יכול לחנך את כולם ולתקן את כל מה שהוא מובן פה.
2: אפשר. אם אני לא יאמין שאני יכול, שינוי מתחיל בזה שאתה כאילו גורם לשינוי אצל בן אדם אחד אפילו. אדם אחד הוא עולם ומלואו. שינית, ולא בשביל הקלישאות. למרות שאני אוהב להחזיק את הקלישאות. אבל עדיין, אני...
3: אפרופו נאוראי ספיר וקורן.
2: כן, לא, אבל בתכלס, בסופו של דבר, שינית, אני רוצה להיות השינוי בסביבה שלי. יש לי 4 ילדים מגיל 2 עד גיל 17. סבבה? ואם אני רוצה שהילד שלי, תראה מה הדאגות של ההורים היום, זה לא כמו פעם, אני דואג אם הילד שלי יתגייס, יהיה שלום עד שאתה תגדל, היינו דור של טמבלים, היינו נורא נאיבים, היה לנו כיף, היינו שמאל ימין ומדברים אחד עם השני, איזה כיף זה, לא הולכים מכות, לא חוסמים חניות. אבל היום, לא, אני רוצה שהורי לא ידקור מחר, אז אני אדק, שלא יקנה בלנסייה,
1: שלא ידקר.
2: אז אני בכלל יפחד. ושריין הקטן הוא בן שנתיים, אני לא רוצה שיתחיל לשן לי וייפ. אתה מבין? כי גיל הוייפ היום, הרף הוא מגיל 3.
3: נורא
2: והיום.
3: מטורף.
2: לא רוצה, אחי.
1: כן, אבל אתה מצייר לי פה עניין של לחנך ולדאוג לילדים שלך, אבל זה נראה שאתה עושה את זה משהו כאילו, אתה צועק איזה צעקה.
2: בוודאי, אתה רוצה שהבת שלי בת 8, אתה רוצה שתבוא אליך, אני רוצה לחגוג את הגוף שלי, רותם,
1: זה כמו שאומרים לי ללכת להפגנה ולהפגין, אני אומר לעצמי, מה אני עכשיו עם שלט יעזור לכל ההמון הזה?
5: לרון יש קהילה גדולה של עוקבים, אז הוא מנצל את זה. זה הכוח שלו, זה הכוח שלו.
1: אבל...
2: וזה מה שאתה צריך להוציא לילדים שלך מהידיים. זה מה שאתה צריך להוציא מהידיים. אם לילדים שלך יש סמארטפון שהם ילדים, אז אנחנו כהורים נכשלים.
1: מה אתה חושב באמת הגיל שצריך לתת לילדים?
2: 21. אתה לא יודע להשתמש בדבר הזה לפני.
5: זה מטורף.
2: אני אזכיר לכם.
1: 21 זה לגדל את הילדים שלך בבית כלא.
2: לא!
1: לא לתת להם חופש.
2: לא, לא, לא, לא. אני היה לי אסקי סליידר צבעונים בצבא, אחי.
1: אבל זה דור אחר.
2: לא הרמצתי לאבא שלי על זה שלא היה לי סמארטפון.
1: אני גם בגיל 6 אספתי את אחותי בת 4 מהגן.
2: אבל...
1: חיבלנו שניצל, חיכינו לאמא שלי שתחזור.
2: אבל, אתם זוכרים את המעבר בין הטלפונים? זוכרים שהיה לנו נוקיה? זוכרים? ואז פתאום עברנו ל-N95, זה היה של... מה חשבנו על האלה עם ה-N95? אנשי עסקים. מה זה, הם מקבלים פוש נוטיפיקיישן, הם שולחים מייל. סבא, אף ילד לא חשב על זה. אז למה ילד צריך סמארטפון עם גישה לכל המחשב, לכל סוג ציצי שיש, לכל פורנו, לכל דבר, הכל נמצא פה. למה צריך?
5: זה בלי מגבלות, זה פחד אלוהים.
1: לא, אבל יש לך אפשרות למגבלה.
3: בדיוק, זה לא אוהב
2: את זה. ההורים של היום, ההורים שלוקחים את הילדים למואבטים וקונים להם את הקורקינט, באמת תשבו איתם ובאמת מעניין אותם.
1: זה כבר חינוך, זה כבר משהו אחר.
2: אבא, מה קרה אבא?
1: זה הטלפון, זה רק...
2: מה, לנאורה יש אייפון 17 פרו אבא? ככה אבא, ככה.
3: אז אתה מוכיח, העניין הוא זה החינוך, לא המכשיר עצמו.
5: גם, ברור.
2: החינוך...
3: המכשיר הוא רק הטכניקה.
2: אבל הכל מתחיל בגלל השיווק האגרסיבי. הורים נכנסים למלחמה של וואלה, אני לא רוצה שהילד שלי יהיה מוכרם, אז אני אקנה לו. אז אני... למה? כי יש לחץ. אז אם אתה בתור בן אדם בוגר, לא עוצר, ואומר, רגע, הולדת, אני החלטתי שהילד שלי יהיה מוחרם, אני מעדיף שהילד שלי יהיה מקובל בתוך הבית שלו, כי יש לו משפחה, ומשפחה זה לכל החיים, מאשר חברים שבאים והולכים, סבבה, ושיהיה מוחרם, אני אתמודד עם זה בבית.
3: בסוף הילדים שלך זה החינוך ומה שהם סופגים בבית, וזה שיש להם או אין להם סמארטפון, לפי החינוך ולפי מה שהם מקבלים ממך,
2: זה לאו דווקא נכון, כי שמשרד החינוך מגיע למצב שהוא מחייב אותנו להוריד

0: קבוצות וואטסאפ שהילדים שלנו בכיתה ב' יהיו נוכחים בקבוצה,
1: לא. אתה כהורה, אבל צריך לשנות גישה בחינוך ולהיות... אתה, אילן, ידוע כאחד שמתיר, אתה מדבר פה עם בן אדם שכל יום שהוא חוזר הביתה הוא חוזר עם מסך. אילן, ספר, הילדים שלו...
0: אבל הוא לא יכול להתמודד עם זה.
1: הוא לא יכול להתמודד.
2: לא, בוודאי שכן.
1: כן, מה?
2: קודם כל אני משכנע את עצמי שכן.
1: בוא לה, הילדים שלו מתקשרים אליו כמו, אתה לא חשוב שמות, אבא, אני יכול להוריד משחק כמו...
2: טוב, תקשיב, אני כבר, אני מזיע...
1: כמו אנשים בתחנה המרכזית.
3: בוא נעבור נושא, הבנו. סיכמנו את העניין הזה.
2: וואי, אני מרגיש שאנחנו על 250 ועוד לא התחלנו, אני מזיע בבית שלו.
1: יאללה, אוטוטו, שעה שנייה, רון נשר ועומרי סגל, יחד עם DJ Infinity שאיתנו באולפן. יהיה שמח.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, שעה אחת, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
4: עבדאללה גרגאווי בן 20 מסגב שלום תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. הוא מאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע באמצעות מטענים.
3: תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון, בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מקור צבאי סורי אומר לתקשורת המקומית, צהל ביצע לפנות בוקר 8 תקיפות בנמל התעופה אבו הדהור שבאזור אדליב. הותקפו מסלול ההמראה והנגרים נטושים של מטוסים, אין נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. צעירה בת 26 התעוררה אתמול בביתה ביפו והבחינה בגבר שמבצע בה מעשים מגונים. המשטרה עצרה פועל שעבד בבניין בו היא מתגוררת, שנכנס לעתים לביתה לסדר את החשמל. שוהה בלתי חוקי בן 32. הוא יובא היום לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו. כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
5: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. שעה שנייה שכבר פתחנו אותה בעצם בשעה הראשונה עם האורחים שלנו, בוא נעשה פתיחה רשמית, קובלנס, מה אתה אומר?
3: בבקשה, פתחנו על 200, בוא נעלה את זה לשלוש.
2: בוא נעלה, כן, למקרה שלא הבנת, אצלנו באולפן, לייב, רון נשר ועומרי סגל 69!
4: שלום לכם.
2: וולקם חברים, מה נשמע?
4: וואו.
2: מה, אנחנו, ספרו, אני אגיד לכם למה, כי מרגיש שיש תחושה, הבאנו אתכם פה בגלל המוזיקה, שכאילו יש תחושה כאילו היא מתעוררת, אבל מבחינתי...
3: באתם לפרוק.
2: באתם לפרוק.
4: לא, לא.
5: לא, אני סתם פרק.
4: תאמת, באנו בשביל המופע. יש לנו מופע שב-25 לשמיני, בגגארין תל אביב, שזה מופע שחד פעמי, זה גם לא קרה המופע הזה בחיים.
2: מה זה המופע הזה בעצם?
4: זה אני ורון נשר. כן. ומערכים את כל האמנים שעבדנו איתם, שעשינו איתם את הקריירה שלנו, שזה סטטיק יהיה איתנו שם,
2: וואו,
4: אלון דה לוקו יהיה איתנו שם, בומרנג, ויק, ג'אבי, אינפיניטי, פאגי,
2: למי שלא מבין, רק כאילו, אתם שניכם בעצם הייתם שם תמיד שההיפ-הופ הזה נוצר במחשכים של המועדוני אנדרגראונד, שאני ואילן משווים את זה גם כן לסטנדאפ שלנו, שזה...
3: משהו קרה וזה הגיע למיינסטרים, כמו הסטנדאפ.
5: לפני שבוע, בדיוק בדוקו המדובר הזה, אז היה פרק על זה שעל התקופה הזאת שההיפ-הופ מת כביכול, שההיפ-הופ נעלם, כי היה את מי שהביא את ההיפ-הופ לארץ שזה סבלימינל, אבל אז... נהרגה התרבות.
4: היה רק מזרחית. היה תקופה שהיה רק מזרחית.
3: שההיפ-הופ גם התערבב עם המזרחית.
4: לא, אבל ההיפ-הופ לא היה קיים שם בתקופה.
5: ההיפ-הופ, בגלל סבלימינל זה התערבב עם מזרחית. הוא הראשון שעשה את השילוב הזה עם שרית חדד ורון שובל והרבה טובים. ליאור פרחי, עליו השלום. ובקיצור, אז אנחנו אמרנו, אוקיי, אנחנו עדיין אוהבים את המוזיקה הזאת, בתקופה שלא נקרא, היו צוחקים עלינו ממש, כאילו, זה סבלימינל, זה, כל מיני כאלה. ואני הייתי עושה ליינים של מוזיקה שחורה, וליינים מפוצצים, כל ערב 1,000 איש.
2: מה, ג'יספוט?
5: הריץ' היה שלי, ימי שישי הריץ' היה שלי ושל קובי צור, אנחנו היינו מול ניר סופרים מהג'יספוט שהיה זה, ואנחנו פשוט מאוד היינו כל שבוע מביאים אנשים לשמוע היפ-הופ. זאת אומרת, הבאנו קהל להיפ-הופ ולא היפ-הופ לקהל. והייתי סוגר הופעות, ונצ'י נצ' הופיע אצלי, ו-60 בהתחלה, ואיזי, וכל החבר'ה, סבלימינל,
4: פלד,
5: כולם. היינו נותנים במות, ומתחילים לשכנע אנשים שההיפ-הופ הזה עובד, כי בסופו של דבר זה מוזיקת מועדונים. המוזיקה הזאת זה מוזיקה שאם אתה הכי נהנה לשמוע אותה, אתה נמצא במועדון כרגע. אם זה אינדה קלאב של 50 סנט, או אפילו את הלעיתים הכי גדולים של טופק, קליפורניה לוב, וכל הדברים האלה, זה במועדון. ואנחנו הבנו את זה, אני הייתי יושב ועושה שיעור.
3: ואיפה הרגע שזה עבר להיות נחלת הכלל כזה? כלומר,
4: זה היה ב-2015 זה קרה. היה לנו את הלהיט שנקרא פותח עתיק.
5: לא, לפני 2015, זה 2014.
4: לא, אבל השיר התפוצץ אחרי איזה חצי שנה אחרי שהוא היה בחוץ, הוא לא יצא ונהיה להיט.
5: פוצץ ברוסיה ובאוקראינה, לפני המלחמות, ושלום אסה היה שולח לי סרטונים של לראות במועדון.
4: עד היום מנגנים את זה ברוסיה, את השיר הזה.
5: ואז הבנו שאוקיי, ואז כל אחד יצא לדרך שלו, כאילו תמיד היינו ביחד, אבל כל אחד כאילו יצא לדרך שלו, עומרי עשה עוד כמה להיטים מאוד מאוד גדולים, כמו הפיל המשוגע וכל הדברים האלה.
4: הלו מאמי היה הרבה.
5: אני, כן, הוא עשה עם איתי לוי, עשה עם זה, אבל זה כבר 2016. ב-2015 יצא דובי גל. ושיצא דובי גל...
3: זה היה מפץ.
2: זה היה דובי גל, זה מבחינתי.
4: זה השיר הראשון של סטטיק ובנל.
5: כן, זה היה ריסוק ברמה כזאת שזה הוליד צמד, זה היה שיר עד היום הכי אורגני בתולדות היוטיוב. 51 מיליון אורגני, אני תימני כפרה, ואני כרגע בכיתי בכתבה על זה שבקושי סגרתי חודשיים. אני אומר לך, אני לא מממן את הדברים האלה.
3: זה גם היה בעידן הטרום אימון, כלומר, זה העידן הנאיביות של הרשתות החברתיות.
2: זה היה משהו חדש.
3: מה שטוב זה מה שמתפוצץ.
4: כן, ללא ספק.
2: ומדהים שזה היה נכון לאותה תקופה, יכול להיות שהיום זה לא היה מחזיק
4: את זה. זה לא היה עובד. גם סטטיק ובאנרגיה אחרת היום.
2: זה היה נכון לאותה תקופה, זאת אומרת, היה איזה...
4: זה היה חדשני באותה תקופה, לא עשו את זה.
2: לגמרי, זאת אומרת, גם אם נסו לקמבק את זה, זה לא...
4: זה לא היה עובד.
3: אז אתה מבין שיש לך כאילו שלגר ביד, וכאילו דווקא, אתה אומר, אני חושב חייב להישאר ברם, כלומר, אין...
5: כן, ואז הוצאתי עוד סדרה של שלגרים, ברוך השם, האלבום הראשון שלי ממש שצליח, כאילו, זאת אומרת, הפכתי להיות שם דבר כאילו עם האיפור הזה שהייתי שם על הפנים של הג'וקר, ושלוש שנים חצי מדינה מתחפשת אליי בכל שנה, וכל שנה היה לי מקבץ של
2: איתים. לא, אבל אתה על תקן יוצר ראפר או מפיק מוזיקלי? גם,
4: אני מבצע מפיק גם. מוזיקלי ורון
2: שר. זאת אומרת, ההצלחה שר. של סטטיק ובנאל זה משהו שאתה מתגאה בו?
3: שם הוא גם מבצע.
5: כל כל כן.
4: הוא שר שם, זה שיר שלו.
5: גם בפירוק שלהם אני מתגאה, כן? כי פירקתי אותם גם, זה היה מאוד סמלי. אתה יודע, אני הייתי האיקאה של כל התהליך הזה.
2: זה גם יצר את הלעיד, לירה זו בטל, לא?
5: כן, כל בכללי זה יצר דרך, כאילו אני לא, היום, אתה יודע, אני וסטטיק מאוד קרובים, וגם היינו לפני וזה, אבל היום בדיעבד, אתה יודע, אני מאוד מצר על זה, אני אבא היום, ואני זה, ו...
2: מבינים דברים עם ההתבגרות ועם השנים.
5: קודם כל זה חלק מהתהליך, אבל אתה לא יכול גם...
4: בגלל שזה חברות.
5: אתה לא יכול באמת, הנה, עומרי יודע כמה באמת שלושתנו היינו קרובים, אני לא ממציא את הדבר הזה, אני לא עכשיו באתי ואה, הוא הצליח, אז אני הכרתי את, כמו אלה שמנסים לרכב על מרכבה של מישהו. לא, ופשוט מאוד בראפ, פותרים את הדברים האלה במוזיקה, גם הם הוציאו את נמסטה, זה היה מכוון אליי, גם הם... אתה יודע, אבל בסופו של דבר זה תרם הרבה לסיפור.
4: כן.
5: שאתה רואה אנשים שעושים דוקו ואין לך סיפור שכזה.
2: בוודאי.
5: זאת אומרת, סיפור בהמשכים, איפה זה התחיל?
2: לא, אבל הסיפור מבחינתך נסגר? זה סיפור
4: שלך. בטח, אפילו ביחד.
2: לא, כי עושה רושם שכאילו האישו שלך נגיד עם בן אל, לאו דווקא עם סתם.
5: לא, בן אל כתבתי לו, אני ואומרי עכשיו עשינו לו חצי אלבום.
2: אז הכל נגמר בסולחה ובכיף ובאהבה.
5: כי רק אנשים שהיית באמת חבר שלהם, אתה תחזור. אני לא חייב דין וחשבון לאף אחד בעולם.
2: מה שמעית?
5: כי אני רבתי עם חבר שלי והשלמתי עם חבר שלי. אתם נשארתם קהל.
2: לא, אתה אומר את זה, אבל זה יצא להיות משהו ציבורי כבר, זה לא הופך סוך בין
5: שחברים. השבו אותנו לאופרה וירדנה, אתה יודע, זה היה שיא של השיא.
3: כבוד גדול. אתה היית אופרה?
5: אתה היית אופרה? אופרה של הרחוב, אני לא הייתי מנו, אני הייתי, היה לי רק בצלל, היה לי, אחלה בצלל, כפר על בצלל. אבל הם באו עם כל הירדנה הרז, עם כל רשות השידור.
2: ואתה זכמת עם זה, אמרת יאללה, כן.
5: אני עשיתי מהלימון לימונדה כי אני עצמאי. למזלי, כשאתה עצמאי, והם יודעים את זה, הם ניסו לשכנע אותי הרבה להפוך להיות ממסדי בכוח וזה. אבל אני באמת מאמין בכוח שלי ללכת לעזור לחברים שלי להתקדם, ואני אדאג לעצמי, יהיה בסדר. כאילו, אותי יכירו. ואלוהים יצר אותי גם 2.2 מטר, שאני אהיה בולט גם אם אני עומד מאחורה בתמונה. ולא אכפת לי.
2: מיותר לשאול אם היית בחוג כדורסל באיזשהו שלב.
5: הייתי.
2: היית ונטשת למה? בגלל אהבה למוזיקה? או כי נראה לי שיש לך יכולות של כדורסל?
3: או בגלל הפינה לקורדינציה.
5: התגייסתי לצבא. פשוט מאוד, לא הוצאתי ספורטאי פעיל בזמן, סימי ריגר עליו השלום, עליו השלום חי, מה אתה, עליו השלום? אני כבר רגיל, לא, אבל סימי ריגר כפרה עליו. לא משנה, כפרה עליו. סימי ריגר לא הסכילו, ואבא שלי עליו השלום, בגלל זה באתי לזה. הוא ואבא שלי לא הספיקו להוציא לי ספורטאי פעיל בזמן, והתאהבתי בצבא, ונשארתי בצבא איזה 7 שנים, כולל באזרחי אחרי זה, 3 שנים במשרד הביטחון.
2: יפה. יכול להיות שהפסדנו בעצם איש צבא, כאילו...
5: לא, לא, לא, לא, לא צריך, אחי, אני לא צריך ללכת עכשיו להתמרמר על זה שהצבא אחרי שהשתחררתי לא מתייחס אליי, עזוב אותי, זה אני מעדיף, עשיתי את שלי, נהניתי, תרמתי, היה לי כיף.
2: נגמר.
5: תן לי להנות.
3: תגיד לי, 4 ילדים, מאיפה כל האנרגיות האלה?
5: מה ילדים? אבא ילד.
3: אני לפעמים רואה, כאילו, רילזים שלך, ואני אומר לעצמי, מאיפה, כאילו, איך הבן אדם, איך הוא לא עייף? אתה ישן?
2: ישן טוב מאוד. אנחנו מרגישים כאילו שעתיים תוכנית, ורילן, הדציבלים, והביצ'ר, והקצב של ה...
3: להיות על 200 כל שנייה, זה וואו, זה...
4: קשה לעמוד בקצב.
2: אבל זה בלנס יפה מצדכם.
3: כן, אתה מאוד מאזן אותי.
2: אתה מאוד מכיל.
3: גם יש לך קול כזה של להקריא ספרי ילדים קצת.
2: קודם כל, אתה גר בארץ? אתה לא גר בארץ?
4: אני גר במיאמי, אבל באתי לביקור, להופעה.
2: ואני יודע לך שאכלתי בלבול, כי היה...
4: וגם חתונה של המשפחה.
2: סגול 69, יש איזה משהו כזה, נכון?
4: סגול 59.
3: מעלם ב-58.
2: כן, אז בכלל היה לי ויז'ן של משהו כאילו עד לפני איזה שנה, עד שניר סידר לי את זה בראש, אמר לי לא, ופה ושם.
4: נו מדיה שלי.
2: נו מדיה.
4: נו,
2: הבנתי.
3: אז אתה גר במיאמי ועושה מוזיקה שם.
4: כן.
3: וואו.
2: יחד עם רון, זאת אומרת, עובדים כזה...
5: יצא לנו, אבל אני עובד עם גדולים באמת, זה לא... הוא עבד שם עם סקוט סטורט, שעובד שם עכשיו עם די רוק, עם ברדמן, עם אנשים מאוד מאוד מאוד רציניים בארצות הברית, זה אנשים שעשו שירים שכולנו מכירים, לא רק מסעוד המסדרות, אז אתה יודע, זה... אבל תשמע, בסופו של דבר, אם לא אומרי, אני לא מאוזן בכלל.
2: רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שעבדת עם כל הגדולים, ואז הם רצו לעשות איזה משהו, ואז אמרת להם, אני נוסע לישראל, יש לי הופעה בגגרין.
4: לא, בתכלס, זה חתונה של המשפחה, האחות של אשתי מתחתנת, ואין דבר כזה שלא מגיעים.
3: אז הגגרין הוא על הדרך.
2: הגגרין זה... הם מתחתנים בגגרין.
5: ספר להם את זה כמו שצריך.
4: באמת, זה יום אחרי ההופעה, זה החתונה.
5: ספר להם את זה כמו שזה היה. יש לי חבר תימני, אמר יש פוטנציאל לעשות כסף. בואו נסגור תאריך, נראה אם יש תאריך, היה תאריך, נסגר. ועכשיו אנחנו מופיעים, אחי, מה הדיבור?
4: איזה כיף. אבל את האמת, זה סגירת מעגל מטורפת, כי ב-25 לשמיני, שנה שעברה, זה היה היום שנכנסתי לבית חולים במיאמי.
2: נכון, שמעתי גם כן, היה לך איזה סיפור עם איזה חיידק,
3: נכון?
4: לא,
5: זה גם היום הולדת שלי, שזה כאילו הכי סמלי, אנחנו נכנסנו לעמוק מאוד רציני.
4: כן, מטורף. ואני, את האמת, בקצרה, לא יודעים באמת מה קרה לי, פשוט הפסקתי לנשום, נכנסתי לקומה של 41 יום.
2: וואו.
4: והיה הרבה סיפורים מטורפים, אמרו אולי הוא לא יתעורר, אולי זה, היה כל מיני, ראיתי, שמעתי אחרי זה, אבל בזכות התפילות ובזכות כל האהבה של כל האנשים, ושמעתי שהרבה התקרבו והתחברו, ו...
5: הוא לא יודע חצי ממה שהיה פה. חצי. הוא עד עכשיו לא פתח את זה איתנו.
2: אולי זה גם איפשהו עדיף.
5: זה מה שחיבר את כולם. לא, הוא...
4: כן, שמעתי שהרבה השלימו.
5: ולקבל הודעה כזאת, אני קיבלתי את ההודעה מרון ביטון. ואתה יודע, אנחנו היינו הרכב ביחד עם איזי וכל הדברים האלה. ושקיבלתי את ההודעה הזאת, קודם כל, אתה כזה, אתה... הכל משתנה, כאילו, לא הלב נעצר, אבל אתה כאילו... כל מה שקורה כרגע סביב לא מעניין. כאילו, כולל הילדים שלי באותו רגע לא רון הודיע, אמרתי, איפה אני עוצר, איפה אני מתאפס על עצמי שנייה בשביל לדעת מה קורה, מה העניינים, צי תפוס את דור, היא לא עדת טוב, היא הייתה בטח בשיא הלחץ. ואז פשוט מאוד התחלנו לדבר עם הקהילה במיאמי, עם הרב אירן, שהוא חבר טוב של עומרי, והוא הכניס אותו לכל העניינים האלה. ועם די-ג'יי שק וכל מיני חבר'ה, ופה בארץ רון, וג'ורדי מלוס אנג'לס, וסטטיק, וכולם, התחלנו לפתוח קבוצות של תפילות.
2: אז אני מניח גם שהאירוע הזה של עומרי גם משפיע עליך, כאילו אמרנו על התבגרות.
5: מה זה, אני עושה את ההופעה הזאת, אני קורא להופעה הזאת, אנחנו חוגגים את החיים של עומרי. זה ההזדמנות הראשונה שלנו מזה 17 שנה.
2: לא, אבל זה גם פרופורציות לך ולאנשים אחרים שאתה רואה מישהו. לקחת דברים בפרופורציות.
5: הייתי איתו כמה חודשים לפני, עשינו אלבום אצלו במיאמי, אתה יודע, אני כאילו הקשמנו חלום ביחד.
2: הכל כל כך נזיל, אתה מבין כמה הכל נזיל.
5: ובורא עולם יש לו את הדרכים שלו, והנה אומרים, מניח עכשיו כל יום, נהיה שתיד, אחי.
2: איזה יופי.
5: שהכרנו את עומרי, אחי.
2: אשריך, צדיק, אשריך.
5: אתה יודע שכשהכרתי את עומרי, היה לו חזיר קטן שביום כיפור נוסע על אופניים בסלון בבית שלו.
4: אני באמת הייתי אנטי דת, היה לי כאילו קשה לקבל את הדת, וכשהגעתי למיאמי, פתאום הרגשתי את
2: הצורך להיות קרוב למשהו.
4: לא יודע, פתאום הרגשתי גאווה להיות יהודי יותר שהייתי בגולה כביכול.
3: זה תופעה מעניינת, כי זה קורה הרבה.
4: לא, וגם הכרתי אנשים מדהימים שהם דתיים. אתה יודע, שפה, כאילו, הדת הם נורא קשוחים פה כביכול. אני, אז ש...
5: שם המכילים, הם ידעו שזה יגיע אליו. הם ידעו שזה יגיע אליו.
4: ופגשתי בן אדם שקוראים לו ערן, שהוא הרב של בית חב"ד שם, והוא נכנס לי ללב בשנייה, וגם הוא עושה מוזיקה, הוא בחור מדהים, מדהים, מדהים, וגם לב רחב. ושראיתי את האנשים שם, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, זה כאילו כיף, כיף להיות שם, ווואלה, בא לי להתקרב לדעת שלי.
2: זה עוד לפני שהושפזת והיית בקומה.
4: הרבה לפני. זה, אתה יודע, אני נחתתי במיאמי, תוך יומיים הגעתי פשוט, לא הכרתי שם אף אחד, פשוט נכנסתי לבית חב"ד, הלכתי שם ביום שבת לתפילות, לראות את האווירה, להכיר יהודים, להכיר סתם, להרגיש מה קורה שם, לראות את האווירה, וזה היה לוואן, ושם הכרתי את ערן, והרבה אנשים טובים.
2: כל השגחה העליונה מרקוב
4: להם.
5: הנה, אנשים מזלזלים באנשים שיורדים מהארץ. יש אנשים שהיו צריכים לרדת מהארץ בשביל להתקרב.
2: נכון.
5: אתה מבין מה אני אומר?
2: נכון, נכון, לגמרי. לפעמים אתה מחפש משהו שלא נמצא פה, ובאמת, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. זו באמת...
4: באמת, באמת זה שמירה, כי אני עזבתי את ישראל רגע לפני כל הטירוף שהיה פה, זה היה לפני 4 שנים עזבתי.
3: וואו.
4: ואז ראיתי מרחוק מה קורה במדינה, נשבר לי הלב. אמרתי, תאמת, ויש לי שתי ילדים מדהימים, יש לי ילדה בת 2 וילד בן שנה, שתבין שהילד שלי נולד שבועיים אחרי הברית, אני נכנסתי לבית חולים. אז כאילו שחזרתי, לא הכרתי אותו, שזה גם היה סיפור
3: מזעזע. איזה כפה לחיים זה הדבר הזה.
2: גם שהבן שלי נולד, אגב, חודש אחרי, לא היה אפשר לדבר איתי, אשתי אמרה, הוא באלף מוחלט, לדעתי הוא בקומה, כאילו עבר, עובר עליך משהו, כאילו, לוקח חודש להקל את הילדו.
4: לא, תשמע, עם הילדה שלי, אני על הוואן, זה היה פשוט, גם עם הילד שלי על הוואן התאהבתי בו, אבל פשוט שחזרתי משם, מהבית חולים, הוא היה פתאום בין 4 חודשים, קח לי זמן, כל השיקום.
5: הביבי, הוא עבר 4 חודשים שיקום ללמוד ללכת. הוא והילד שלו למדו ביחד צעדים. ממש. שתבין את ה...
4: כן, סיפור ממטורף של...
3: ואיך זה שינה אותך?
4: קודם כל, אני לא מעשן היום, הייתי מעשן...
2: נכנסת לרוני קובן פה עכשיו...
3: חייב.
4: לא, הייתי מעשן קנאביס כבד. מאוד, כן. הייתי אחד הסטלנים נראה
3: אז
4: לי.
3: אז כאילו, עכשיו אני כבד
4: לא,
3: מאוד.
4: לא, אני לא נוגע בכלום, כלום, כלום.
2: הסיפור מתחיל בזה שהגעתי למיאמי, אמרתי, אני אלך לבית חבד, נדמה אתם נכנס שבת, איפה אפשר להתארגן?
5: לא, שם אתה רוצה, אין מאיפה.
4: שם זה ברחוב, אתה פשוט נכנס לתחנת דלק. אתה נכנס לתחנת דלק, אתה מביא ג'וינט.
5: שושנה המוכרת במכולת, תביא לי אונס של...
4: כן, אין בעיה בכלל.
3: שימי נטול אופרת.
4: אין בעיה, שם פלורידה פתוחים, מבינים את החיים. אבל זה לא קשור, זה אחד הדברים שנהייתי סחי כביכול, ואני זוכר את עצמי כל החיים שלי בסטלה. אני אין דבר שלא עשיתי בקריירה שלי בסטלה. אין דבר כזה, הכל היה אצלי זה. ושאני עכשיו שנה עושה מוזיקה בלי שום השפעה, שום דבר, זה מרגש אותי מחדש, כאילו נדלק לי האש מחדש, וכמובן שאני נהנה מהילדים שלי יותר.
2: אתה מרגיש את השינוי, רון?
4: מה, רון אומר לי, מי אתה?
2: הוא אומר לו שהוא בסחיות שלו מוציא עכשיו צלילים במקומות רבדים.
5: אני אגיד לך, אנשים לוקחים, אנחנו מדברים על זה די הרבה, גם אני מאשן לפעמים וזה, ואני... יש אנשים שיודעים, הדבר הזה בסופו של דבר לכל אדם יגיב לזה שונה. סבבה? זה לא, אחד ייכנס יותר לך, זה מעצים תחושות. עומרי הוא בן אדם מאוד מכיל, מאוד קליל, מאוד כיף, אז גם שהוא היה מעשן, זה היה להיות באווירות של פוף.
3: מעצים את האירוע הזה.
5: אבל מקבל, לא, כן. ואני בן אדם מאוד בוגר, מאוד מבוגר, אני לא נכנס לחרדות מהדברים האלה. אבל היום, כאילו מבחינתי הוא אותו נינוח, זה לא משנה, פשוט אין השן בפריים. זה לא... זה כל הקטע. אני מבחינתי מכיר את עומרי לעומק ממש. אמרתי לך, זה אווירות של פוף אנושי, זה כיף, אתה...
3: זהו, אמרתי, יש לך משהו מאוד מרגיע.
5: הפחד שלנו, הפחד היה שכשהבן שלו נולד ושבועיים אחרי זה זה נכנס, הפחד הכי גדול היה, כי אני יודע איזה אבא הוא לבת שלו, לאריה, ו... אמרתי, יו, אין מצב, הוא מפספס את האבא הצגה, זה למה הוא אבא הצגה אחי, זה אבא טרמפולין אחי, זה אבא אחי, זה כל פעם אתה מתקשר אליו, הוא אומר, אני פה בפארק אחי, הלכתי לפארק אחי, תראה מה
3: אני... אבא משקיע.
4: באמת אני, כן, עם הילדים שקיבה
5: בוקר. אז אמרתי, הילד אין, כי הילדים שינו אותו, לפני כל הדברים האלה, ראיתי בן אדם כל כך עוד יותר מחבק, ועוד אוהב לדבר איתו עם הילדים, זה הכי כיף, כי אתה רואה אותו כמה באמת, אתה רואה לעיניים של אומרי מה הוא מרגיש. ואני חושב בכללי שחיי המשפחה עשו טוב לרובנו, גם לי, גם לו, גם לרון בי, גם לחוחקים שסטטי כבר ייכנס לעניינים האלה, כי אנחנו יודעים איזה אנשים אלה, זה אנשים מכילים.
3: כן.
5: אז אני לא שמתי לב, אבל אחרים, אני רואה את התגובות מהם, הם ללא ספק שמים לב לשינוי. זה סוג של עומרי אחר שהם לא... כן. לא
2: טוב, אנחנו זולגים פה לזה, וכבר פרסומות...
3: אתם צמד ממש מעולה בעיניי.
2: לגמרי, דינמיקה מצוין. אחד משלים את השני, נכון?
3: ברמות של נכון? כימיה... וואו.
2: כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, יש איזה אנרגיה חוט כזה שעובר ביניהם, אחד משלים את השני. אמרת מקודם, עמדת מול המיקרופון והרגשת כמו...
3: הפתלנים. הפתלנים.
5: פהולה, מה
2: אתה? כן, זה יכול להיות שם טוב לראפרים, הבטלנים, לא?
4: היה לנו האידיוטים.
5: קושניר, כן, קראנו לעצמנו האידיוטים, כי קושניר ודאטנר לקחו את הבטלנים, אז לא היה אפשר.
2: יאללה, פרסומות וממשיכים.
0: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
16: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
17: רדיו לב המדינה.
18: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. אילן
2: קובץ. כן, חזרנו איזו מדינה, אנחנו רוצים להשמיע שיר בהשפעת בכורה, נכון? עם די-ג'יי נדיר, אינפיניטי, נכון?
4: אינפיניטי על ההפקה, אח שלי המוכשר.
2: מה אנחנו נשמע? ויק
4: על הפזמון.
2: מה נשמע?
4: סגרון על הבית.
5: סגר מתוך ה-EP החדש שלי, שנקרא שעת איפור, שעתיד לצאת בעזרת השם שבוע הבא, אם אנחנו נסיים את כל המיקסים. אבל זה 60 מיודענו עם אינפיניטי על ההפקיישן ועל הזה.
3: מה שם השיר?
4: רק דנית בלט.
3: ועל מה הוא מדבר בעצם השיר הזה?
4: האמת הוא מדבר על הזוגיות החדשה שלנו, אנחנו באים מזווית אחרת. זה מה שאמרנו לפני זה, יש לנו קצת בעיה עם הטקסטים של השירים מפעם, לבצע אותם פה.
5: פעם היינו שרים לנשים אחרות שהן נראות טוב, וזה. היום זה אנשים שלנו שאנחנו שרים להם, כאילו זה הן. זאת אומרת,
3: אהבתי, אתה עושה פה בעצם פרפרזה יפה.
4: בטענו, אנחנו לא יכולים לשיר על דברים לא הגיוניים.
5: במקום להחמיא לאחוריים של נשים אחרות, אחוריים, זה מילה לרדיו, אני מחמיא לאחוריים של אשתי, אחי, איזה אחוריים כפה.
3: יש את חייל מימצא, חברים.
2: אז יאללה, רק דנים בלט.
5: Wonder Woman, who will find.
2: השמעת בכורה כאן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, DJ Infinity.
4: ויק על הפזמון.

0: יופי! רקדנית בלט, הנה, קצת דנסול, קצת, אמרתי לך שאתה צריך להזיז קצת את ה...
1: אהבתי שאתה בקי בז'אנרים.
0: קצת, אני,
2: אתה מדבר פה עם...
0: חובב מסיבות, חובב איפופ, חובב דווקא השבוע, ישבנו כל החברים ואמרנו, אנחנו צריכים איזה... כי זה גיל כזה שקשה למצוא לך מסיבה שהיא לגיל 40 פלוס.
1: אז הנה, תבוא להופעה שלנו.
0: וכן, וזה מוזיקה של הזוז, אתה מבין? וזה מה שאתה רוצה, תוך כדי, עם מדרינג.
3: קודם כל, כל מי שעל הבמה כבר בין 40 פלוס, אם אתה חושב, כן, לא, 30 ו...
0: אגב, באמת, 35 ומעלה. איך זה להתעסק בראפ? המפרקים והזה, המגה גלו?
3: קודם כל, אני כל פעם סוגר את הדלת, כדי שלא יברח לי הסידן. אם הוא בורח, שיהיה בתוך החדר, אני לא... לא, אבל כאילו, תשמע, מה זה זה? אני תמיד אמרתי...
0: לא, כי אתה גבוה מאוד, אם אתה מתכופף, זה כבר... זהו, אז אני... זה
2: יותר הלחץ דם, הנפילה.
3: אני תמיד אמרתי לעומרי, אז בזמנו שהיינו האידיוטים, וזה הייתי בן 27, כמו בבקסטר בויז, אני הייתי קווין, המבוגר הזה שמלווה אותה.
2: אתה היית קווין.
3: זה, אז...
2: בניוקיץ אום דה בלוק, מי היית?
3: אני הייתי אח של מרקי מרק, הוא המבוגר. בקיצור, דוני וולבר.
2: ג'ונתן.
1: כמה... איזה אינפורמציה יש לו במוח.
2: זה כיף גדול.
0: בגלל זה אנחנו גם אמרנו לו, דיברנו לפני כן פה בחוץ, ואמרנו אם סטנדאפ מעניין אותו, כי המחסן הזה שהוא יכול להשתמש בו...
2: המהירות של ליפה שלו זה משהו
0: שאומר. לא, גם בראפ זה חשוב. אני חייב לומר לך שהראפ באמת והסטנדאפ הם מאוד מאוד...
1: פרי סטייל.
0: פרי סטייל של אילתורים. אני זוכר אירוע אחד שלפני 20 שנה בערך, אני לא יודע איפה אתה היית, אולי גם
3: היית... אני הייתי, הייתי, הייתי.
0: היה דו-קרב בין איזי, שעדיין לא התפרסם, לבין דניאל חן, שהיה סטנדאפיסט אצלנו, עדיין הוא היה דין, הוא עדיין לא היה דניאל חן, בחוף מציצים, אם אני לא טועה, באיזה בר קטן שהיה שם, באטל אחד עם השני, עם תורים, אחד נותן על השני פאנצ'ים בראש, עם...
1: איזי אלוף בפריסטייל. עכשיו הוא עושה מופע כזה של פריסטייל.
0: לגמרי, אז האילתורים, ולחשוב מהר, ולדעת איך, איך לפנצ'ט את זה.
2: אבל ההבדל שבסטנדאפ אתה תמיד צריך להצחיק, ובהיפופ אתה יכול גם להצחיק, גם להיות ציני, גם להיות רציני.
0: אתה יודע כמה פעמים יש לך בבאטל כזה שאתה אומר בתור צופה, אתה עושה יו! יו!
2: כן.
0: יו!
3: זה הפאנצ'ים.
0: מאיפה הכניס לו את זה? כן.
3: זה חלק מהספורט.
2: זה מגיע מהטקסט או מהביט? מאיפה זה מגיע כשאתה יוצא שיר או שאין חוקים? לא, ברור, אבל אתה כאילו, מאיפה הניצוץ הזה שאתה אומר...
1: בגלל שאתה כל היום בתוך זה, המילים כבר בתוך
0: הראש. לא, אבל זה ברמה של כאילו, זה בשנייה כאילו, או שאתה...
1: כל דבר
0: שאני אשרה. בוא ננסה משהו עכשיו, בוא תן לנו פריסטייל פה על איזו מדינה.
3: פריסטייל אני לא יודע, אבל אני...
0: לפנצ'אץ' על איזה משהו,
3: רפ... מה שאתה רוצה, זרוק לי מדינה, אני אתן לך פאנצ' עליה, אני לא צריך לתת חרוזים.
2: ניקרגואה.
0: על בקו, בקו.
2: בקו.
0: בקו, באזרבייג'אן.
3: בקו. מה אני אתן
0: לך? רוצה לתת ביט? יש לך?
3: לא, לא צריך ביט. לא צריך ביט.
2: תן לי משהו על בקו.
3: בקו, קודם כל אני לא יודע איך לרשום את השם בקו, לא בעיפרון ולא בגיר. ובאמא שלי נשבע לך, המדינה הזאת גם לא קיימת בארץ עיר. שמה, כזה קל, כזה קל.
0: יפה, בונה, זה יפה לחשוב כבר על המילה האחרונה שתסגור את זה.
2: כן, כן, זה חשיבה כל כך.
0: בקו, איך מבקו, הרי האינסטינקט שלך זה חרוז לבקו.
3: לא, אתה קודם כל חושב מה מצחיק. זאת אומרת, או ניגוד מסוים, ניגודיות, סבבה, בשביל לבוא ולעשות אני כזה לעומת זה, כאילו אם אני אבוא ויגיד זה, אני כל כך גבוה, אני
0: צריך את המגדל הרביעי בעשרה. הרי בסטנדאפ זה הרבה פעמים לצחוק על עצמך, מהאמת של...
3: כן,
1: גם וגם, זה לא צריך להיות רציני מדי.
0: אתה נותן את המגרעות שלך בשירים?
3: כל הזמן, מה אתה גנוב?
2: ומה אתה גרוע?
3: קודם כל, אני נראה כמו פרי אהבתם של ג'פר, סקר, החמור משרק,
0: וקרים אבדול ג'בר.
3: שכבו, יצא להם, יחיא סינואר עם ראש חציל. אני מודע לעצמי.
2: בעיניי אתה גבר מאוד נאה.
3: אז בואו נשכב. אבל...
2: לא חייבים תמיד לקחת את זה לשם.
3: לא, לא נעים לי גם אחרי זה שתלך לביקור רופא. זה לא הכי בוא, אבל אני עדיין תימני.
2: כבר החלטת תמיד באיזה פוזיציה, אני מבין.
3: לא, אני תימני, לא תנצל. אני תימני, אתה קובץ', אתה מבין? אני תימני.
2: יש לך נקודה.
3: קובץ' זה שם כזה שהבן אדם יש לו בבית אוכל בצבע חקי. אתה מבין?
0: כן, כן, כן. אתה לא רחוק מהמציאות, אחי. אתה לא רחוק.
3: נשר אוכל נבלות. נבלות זה בסדר.
0: הוא ניסה למכור לי קרפלח כקובה של אשכנזים.
2: קרפלח זה מעולה.
3: מה, אבל הוא הכי נראה עיראקי בעולם.
0: זה לא, הוא מטעה, הוא מטעה.
1: אתה לא נראה אשכנזי
0: בכלל. בגלל זה אנחנו חברים.
3: מה, הוא נראה כאילו...
1: אתה נראה יותר אשכנזי ממנו.
0: וואלה.
3: הוא נראה, אני אגיד לך מה הוא נראה, פעמים הוא מזכיר לי, נכנסתי, אמרתי, בוא, אתה יודע מה, הוא נראה כמו לפני שבע גלגולים של מנשה נוי, אתה יודע,
2: אמרו לי את זה פעם,
3: הוא נראה מנשה נוי צעיר וגבוה,
0: כן, כן, יש שם,
2: אמרו לי מנשה,
0: אחלה מנשה,
3: הגלגול הזה עושה את קרן עם התקופה ממש טובה, אחי, מה יש לך, אחלה, אחלה זה, אחי,
0: אח, מה נשמע עוד שיר? מה אתם אומרים? בואו נשמע עוד משהו.
3: מה נשמע?
0: מה נגן?
3: תשים משהו עם איתי לוי, אנחנו בלב המדינה. איפה? תן לי משהו עם חטים שהם ספק היי, שהם ספק חט.
0: יאללה. אינפיניטי!
3: אתה יודע, איתי לוי, דש לך בבית, ואם אתה יכול, שלח לי היום הודעה מוקלטת ותקליט לי חיים חופף עם חוכה.

0: היי, בוא נעבור לזה רגע.
1: נוסטלגיה.
0: נוסטלגיה במיטבה, יש לומר, כן.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות טריות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. טחינה ברקה 500 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. ריצפז, פרש, הום, 2 ליטרים, 9 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה של יוחננוף 5 ליטר, 19 שקלים ו-90 אגורות. שמפו פנטן 600 גרם, 9 שקלים ו-90 אגורות. סודה שישייה יוחננוף 250 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90 אגורות. פלפל כתום, ירוק, כהה וצהוב, 4 שקלים 90 אגורות לקילו. המבצעים מעל קנייה של 75 שקלים. ובקצבייה, 3 קילוגרמים של הסדו טרי ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום, רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה אמנון קפו, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, ראפרים ראפרים, אבל הורים לילדים וחופש גדול.
4: הורים לילדים, רק היום.
5: בואו רגע נפוצץ את הבועה של המגניבות.
0: כן, המגניבות הזאת תחת ה... כל ה...
1: בואו נעבור לבייבי שרק.
0: כן, כן, איך מעבירים את הזמן? חופש גדול, איך מסתובב? מה, תורים למגלשות וכאלה?
1: הייתי כבר בדינוזאורים בחולון, הייתי בחלקרח, הייתי...
6: זה הכי כיף בעולם,
1: באילת. באילת הייתי, הייתי שטאפ. בס של הביוקר, אחי. מי שאלה, מה נראה לך? אני משכן כליות שניסו לאלת.
5: אלת ניתה עיר השטאפים.
0: לא, אבל מה שטאפ?
1: מה נראה לך? כיבור גז, עולה לך זול. אלת, אתה חייב שטאפ של להשות לעצמך יום, אחי, זה מטורף.
0: לא, הספק יפה לחופש, תחכו.
1: מה, קודם כל, יש לי מלא ילדים. אתה מבין, אני איזה כאילו מלא.
0: לא, אבל בן 17 כבר בעצמו נוסע לאלת.
1: היה. גם זה קרה כבר, והוא גם היה לפני זה בלוס אנג'לס, וכבר היה לפני בזה, אני לקחתי אותו. מה זה משחרר? אני מבזבז.
0: לא, שהוא היה באילת, היית בחרדות כאילו?
1: לא.
0: לא?
1: ממש לא, כי יש לי, הוא שחקן כדורסל, הוא בבליך, אתה יודע, הוא כזה...
0: חנבץ כזה.
1: אחי, ילד איכותי, גדל אצלי, מה, ילך ידקור משהו, אם כבר הוא מפחד מסכין, הוא יראה סכין, הוא יברח.
0: הבנתי אותך, הבנתי אותך, אתה.
1: למרות שיש לו יד, אם הוא מוריד לך חמסיקה, כפרה עליו, זה חמסיקה.
0: זה נראה כמו בית בסדרות.
1: לא חינכתי, לא חינכתי אותם לזה. והילדים שלי כפרה עליהם, וואלה, מאפסים, ואני יושב בה, בזמן החופשי שלי, אפרופו בייבי שרק, אנחנו חושבים על איך להביא את השיר הזה, שיהיה השיר, אתה יודע שזה השיר הכי מואזן בעולם.
5: בעולם, משהו 2 מיליארד.
1: יותר מטרילר, יותר
0: מגנגם סטייל, לא?
1: גנגם סטייל מחמם את בייבי שרק, אחי, מה אתה מדבר? בייבי שרק, אחי.
0: איך אתה מסביר את זה שדבר כל כך פשוט, כאילו, נראה משהו...
1: צבעים מול העיניים,
0: גם בסרטונים, אתה יכול להשקיע בסרטונים, הפקות וזה, ופתאום הדבר הכי פשוט עם לצלם עם הטלפון במקום חשוב.
1: אחי, בייבי שרק עולה את הטיקטוק, אם אתה חושב על זה.
6: זה הפקה גאונית, אם אתה
1: מסרק. את הטיקטוק. בייבי שרק, זה סאונד של 15 שניות שחוזר על עצמו בלופ, כל השיר, דופק לך את המוח.
5: זהו, מה הופך שיר ללהיט ברשת החברתית, בטיקטוק?
1: רפטטיביות. רפטטיביות.
5: יש לזה נוסחה?
1: רפטטיביות. כל עוד אתה חוזר על משהו שכיף להגיד,
5: עם איזה מילה. או שיש פה גם עניין של טיימינג, מזל.
6: לא, זה גם ביחד. הוא צודק. זה גם טיימינג, זה גם מזל וגם אנרגיה וגם משהו קליל.
5: אתם מכירים את השיר של יורם ארבל, הנצבע את השלכת בירוק?
6: אני אצבע את השלכת.
5: אז הוא סיפר על זה שמי שהמציא את השיר הזה, זה טכנאי מוזיקה שעבד אז ברדיו, שאמר לו, אני פיצחתי את התיבות ואת המלודיה לשיר שהוא יהיה להיט.
1: תראה, בקוק, היום...
5: השאלה אם יש נוסחה להיט.
1: יש, יש, יש.
0: אילן, זה לא, הוא לא... הוא לא פיצח.
1: לא, אבל לא כל, הוא לא
0: פיצח כלום, אחי.
5: זה מה שהוא מספר.
1: הוא לא טועה, אבל.
0: גם אני פיצחתי.
1: סתכל, שימו לב, שימו לב.
0: פיצוחים.
1: שימו לב, אני אקח אתכם 5 שנים אחרונות, סתם ככה מרוץ של הלהיטים הכי גדולים שהיו במדינה, אוקיי? הלהיט ב-2022, היה דובשנייה, אני יודע, כתבתי אותו, אז כאילו אני...
5: אז ברור שהוא ילד.
1: הדבר היחידי שזוכרים מהשיר, ואתם שדרי רדיו, סבבה, זה פויה, ילדה של טיקטוק. אף אחד לא זוכר את הפזמון, אף אחד לא זוכר את הבתים, אף אחד לא זוכר שום דבר. זוכרים 15 שניות שנוגדו, שהפכו לסאונד. שנה אחרי זה היה לך, תפסי נגיד לענות על מוניות ולעשות רונדלים, שזה אותו שיר, אותו ביט גם אם אתה מסתכל על זה, אותו שיר, כל מה שזוכרים זה תפסי נגיד לענות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. ואז אחרי זה הלך, עלו לפנות אליי, עלו לדבר אליי, איזה כיף איתי, וואו, חיבייה מומות.
5: אהבתי את המבטא.
1: אותו ביט, אותו שיר, וכל מה שאנחנו זוכרים זה, עלו לפנות אליי, עלו לדבר אליי, איזה כיף איתי, וואו, חביגה ממש, ממליצה לך, איזה כיף איתי. זה מה שהיה לך, זה מה שאתה זוכר. ביניהם היה לך ססון שאולו, והשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. רק את זה אנחנו זוכרים.
0: כי ממליצה לך זה קצת רונדלים.
5: מוניות ותעלה על רונדלים.
1: פויה, זה הרעה של טיק טוק, בואי לרונדלים. אתה מבין? בואי, אל תדבר אליי. בסופו של דבר, אנחנו מקבלים את אותו שיר בלופים. סבבה?
5: אני מת.
1: מה אנחנו זוכרים מחר בודר? מישהו זוכר את היחידות? לא, אנחנו זוכרים את הפזמון. כל היחידות מוכנות. זה מה זוכרים. נועה קירל, מישהו יודע את הבתים של השירים שלה? לא, יודעים, פאוץ.
5: יודעים שהיא עשתה מלא בתים בשירים.
1: לא, היא יודעת. אני פנטירה, אני אראה וכולם יש שירים.
5: פנים לממליצה לך לא לדבר אליי.
1: כן, זה עם נסרין עושה. אני פנטירה, אני אראה וכולם יש שירים. הם אומרים שאני מוזרה, ואז שורה אחרי זה ייצגה אותנו באירוויזיון. ומה השורה שאנחנו זוכרים? זוכרים את הריקאפ באירוויזיון? כל המדינות קיבלו את הקטעים מהשירים, רק היא. Do you want to see me dance?
5: נכון.
1: בקטע ריקוד. לא הבנתי את הדבר הזה, זה המוזיקה.
5: טוב, אירוויזיון מזמן כבר לא נהיה מוזיקה.
1: זה המוזיקה.
5: נכון.
1: זה המוזיקה, אתה זוכר 15 שניות, שאתה יודע, אתה נגן להם בלופ את אותם 15 שניות.
0: אבל זו בדיוק הבעיה.
5: אז פשוט עצם זה שמלבישים את זה בצבעים טיפה שונים, זה הופך את זה לשיר אחר כאילו, וזה נהיה להם
0: צבעים שונים. השאלה אם זו המטרה, השאלה אם זו המטרה, אם שיר שיבוא לך לשמוע גם עוד... אני לא רואה את עצמי, אומר לאילן, עוד 15 שנה, שים לי שיר של אנה זק, אבל מהישנים, מהטובים.
1: הם אלה שהיא לוחשת.
0: אתה מבין? אבל כאילו, אבנר גדס גדסי יבוא לי פתאום, שים לי אבנר גדסי.
1: ברור, כי אבנר גדסי יש אחד שכולנו אוהבים, זה הגברים בוכים בלילה. כמובן שיש לו רפרטואר מאוד גדול, אבל הלהיט האלמותי, זה הגברים בוכים בלילה. וזה טקסטים אחרים. אז שכתבו שיר, כתבו שיר, בתור כותב אני אומר לך, נכנסו לעומק, שאני כתבתי עכשיו לאייל גולן שיר, פירקתי את הבן אדם לגורמים. אני רציתי, אני אמרתי לעצמי, אני כותב לו נכס צון ברזל, אני לא כותב עכשיו עוד להיט.
5: כן.
1: להיט אתה מרוויח עליו באותו רגע שזה להיט. סבבה?
5: כן.
1: להיט על זמני, סבבה, כמו עכשיו אני אקח הפארטי אפ של DMX, או תיקח עכשיו את דברים מפה מהארץ, כך לא את הטור מצחק או כאלה, אדון שוקו.
5: חורשת האקליפטוס.
1: אדון שוקו, אתה תחזור עליו אלף פעם.
0: נכון?
1: לא משנה מה, וזה שיר טיפשי לא פחות. סבבה? אבל זה שיר שאתה חוזר אליו, למה? כיף לך, לא יודע, האווירה שם.
0: מזכיר לך משהו.
1: יש לך מלא שירים ממעמקים של עידן רייכל, לא משנה באיזה זמן, אתה תחזור עליו. כיף לך, זה מזכיר לך גם תקופות יותר טובות, וזה מתאים לכל סיטואציה. אני באוטו בדרך לאילת, מתאים לי ממעמקים. אני במקלחת, באמבטיה עכשיו עם ג'וני, מתאים לי ממעמקים. אני לפני המיטה עם האישה, ממעמקים, אני רוצה לחדור
5: לממעמקים. על איזה מוזיקה אתם גדלתם? על איזה מוזיקה אתם גדלתם?
6: עידן רייכל גם היה אחד מהאנשים
1: שגדלתם. הוא יותר צעיר ממני, אני גדלתי על מוטאון.
0: לא, לא, בישראל, בארץ.
1: אני גדלתי על יואב יצחק וחיים משה.
0: לא, אבל לא היה שם נגיד שבק סמך.
6: היה, בטח.
1: לא בתקופת הדיסטורשנים, אני מנמרוד רשף.
0: מהעטיפה של ממתק.
1: כן, מהעטיפה של ממתק, כי אימפריה היה אלבום רוק, אני לא יודע, זה אלבום נו מטל ופאנק, שאני לא יודע מה קשור להיפופ. לחרוז כל אחד יכול, אני אומר את זה כל הזמן, אז זה לא הופך כל אחד לראפר.
0: לא, לא כל אחד יכול, אבל אתה יודע, צריך כישורים מסוימים.
6: לא משאירים איזה חרוזים.
0: זה כישרון
1: מסוים. אבל כשנמרוד הגיע זה הפך להיות זה, ואז הפכנו להיות ילדים יותר של סבלימינל, זאת אומרת, כן, היינו, אני הייתי בצוות רחוב של סבלימינל, של טאקט, עוד לפני שהכרתי את עומרי, ואחרי זה עומרי עבד איתו, וכל הדברים האלה. ואתה יודע, פה בארץ אני בעיקר כאילו גדלתי על אריק איינשטיין, זה הגדול מכולם, ויואב וחיים, זה מבחינתי המזרחית הכי איכותית שהייתה פה אי פעם.
0: חד משמעית, עדיין.
5: אנחנו משמיעים אותם גם.
0: איזה משמיעים אותם? הכל מושתת עליהם, זאת אומרת, השראה
1: של... זה אנשים של ישראל היפה, אני אגיד את זה ככה, בתקופות שכשהיית שומע קול של תימני, או קול של אשכנזי, או קול של...
0: פשוט לא חכה. אבל גם כתיבה, גם כתיבה מאחורי זה. הוא זכית מן שעומד מאחורי כל
6: הלילתי. זה אנרגיה שלא קיימת יותר.
5: זהו, אני חייב להגיד, אומרים ישראל היפה של פעם. ישראל היא ישראל לא...
1: היא הייתה קיבוץ גלויות אמיתי. פעם עוזי חיטמן, כמו שאמרת, יכל לכתוב לחיים משה, ליואב יצחק, לכל החבר'ה האלה, ולעשות את זה לעתים מאוד
5: מגדולים. דווקא, אתה חושב שהיום זה יותר יש היפרדות בין אוכלוסיות וז'אנרים?
1: ראינו את העונה האחרונה של מחוברים. זה פתאום רק צד אחד, ופתאום רק זה. זהו, השתנה הנרטיב, זה כבר אין אמצע. אנחנו לא יכולים לדבר בינינו לבין עצמנו ולהיות, אח שלי, אתה מצביע ככה, אני מצביע ככה, בוא נשאר חברים. לא, אז אתה שונה ממני.
5: טוב, עברנו פה משהו בשלוש שנים האלה, אתה יודע.
1: תירוצים. זה לא בשלוש, זה מהקורונה, אם אתה רוצה את זה בתכלס.
0: כן, מהקורונה.
5: אוקיי, סבבה, אז עברנו איזה משהו.
1: בסדר,
5: אי אפשר לתרץ. אבל אנחנו גם מדינה צעירה שמתהווה, אנחנו עוד לא יודעים מה זה ישראלי היום.
1: ישראלי היום זה בן אדם מבולבל שלא יודע מה הוא ומחפש להשתייך למשהו בשביל לא להרגיש לבד. זה ישראלי היום.
5: זה נראה לי כל בן אדם.
1: לא, לא כל בן אדם. בן אדם חכם יודע טוב מאוד, אני באתי לעולם הזה להיות אני, לא באתי להיות עוד שטר.
0: לא, אבל אתה עושה איזה אומנות כלשהי שאתה רוצה שיזכרו פה, רון נשר.
5: לחפש להשתייך, בדיוק.
0: לא רוצה כיכר ורחוב, אבל אתה רוצה
1: ש... כן, בסדר, אז כמה אמנים כמו רון נשר יש בארץ? אין, רק אותי יש.
0: חד משמעית, כל אחד יש רק אותו, והוא אחד.
1: כמה מפיקים כמו עומרי יש?
0: אחד.
1: אחד.
0: אחד. רק עומרי יש, נכון? כל אחד.
1: אז אני מבסוט, גם אם אני לא אמלא לייף פארק, ואני לא אמלא, ואני לא אמלא מנורות, ואני לא אמלא אצטדיונים, ואני לא אמלא גם ברבי. סבבה?
5: אתה עדיין אתה.
1: אבל אני פאקינג רון נשר. מוזיקה שונים לפני שרואים.
0: לא, אני שואל אותך, אם אני אומר, מה המוצר? מה זה רון נשר? הוא פובליציסט, הוא ראפר, הוא מפיק?
1: רון נשר יבוא וביום שבא לו...
6: קודם הוא ראפר.
1: ביום שבא לו להגיד לך את האמת בשלוש וחצי דקות של מטאפורות, הוא יגיד לך ככה. ביום שבא לו לחפור לך שעה וחצי, ככה
0: לא, אבל אתה אומר לי בהתחלה שאתה אבא לילדים, וחשוב לך, נכון, הפרנסה היא משהו שמנהל. אבל לפעמים, מה שנקרא, הלשון, לפעמים מילה יכולה...
1: הלשון, לא, לא, לא, לא. אצלי, אני לא מתחרט על שום דבר שאני אומר, כי בסופו של דבר, בוא, אתה רוצה לקרוא לזה, נחזור עכשיו לתקופת יוון העתיקה, אני הוגה דעות. זה המקצוע שלי.
0: הוגה דעות.
1: אני הוגה דעות, בין אם זה פעם אחת בשיר, בין אם פעם אחת אני שב אצלך ברדיו ואגיד לך את זה, בין אם אני יושב בפודקאסט ומביא את הכי הרבה צפיות במדינה, בהיסטוריה, בין אם אני בונה קריירות לסטנדאפיסטים, בין אם אני בונה קריירות לראפרים.
0: אבל דעה לכל אחד יש, אתה יודע, דעה
1: זה מה? כן, אבל לא, לכל אחד יש, אבל רוב האנשים חיים מדעות של אנשים אחרים. זאת אומרת, הם יגידו לי משהו שמישהו
0: אחר אמר להם. ויש לך דעה על כל דבר? זאת אומרת, אין נושא שאני אחליט לך, וואלה, לא מבין בזה, אין לי דעה...
1: חילה, רמה, אני צריך להיות בור, אני יושב בחדר, אני רוצה לדעת מכל דבר משהו, ואם לא, אני אלמד, אני אשאב, ואז אני אבין.
5: זהו, יש לך קצת אובססיה למידע, נכון? אתה אוהב לדעת הכל.
6: אני.
5: ואתה גם זוכר.
6: הכל, יש לו מה...
0: ספורט, גם אתה אוהב כדורגל וזה...
1: הכל, מכור לכדורסל, קובי בריינט על היד שלי, אני לא... זה, אני בן אדם...
5: אתה לא יכול להתקיל אותו בכלום.
0: אני יכול להתקיל אותו בפרסומות לדוגמה, שאני חייב לנגן כבר בלי...
1: אז אני אתקיל אותך! זה בטוח יהיה משהו בלישנסקי תשע, לישון מציון. חייב להיות בלישנסקי, דיווני סנטר.
7: פרסומות ומיד חוזרים.
8: בחסות?
9: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שיבשיית קש, רק 220 שקלים.
10: אליאן רעות לבית ולגן.
9: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: רדיו לב המדינה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו.

0: דן קובץ.
1: טוב, קובלנץ, בלי שנשים לב, אנחנו בסיומה של התוכנית. וואי, זו תוכנית שצריכה ספיישל...
2: טס פה ברמות...
1: ברמות מטורפות. יש פה מלא אנשים באולפן, אתם גם שומעים את השיחות ואת הארגונים, מה נשאיר עכשיו ומה זה, כי אנחנו רוצים איזה ביצוע... מה נשמע, בקיצור, מה אנחנו נשמע עכשיו?
3: קודם כל, מכירים את השיר "התאום מצחך"?
2: בוודאי.
1: בוודאי, איזה שאלה.
3: זה אני לא מבצע. רציתי את מי נהר, אבל לא, אני... מה נעשה? בוא נעשה...
4: שובי דובי גל.
1: שובי דובי גל. עם העמדה והכל.
3: עם העמדה, ואני עומד ככה, ואתה מפעים מהצד.
1: אוואן, אתו, אוואן, טו, אוואנטה.
3: יו, כמה זמן לא הופעתי עם השיר.
1: יאללה.
3: כן, זהו, צריך לשמוע קצת, צריך לשמוע, צריך ש... בוא ניכנס לאווירות, אחי, לב המדינה, לישנסקי 9! בעדיבות, דיווני ספר,
4: נו מדיה.
3: מה הוא שואל? תן לו לשיר.

0: יאו, בוא נראה אם אני זוכר, בוא נראה אם אני זוכר. יש לנו זיכרון?
1: בגילי, אני כבר לא...
2: דובי גל.
0: דובי, דובי, בוט, בוט, דובי גל. יש לה דובי, דובי, דוב, דוב,
1: דובי גל.
0: יש לה דובי, דובי, דוב, דוב,
1: דובי גל.
0: יש לה דובי, דובי, דוב, דוב,
1: דובי גל.
0: בודי דובי. בודי דובי. בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי. בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי. בודי דובי, בודי בודי, אשטג דובי גל.
3: זה כיף, כל ההתחלה של השירים האלה זה המון. לאדם יש דרופ, אתה יכול לדבר. אתה אומר, שאול לכם. מה? ידיים, למעלה, גבוה, חזק, חזק כאילו אתה בטיקטוק, יפה. לא נורא ולא להיפגע בבית, כי יש לה תחת, תחת, אש, בום, בום, פייה. עוקץ את הבעיה, שמן, כי אני הדבורה, מיה. בסייעת הדשמיה. אם אני צובט אותה בטוסיק, היא תצעק לי.
1: איה?
3: משלמת ארנונה, איך הוא משתבח עם הגיל מדונה. אם אני מחור אז אני מרדונה. אין לה טוסיק במה הוא אומר לי. בונה, בונה. כושר, כושר, או פושר, פושר. יש לה פת גל, דובי, גולי, אושר, אושר. שם פושר, פושר, בוא תחת התיק. אם הממלכה בוערת, הנסיך הוא מדליק.
1: יאללה.

0: כל הזה, כל הזמן. אז בוא רק נזכור מה יש לה, כי יש לה בודי, דובי, דוב, דוב, דובי גל. יש לה בודי, דובי, דוב, דוב, דובי גל. יש לה בודי, דובי, דוב, דוב, דובי גל. יש לה בודי, דובי, דוב, דוב, דובי גל. בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי, בודי דובי, דובי דובי.
1: אשטג דובי גל.
0: בוא נעשה לזה חד וחלק, זה לא אחת, שתיים, דובי גל. זה השטג דובי גל. לא אחת, שתיים. ידיים למעלה. גבוה, חזר. הנה, פה אנחנו, אה? החלפתי מנורה, בוא נעשה את סטטיק. יש לה את כל מה ש...

0: השיר? סופרסטאר לא סופרסטאר על, אני אסטרונאוט, יש לה גוף חלל. מסריח לי, עושה מקולקל. סורי סיקסטי, אבל הביץ' חזק. כבוד לג'ורדי.
1: ומתנה.
0: כן, אני אין לי תחת בכלל. הגנים לא עבדו בשיט.
1: שטוח,
0: אחי. לא טריפולטאית, לא טוניסאית. יש לה חריץ של כספומט. חריץ של כספומט. לא, תקופה רגישה. אז זה מילה בערבית, לא נעים. לא, לא, לא, לא. הלאה, הלאה, הלאה. איזה יופי. אימא לה. קובץ' רוקד מזרחי, תראו איזה יופי, הלאה. כן, לכל האוכל במקרר שלו אין טעם. יש טעם של מים. פותחת הכל. זה בא עם השם קובץ'. מה אני לובש? אני חובש קובץ'.
1: מספיק, אינפיניטי.
2: דוקטור יגאל. בואו, יש לנו דקה וחצי לסיים את הסיפור הזה, ואנחנו רוצים גם לספר שוב פעם על ההופעה בגגארין ב-25 לאוגוסט.
0: הופעה, גגארין, תל אביב, 25 לשמיני, שזה גם היום הולדת שלי, בואו לחגוג איתי, אנחנו מופיעים הופעה ענקית, עם סטטיק, אלון דלוקו, צוקוש, צגאי בוי, ויק,

0: דני דין, בומרנג, ג'אבי,
1: אינפיניטי,
0: ומלא אנשים, כאילו, תבוא, תבוא.
2: 25 לאוגוסט, מועדון הגגארין בתל אביב, איפה קונים כרטיסים בגוגל?
0: איבנט באז, יש אצלנו באינסטגרם, יש אצלנו בכל מקום, אתם יכולים למצוא, לא בעיה, רון אשר, עמרי סגל, סתם בדיז, זה השם של המופע, כי אנחנו סתם בדיז, אנחנו לא...
2: אתם לא סתם בדיז, והיה לנו כיף גדול איתכם בשעתיים האלה, יכלנו להמשיך את זה עוד, אם היה לנו זמן, יש המון מה לדבר איתכם, אומרים, רפואה שלמה ובריאות וליהנות מהילדים ולעשות מוזיקה, ורון, אתה, מה אני אגיד לך, תמשיך לי...
0: אני אמשיך.
2: להגיד את דעותך, דרך אגב, בחירות בקרוב, מי לדעתך, אפרופו דעות, מי
0: כך... מצידי שכולם ילכו כיפים.
2: עזוב מצידי.
0: אתה לא אומר, זה באמת, כל המאה ה-20 האלה...
2: אז אתה רואה שאין לך דעה על הכל?
0: לא, אני אסביר לך, אנחנו...
3: הנה, פתחת אותו עכשיו.
1: לא אתה אותו.
0: בוחרים נבחרי ציבור בשביל שישרתו אותנו, לא בשביל שיבחרו אותנו למשרתים, זה הכל.
1: אמן.
2: יאללה, סיימנו, תודה רבה לכם.
3: די-ג'יי נדיר אינפיניטי,
2: יאללה, סיימנו.
1: You media, baby.
2: תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. תודה רבה לסלאבה ברדיצ'בסקי. מה זה קורה שם? משהו ברדיצ'קי, נכון? אוקיי. היה הטכנאי. תודה רבה לדוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובצ'ה יחד איתי. אני עמרי לוי קבבוס. נתראה מחר. בשורות טובות. ביי ביי.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. כתבנו ניצן שפירא עם הפרטים.
4: עבדאללה גרגאווי, בן 20, מסגב שלום, תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף, הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. ומאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל, החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, באמצעות מטענים.
3: ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן, הגיע למקום הראשון בפער יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני, שבו נמצא יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר יואב קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
5: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
3: והערב המהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
6: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, ההתחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
8: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים, שלום גם לשימי רון שפותח תוכנית נוספת של אהבנו. נטולת דשים גם היום, אבל רוויית שירים יפים. אז אנחנו פותחים בשיר שהחיימובים המוכשרים כל כך כתבו והלחינו לשימי רון. אני אבי שמאי. את מצל

0: לבד.
1: אז פתחנו תוכנית נטולת דשים בשימירון. המאזינים הקבועים בוודאי יודעים שהבא בתור הוא לא סוס, הבא בתור הוא שימי תבורי. אז הנה שני שירים ברצף שאבי ומדינה יצר, חתן פרס ישראל בפתח תקווה. הנה הראשון שבהם, הוא נקרא אליך אלוהי, העם האהוב כל כך, עם ישראל, קורא לו כי ידעת. ולמרות שאין דשים, השיר הזה מוקדש לאורנה ורוני, הצמד המוזיקלי הנהדר שלימד אותי את השיר הזה.
0: רק אליך אלוהי קורא אני בלי קור,
1: לפני יותר מ-30 שנה.
0: רק אותך.

ואחרי שימי תבורי בשיר שאבי ומדינה חתן פרס ישראל מפתח תקווה יצר, הנה עוד יצירה כזאת. השיר הזה נקרא סימנים של דרך, הוא נתן אותו לדקלון, אבל זוהי גרסת היוצר. זה שיר אחד מתוך שני שירים שאבי הוא חיבר על אבא, השני הוא אבי שהוא נתן לזוהר. אז הנה עוד מעט קולו החזני והענוג של אבי הוא ידידי. באחת מהקלאסיקות הגדולות של הז'אנר,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות טריות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. מלפפון, סלק אדום ועגבניות, שקל 90 לקילוגרם. פלפל אדום, בהיר, צהוב, 4 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. טונה סטארקיסט רביעייה, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-12 שקלים ו-90 אגורות. טפו צ'יפס שישייה, 8 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אורז יסמין, סוגת, 6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מיונז, הלמנז, 864 או 789 גרם, ב-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים ובקצבייה. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה סלמון קפוא, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: רדיו לב המדינה.
12: והשיר הראשון, לכל מי שזוכר השיר הראשון שהתפרסמתי איתו, נקרא ילדונת, ללחן לבנוני של פיירוז, שנקרא חבייתק. ילדונת, בבקשה.
13: היי, חזרנו עם הילדון ישי לוי, וכששומעים אותו כך חי, מכריז על שיריו, ההלם אוחז בחשוב, בלתי נתפס. הנה ישי לוי, יהי זכרו ברוך. במחרוזת ילדונת ואין דשים.

0: קהל נכבד.
1: אין בד מה אישי, על הכל. היי, הנה אושר בין אישי ואיר, איריס לוי. מחדשת ליאור פרחי, עליו השלום. כן, כן, מרסל, מרבים שאינם כבר בינינו. אז הנה אושר עוד מעט יפציע בביצוע פשוט מדהים. ולמרות שאין דעשים, יש כאלה שמראש נמסרו. לאורך הדין שחר חצרוני, רבים מהמאזינים אולי היו לקוחות שלו או חברים שלו. מזל טוב ליום הנישואים עם ליאן, סמסו לזוג המוצלח והיפה הזה. לא בכל יום ליאן ושחר חצרוני חוגגים יום נישואים.
2: אתה נס

0: האם איציק על הידידי הטוב על הקו?
1: שלום, שלום, חבר יקר, שלום. חבר יקר.
0: כמה אני אוהב אותך איציק, ואנחנו הולכים לעשות הפתעה למיכל אסולין. אז אל תגיד שאתה על הקו, נכון?
1: טוב,
0: הנה,
1: טוב.
0: בסדר?
1: אוקיי,
0: אחלה
1: אוקיי.
0: איציק, בוא נראה, רגע, יהיה לקו מיכל, כבר הייתי תעלה אותה. אני אגיד לך קודם, אני אמרתי לך שאני, אני אמרתי לה שאני אעלה אותה לקדם, הרי אותה התחילה לשדר ברדיו לב המדינה. ואז אמרתי לאתי המפיקה שלנו שתבחר שיר, ואמרתי לאתי, אין לי ספק שהיא תבחר באיציק הלאה. והיא בחרה בך, מיכל אסולין.
1: אז רגע, אני לא...
0: אתה לא על הקו בינתיים, כבר היא עולה. שנייה, תהיה בשקט מעכשיו, איציק הלאה, הידידי. שלום למיכל אסולין. הלו? רגע, מיכל, שלום.
2: ארי!
0: מיכל, את איתנו?
2: אני איתכם, מה שלומך?
0: אתי, מיכל לא איתנו משום מה.
2: אני כן, אבל אני כן.
0: רגע, איציק, חכה רגע על הקו, טוב? שנייה. רגע, איציק, אתה יכול לדבר. מה שלומך בימים אלו?
1: וואלה, ברוך השם, ברוך השם.
0: אני צריך לקפוץ אליך לזה. שמעתי ההופעה שלך בגרי, אנשים חזרו, אמרו לי, לא הייתה הופעה כזאת, איציק יקר.
1: ברוך השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לשמח את עם ישראל.
0: איך אני אוהב אותך, שנייה. מיכל, את איתנו על הקו?
2: ארי, אתה שומע אותי?
0: מיכל?
2: ארי?
0: וואי, מה יהיה?
2: וואי, למה הוא לא שומע אותי?
0: לא איתנו על הקו, כנראה יש בעיה בקווים.
2: עכשיו אתה שומע?
0: טוב, איציק, לא נורא, ניסינו.
2: לא!
0: תכף אני אעלה אותה על הקו, רק תגיד לה תודה רבה. יש מסתבר שרק קו אחד עובד.
1: תודה רבה, אהובה שלי.
0: נכון, ואני ידעתי, אני הזנתי לה, אני ידעתי שהיא תבחר איציק הלאה. רגע, חכה, אולי היא תעלה. סלאב הרב הטכנאים הגיע.
2: יש, סלאב הגיע. זה שיר שלי.

0: מיכל, את איתנו? מיכל, את איתנו עכשיו? מיכל? לא, היא לא איתנו, רק איציק איתנו.
1: אתה יודע, כן, אני חייב להגיד לך,
0: כן.
1: שבמשך שנים,
0: כן.
1: כשאני שר את השיר ומיד חושב עליך, אתה יודע למה? כשהיית מגיע אליי,
0: נכון.
1: והיינו יושבים יחד, זה היה השיר שלך.
0: נכון, נכון, ושמחתי לראות שזה גם השיר של מיכל. מיכל איתנו?
1: כן.
0: מיכל? טוב, היא לא איתנו, לא נורא, מזינים יענו ממנה.
1: לא נורא, תודה, תודה.
0: איציקה לה, אוהבים אותך.
1: תודה, תודה.
0: תודה רבה, ביי, ביי.

0: בלילה קר עזבת פתאום.
1: מיכל?
2: כן.
1: הנה ברוך השם.
2: אתם שומעים אותי?
1: כן, אבל הפסדנו הפתעה, אני אגיד לך למה, אני אגיד למאזינים. מיכל אסולין, הסדרת... אסולין, סליחה. הסדרת שהייתי מאזין לה לא מעט, מכמה זמן? שבוע, שבועיים כבר משדרת ברדיו שלנו.
2: מה, אני בשבוע השלישי כבר
1: התחלתי. אני מתנצל, מ-7 עד 8. עכשיו הייתה תקלה בקווים, את יודעת למה? בואי אני אספר לך מה עשיתי.
2: למה?
1: אני אמרתי למפיקה אתי אלתר ג'קמן, שאת תבחרי שיר, ואמרתי לה, תראי, שהיא תבחר שיר של איציק אלה. ולא רק שבחרתי איציק אלה, בחרת את השיר האהוב עליי של איציק אלה. איציק אלה היה איתנו השנייה על הקו, עשיתי לו הפתעה. חשבתי לעשות לשניכם הפתעה. הייתה תקלה פה הכפתור, באולפן הזה אפשר רק, הייתה תקלה טכנית, אני מתנצל.
2: זה לא בסדר, איפה סלאבה?
1: איפה סלאבה? סלאבה הגיע, לא הצליח, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, מיכל, אמרתי לי איציק, אני ידעתי שהיא תבחר באיציק הלאה.
2: נו, ברור.
1: אז גבירותיי...
2: זה אהבת חיי, הבן אדם הזה.
1: איזה איש ענב, מלא הכרת הטוב.
2: מטורף.
1: נכון?
2: הוא בן אדם כל כך מיוחד.
1: נכון.
2: מעבר לזה שהוא מוכשר, אפילו אנשים לא מודעים לרמת הכישרון שיש לאיש הזה, ואיך הוא מנגן, ומגיל מו כל כך צעיר.
1: נכון.
2: והקול שלו זה קול שמצליח פשוט...
1: אין,
2: להמיס לבבות.
1: תודה לבורי עולם שהכיר לנו את איציק אלה.
2: ממש,
1: איזה בן אדם.
2: ומעבר לזה הוא גם בן אדם כל כך טוב ומיוחד וצנוע.
1: אין אנשים כאלו.
2: באמת
1: שאין.
2: זה מהדור הזה שנעלם, שהלך ונעלם, והוא...
1: לא, לא, לא, לא, בדור הזה היו גם חרות. יש לי ויכוח ארוך, ארוך על... כי אבל עזבי.
2: אני לא יודעת, זה אולי דברים שאתה כן יכול להגיד ברדיו, אני פחות. אצלי בתוכנית לא אומרים דברים
1: רעים. לא, ברור, איזה שאלה. אני יודע, אני יודע. טוב, מיכל אסולין, מ-7 עד 8 בבוקר, אם אתם...
2: כן,
1: אתם מוזמנים. שדרנית נהדרת, בית היא אוהבת את המוזיקה שאנחנו אוהבים.
2: נכון.
1: בדיוק.
2: ומלא איציק אלה.
1: המון איציק אלה. מיכל אסולין. יפ.
2: כל בוקר, 7-8.
1: תודה רבה לך, ביי.
2: תודה לך, ביי.
1: ביי, ביי. איזה טעויות חינניות. רגע, רגע. טוב, הייתי פעם טכנאי יותר טוב, צריך להתאמן. מיכל אסולין, מ-7-8 בבוקר.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שיבשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: רדיו לב המדינה.
11: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה הנה שלומי שבת, הציל הנפש והמוכשר במחרוזת זו, יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. למי נודה, לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולנדב ישראלי היהודי, ולרוחם המגן יקירתי, ולאתי אלתר ג'קמן, אלתר ג'קמן, סליחה, ולמור נגד איתנו לעד. אז הנה, כאמור, שלומי שבת, אני ארי שמה, אני נפגש עם סבא חיים, מיד אחרי חדשו.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.

0: בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר כי השליח תום ברק פרסם מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא אימצה גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיס. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של השרה רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. עם הפרטים כתבתנו אלי קרן.
4: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
3: והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
5: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו. כאן ברדיו לב המדינה. נטולת דשים גם היום, סבא חיים, הרגל שבקודש פותח, משתף פעולה עם לירן טל, שניהם ייבדלו לחיים ארוכים וטובים, כי זו יצירה של ליאור פרחי, עליו השלום. אז הנה לירן וחיים.

0: אחד כמוך. גם לירן אין עוד אחד כמוך, טל. חיים משה, יש עוד אחד כמוך. אך, מה מיור היה עושה אם היה עוד אחד כמוך? והנה, ליאור פרחי, עליו השלום, יקירנו, מחדש את שרה בדישי. הוא גם יצר את השיר הקודם. ליאור?
1: מיום הראשון עד יום שישי בצהריים.
0: איזה זמיר.
1: יושב רבי שלום שבזי בחנות.
0: איזה צבע קול.
1: אורג ובטובה.
0: כמה כישרון.
1: וזה

והנה שילוב של צען תימני ומרקע סוסים, מרקע דהרותיהם, ציון גולן, בשיר שאין ציוני ממנו. המילים וגם הלחן של חתן פרס ישראל מפתח תקווה, אבי ומדינה. איזה שיר ציוני יכול היה להיות ההמנון של גוש אמונים בזמנו, רק אם הם היו תימנים. אז אין דשים, הנה ציון גולן.

רגע, הנה הוא הגיע. אחרי אבנר, סליחה, ציון גולן, שיבצתי את רמי דנוך ולהקץ לי לאהוד. בשירם הידוע לחן עממי, המילים של אלתרמן נתן. אז חנה להתבלבלה, איך ברית מילה והיא בתולה?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות טריות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. טחינה ברקה 500 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. ריצפז, פרש, הום, 2 ליטרים, 9 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה של יוחננוף 5 ליטר, 19 שקלים ו-90 אגורות. שמפו פנטן 600 גרם, 9 שקלים ו-90 אגורות. סודה שישייה יוחננוף 250 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90 אגורות. פלפל כתום, ירוק, כהה וצהוב, 4 שקלים 90 אגורות לקילו. המבצעים מעל קנייה של 75 שקלים. ובקצבייה, 3 קילוגרמים של הסדו טרי ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום, רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה אמנון קפוא, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, באהבנו היום. אבל לפנינו שני דואטים של זמר וזמרת. הנה הראשון שבהם. וזהו כמובן הצמד מיימון את בוסקילה, שמחדש את שירו של בוסקילה. אתה מחר שלי. השאלה אם גם אחרתיים.

0: ואחרי מימון את בוסקילה. הנה צמד הררי את אדרי
1: של שמחה וכה,
0: אבנר הררי כמובן עם זמרת חדשה בת אל אדרי, דואט הלחן הנהדר של צ'ולי זכאי, והוא נקרא כשהגל נשבר. ואין דשים היום באבנו, למעט אחד או שניים שנמסר מראש. לרותם שוורץ, אוהד בני יהודה, מזל טוב ליום ההולדת. אוהד בני יהודה, איש רשות שדות התעופה ומעריץ של מאיה דמאיו, סמסו לו.

ואחרי אבנר הררי ובטל אדרי, לא דרי, כפי שאני טועה לפעמים. הנה גרצת היוצר של השיר הנהדר הזה, מייחל לבואך. אז היוצר הוא רוני אחיאל, עליו השלום, כמה מוכשר הוא היה. ונגיד בפעם האחרונה בתוכנית זו שאין דשים.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת תראה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים ש...

0: סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים ראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 84-86.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה נתי לוי, זה שיופיע ב-26 באוגוסט בגרי ביהוד, במחרוזת זו, יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולנדב ישראלי היהודי, ולרוחם המגן יקירתי, ולמור נגד איתנו לעד ולמרסל. אז אני אראה שם נפרד מכם, הנה כאמור נתי. אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מדינו, אנחנו נתפגש מחר. בינתיים כל מה שנותר לי לאחל זה בשורות טובות לעם ישראל האהוב.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקרוא

0: קטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
0: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה? אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
2: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
2: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
2: אני איש של אהבה.

שלום וערב טוב לכם, אז הנה לב המדינה, ערב טוב לכולם, 4-6 בשידור ישיר, 91 FM, 93.3 FM, שלום למור נגד, שמפיקה אותנו, ערב טוב לנדב ישראלי, טכנה השידור שלנו, אני אליקו ואתם איתנו, 4-6, בחמש נקרא, את פרק צדיק א' בתהילים, אני לפני שהגעתי לאולפן כבר הנחתי תפילין, אם אתם עדיין לא, אז הנה התזכורת היומית שלנו. חוץ מזה, מוסיקה ושירים חדשים ואיתי לוי. לפני שמגיע ב-8 בספטמבר וב-22 בספטמבר למופע אינטימי בברבי בתל אביב, אז יש שיר חדש שיצא היום, מיד. אנחנו עם שקרים יפים, שקרים יפים. איך זה הולך ביחד, המילה הזאת? שתי המילים. בקיצור, אנחנו פה, ונמשיך גם הערב לחגוג 20 שנה, יום ההולדת של קרקעות ישראל, ומיד יהיו באולפן גם בני לחמיש וגם אורי ורדי, גם המנכ״ל, גם הסמנכ״ל. בקיצור, חברים, אתם על ערב ים תיכוני.

0: אז כן, בשידור ישיר אנחנו נהיה פה עם היום הולדת של קרקעות ישראל, עם הפרסים שהבאתי איתי לאולפן. אנחנו נחלק לכם גם רהיטים לבית, כמו מראה מעוצבת של אליאן בבית נחמיה, ואנחנו נשלח אתכם לאכול בהם אלי בשרים, וניתן לכם סטים מעוצבים לבית, כמו בבתי המלון, מתנת האתר אטלנטיק הום, שחוגגים לקראת ראש השנה כל מבצעי החג ב-25% הנחה, ותיפתח הדלת של האולפן ויכנסו הבעלים של קרקעות ישראל, בני לחמי, שהמנכ״ל והבעלים, הביא איתו אורח באמת שלא רואים כל יום, רק באינסטגרם ברחבי העולם. שלום ירון טישבי, שלום בני לחמיש, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב.
1: מה שלומך?
0: לא התגעגעת אליי אתמול שלחת לי את הסמנכ״ל, את אורי ורדי שלחת אליי.
1: כן.
0: תקרב למיקרופון, בני, שלום ירון טישבי, שים לו מיקרופון, פתח לו את האוזניות, מיקרופונים, כי היום בעלי הבית בכבודם ובעצמם של קרקעות ישראל הגיעו לאולפן שלנו ביום השלישי למבצע, מבצע הקרקעות בבאר יעקב עם חופשה באתונה. ירון טישבי, ערב טוב, ברוך הבא לאולפן, מה העניינים? רק קרוב למיקרופון, אח שלי יקר.
2: זה הכי קרוב שאני יכול.
0: עוד יותר קרוב, תחשוב
2: שהמיקרופון... אני לא אבלע אותו בטעות.
0: תחשוב שהמיקרופון זה עירית רחמים.
2: לא אכלתי אורחת צהריים, שלא אבנה את המיקרופון.
0: אז מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לאולפן.
1: אנחנו בסדר, באנו בשיא הלחץ, עזבנו את... את העבודה באמצע כדי באמת להשתתף בתוכנית שלך.
0: ספרו לי קצת, כי אני סקרן. יום ראשון היית פה, בני, והוצאנו את המבצע לאוויר. אתמול היה פה הסמנכ״ל מר ורדי, והמשכנו. ספר לי קצת, ספרו לי קצת שניכם, מה אתם מרגישים, מה הקהל מרגיש, מה הם חושבים על העסקה. הרי אמרנו שיש פה עסקה שיכולה להתחיל באדמה ויכולה להסתיים במפתח לדירה. אנשים שיכולים להכפיל את הכספים שלהם ולעשות איתכם דרך עם קרקעות ישראל מיד. אנחנו גם נפתח את הקווים למי שעדיין לא הזמין לעצמו פגישה, למי שעדיין חושב אומר רגע אולי כן אני אלך לשמוע, כן אני אשקיע, לא אני אשקיע, אבל הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זה המספר, תן לי עדכון.
2: רגע, קודם כל אמרת להכפיל, אין פה מה להכפיל כי יצאנו במבצע ללא הון עצמי, אז זה לעשות מיליון שקל.
0: מבלי להשקיע שקל.
1: מתוכנית חיסכון.
2: עכשיו אתה יודע, רוב האנשים, אתה יודע, הם מחכים, טוב, רגע, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, סעו עכשיו לירקון 3 בבני ברק, קומה 36, ותראו איך מרוויחים מיליון שקל. זה הכל, לא עוד שבוע, לא עוד שעתיים, לא עוד יומיים. עכשיו תרימו טלפון, תגיעו עכשיו למשרדים, מחכים לכם שם צוות שלם, אפשר להרוויח מיליון שקל בלי הון עצמי. אתם רוצים לדעת איך? תגיעו.
0: תתקשרו.
2: כן, תתקשרו. מקסימום בזבזתם על פגישה חצי שעה, והחכמתם בחיים וקיבלתם גם בקבוק יין מתנה מקרקעות ישראל.
0: רגע, אתה אומר מי שרוצה לעשות מיליון שקל, להרוויח מיליון שקל בקרקעות שיצלצל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, עד כמה התהליך הזה פשוט ובקל כשמגיעים לקרקעות ישראל?
2: הוא מאוד פשוט, אנחנו כבר 20 שנה עושים את זה, אנחנו חברה מאוד מוכרת, כשנכנסים אלינו זה בית שהוא לוקח את כולם ביחד לכיוון של דירה, בואו תקבלו פרטים, זה לא לרדיו, שבו בארבע עיניים, אבל תיקחו יוזמה בחיים, תיקחו עכשיו את האוטו, תסובבו את ההגה, ותיסעו עכשיו למשרדים. ברגע זה מחכים לכם שם צוות שלם, למה לחכות? למה שמישהו אחר ייקח את ההזדמנות שלכם? סעו עכשיו ותגיעו ותלמדו איך לוקחים מיליון שקל, בלי סיכונים ובלי הון עצמי. ותתחילו להרוויח, זה הכל, כי מאוד תעשו את זה, אחרים יעשו את זה במקומכם וירוויחו, חבל על הזמן.
0: וברגעים אלה כבר אנשים עושים את זה במשרדים אצלכם.
2: בוודאי.
1: כן, אני גם רוצה להגיד, אני גם חייב להגיד, וזה מאוד חשוב, שאנחנו חלק בלתי נפרד מהעסקה. בעצם אנחנו לא חברת שיווק, זה בעצם ה-DNA של החברה. חברת קרקעות ישראל זה חברה יזמית, וכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו או מהאנשים שמצטרפים אלינו, הם בעצם מצטרפים למשפחת קרקעות ישראל כחלק מהיזמות. הם שותפים איתנו בעסקה שלנו. הקרקע היא קרקע בבעלותנו. אנחנו לא חברה שמוכרת קרקעות, אנחנו חברה שבעצם מתכוונת ליזום פה תהליך, לבנות. יש פה פרויקט בסדר גודל ענק של 400-500 יחידות, וכמו שירון אומר, בואו תראו איך אפשר להרוויח מיליון שקלים בלי הון עצמי.
2: אבל זה לא רק זה, המדינה עשתה תוכנית של מטרו. תסתכלו על כל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן צמח ושם הנדלן שווה פי שתיים מכל מקום אחר. תנצלו את זה כל עוד לא מאוחר. לא, אל תתעורו, בעוד 3-4 שנים תגידו, וואי, יכולתי לקנות פה ליד המטרו דירה ב- ולהרוויח מיליון שקל. סו עכשיו ותבינו איך עושים את זה.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, יוכל לקבל זימון, את כל הפרטים, בלי הון עצמי, איך עושים מיליון שקל בנדלן בקרקע, ביבר יעקב, עם קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
2: צמוד לתחנת המטרו. אין אפשרויות כאלה, זה לא יישאר, זה דבר שנכתף.
0: איזה כיף, אז את מי כבר הספקתם לפגוש במשרדים? בני, תן לי איזה DNA, מי האנשים? את מי אתה רואה?
1: קודם כל באים אלינו אוכלוסייה מאוד רחבה, בגילאים שונים, אנשים שחלקם רוצה באמת להגיע לדירה במחיר מטורף, כי אתה יכול להגיע, יש לך שם הזדמנות להגיע לדירה ב-50% מהשווי שלה, בטווח של בין 4-5 שנים, על פי השמאות שיש לנו, שזו שמאות מאוד מחמירה, מדובר כבר על עלייה לקרקע, ואתה יודע, זה אנשים שדואגים לילדים שלהם, דואגים למשפחות שלהם, חבר'ה צעירים שהם בתחילת הדרך ואין להם שום סיכוי להגיע לדירה אם הם לא יעשו מהלך כזה. לבוא היום, לרכוש קרקע שהיא כבר זמינה, היא לצורך העניין לא זמינה, היא לצורך העניין קרקע מאושרת בתוכנית שהוועדה הארצית כבר הכשירה אותה לבנייה למגורים, החל מ-259 אלף שקלים ובלי הון עצמי. אליקו, זה תוכנית חיסכון. באים, פורסים את התשלומים, משלמים את זה, מתייחסים לזה ממש כתוכנית חיסכון. לא צריכים לפרוט את המניות ואת החסכונות ולהגיע באמת לדירה ב-50% מהמחיר. עזוב עכשיו שמקבלים סוף שבוע, באתונה, 5 כוכבים, מלון, הצגה, זה לא העניין. הם צריכים לבוא, לשמוע ולהבין איך אפשר לעשות איתנו הרבה כסף והרבה מאוד כסף. וזאת הסיבה שאנחנו כבר 20 שנה בתחום הזה, אנחנו החברה המובילה, עשינו המון פרויקטים, יש לנו המון לקוחות חוזרים, ואני מקווה שאלף, הלקוחות שלנו, ששומעים אותנו, בואו תעשו איתנו עוד עסקה ענקית, ומי שלא לקוח שלנו, בואו תצטרפו למשפחה הגדולה הזאת של קרקעות ישראל עכשיו.
0: חברים, ערב ים תיכוני יוצאים לדרך, יום שלישי היום, 18 באוגוסט, והמוסיקה שאיתה אנחנו תמיד באים, ולכבודה אנחנו כאן כבר יותר מ-30 שנה, המוסיקה המזרחית שלנו, אז הנה, שקרים יפים, זה שיר חדש שיצא לאיתי לוי ממש לפני כמה שעות, ואנחנו כולנו נפגוש את איתי לוי בשני מופעים אינטימיים ויפים בברבי בתל אביב, 8 בספטמבר ו-22 בספטמבר, וכולכם מוזמנים כבר לתפוס כרטיסים, מי יודע אם בכלל נשאר. אבל הנה, אבי אוחיון ואליאור רביד כתבו והלחינו לאיתי לוי את שקרים יפים, מתן דרור על העיבוד המוסיקלי, ואנחנו יצאנו אל הדרך. ואיך אני סקרן, אני שומע את זה איתכם פעם ראשונה, איתי לוי, שקרים.

תמלא רב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל, אתם מתקשרים אליהם. מי שרוצה לדעת איך עושים מיליון שקל מקרקע שאתם קונים בבאר יעקב, מתקשר עכשיו לכוכבית 8486, באולפן איתי, הבעלים, ירון טישבי ובני לחמיש. גם בעלים, גם מנכ״ל, וגם פנקים אתכם על כל קנייה של קרקע בחופשה הזוגית לאתונה. עליהם, מלון, 5 כוכבים, טיסות, כל הפינוקים, כמו שירון אוהב.

0: והמאזין הראשון שהתקשר אליי לאולפן ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתם הולכים לקבל ממני סט מצעים כמו של הבתי המלון שאתם באים, ואתם נכנסים למיטה ואתם אומרים, איך זה תמיד בבית מלון הקריות יותר נוחות, המזרן יותר נוח, המצעים יותר נעימים, הכל יותר נעים. למה? כי בתי המלון קונים באטלנטיק הום, וגם אתם יכולים לקנות באתר ב-25% הנחה. במקרה של הראשון שהתצלצל אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, הראשון יקבל סט של מצעי בית מלון 1.80 מטר, כאילו הכי גדול שיש, מתנת הום, אטלנטיק הום. בקיצור, בואו נראה מי הראשון לקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: כן, וברגע שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, באולפן שלי יושבים גם בני לחמיש וגם ירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל, שפשוט רוצים להזמין אתכם בשורה התחתונה לעשות את המיליון הראשון שלכם, אולי את המיליון השני, אולי, לא יודע, כל אחד עם איפשהו נמצא בחיים שלו. אבל יש פה גם הזדמנות לא רק לעשות כסף, אלא גם לקנות בסוף, בסוף, בסוף, בסוף התהליך דירה בחצי מחיר עם מפתח, שיתנו לכם באהבה גם בעלי קרקעות ישראל, שהם גם היזמים, ופה יש שילוב של הכל יחד, והדרך שאתם עושים איתם, זאת כנראה דרך תהיה לכם לכל החיים, כי ביום הראשון שהבנתם מה קרה, תרצו מזה עוד. זה פשוט ככה, זה עובד. כוכבית 8486, ירון...
3: תראה, קודם כל אני אומר, הרבה אנשים משקיעים בדירות. אז אתה יודע, דירה זה יופי, זה השקעה, וזה לא עסקה. יכול לקנות ב-5% יותר, 10% פחות, אבל זה לא עשית פה עסקת נדלן, שאתה אומר, וואלה, הכפלתי, שילשתי את הסכומים, את הכסף שלי, או הרווחתי מיליון שקל על השקעה של כמה מאות אלפי שקלים. בעסקת קרקע, שאתה קונה צמוד למטרו, חדש, שהולך להיבנות, אתה עושה עסקה.
0: ואנחנו מדברים על באר יעקב.
3: באר יעקב, שזה 20 דקות מתל אביב, שזה המקום הכי מתפתח שיש, מגדלים של 40 קומות, מי שלא יבוא עכשיו, אחרי זה עוד כמה שנים יגיד, וואי, פה יכולתי פעם לעשות עסקה ולהרוויח כל כך הרבה כסף, הציעו לי, הציעו לי, הציעו לי. אז קחו את עצמכם, זה לא לוקח הרבה משאבים ומאמץ, צאו לבני ברק, מגדלי לייף, הירקון 3, קומה 36, יש חנייה, צאו, תראו איך עושים כסף, איך ממנפים את, את, את החיים שלכם למקום אחר.
0: רגע, ומי שעכשיו מתקשר, כוכבית 8486, כוכבית 8486, אתם מתאמים לו פגישות כבר ליממה הקרובה?
3: לעכשיו אפילו, יש לנו צוות שלהם, אנחנו שם 500 מטר של משרדים, של אנשים, של שמיים, תבואו תראו מה זה פעילות, של, איך מרוויחים כסף, תבואו תלמדו.
4: קודם כל מאוד חשוב להגיע אלינו, לראות באמת מי אנחנו, מה הפעילות שלנו, זה נתון שאתה אתה יודע, קשה נורא לשדר אותו ברדיו, לכן אני אומר, קחו את עצמכם, תגיעו, תבואו, תראו, תשמעו, אין פה שום מחויבות לקנות. אתה יודע, בסופו של יום אנחנו מציעים לכם עסקה מטורפת, כשבאמת הרווח הצפוי הוא כמיליון שקלים בהשקעה של אפס און עצמי. וואו. כי את כל התשלום ניתן גם לפרוס לתשלומים, ואנחנו כחברה שיודעת גם לתת את הפריסה ואת המימון, יודעים להתאים את חבילת התשלומים לכל אחד ואחד מכם.
0: אז רגע, בוא נעצור, בוא ניתן להם שירות להתקשר. כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, הכוכבית הידועה, כוכבית 8486. תתקשרו, ולא משנה מאיפה אתם בארץ, יקבלו אתכם בשמחה רבה, יקבלו אתכם באמת בקבלת פנים באמת חכמה ואינטליגנטית, גם אתם תעשו כסף. ירון, אין פה מעבר.
3: הכל מתחיל משיחת טלפון אחת קטנה. זה הכל. החיים שלכם יכולים להשתנות משיחת טלפון אחת קטנה ולהתחיל לעשות משהו. אתה יודע, לפעמים אתה מתמעמע ובסופו של דבר השכן לוקח את ההזדמנות ואתה נשאר עם כיסים ריקים.
0: אתה שואל איך זה לא קרה.
3: בדיוק. אז
0: קחו אחריות,
3: קחו אחריות על החיים שלכם, תרימו שיחת טלפון, שום דבר לא יקרה, גם אם זה לא בשבילכם וגם אם אתם לא מתאימים, לא קרה כלום, תתקשרו ותבדקו.
4: תבדקו, תלמדו, תגיעו, מי שיגיע היום הוא יקבל מאיתנו גם בקבוק יין של קרקעות ישראל, אנחנו גם עושים יינות, יש לנו כל שנה זן שלנו, שאנחנו מייצרים.
3: מי שמגיע היום מקבל בקבוק יין, ומי שרוכש בעסקה הזאת של ה-20 שנה לקרקעות ישראל מקבל טיסה למלון 5 כוכבים לאתונה. תתקשרו עכשיו, אל תחכו שמישהו אחר יקח לכם את ההזדמנות.
5: קורל, מאזינה שלנו מתל אביב, שלום, ערב טוב לך.
6: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
5: ערב טוב קורל, בשביל זה את פה, כדי להתקשר ולהגיד לי שאני לא לבד, כי אני תמיד דואג ואני אומר לעצמי יום יום אני חייב לדעת שאני לא לבד, שאנשים פה, שאנשים מתקשרים, שאנשים שומעים, שאנשים מבסוטים, שאנשים רוקדים איתנו, שרים איתנו, אוכלים איתנו, מתפללים איתנו, וזה הנה את פה. אז קורל, ערב טוב, ברוכה הבאה לתוכנית.
6: תודה רבה, מה שלומך?
5: אני בסדר גמור, באנרגיות טובות, ואת?
6: ברוך השם, איזה כיף לשמוע.
5: ספרי לי עלייך.
6: אין על
5: הרדיו,
6: ולשמוע אותך כל הזמן בכביש, בכל מקום.
5: תודה, קורל.
6: בכל דרך אפשרית.
5: קודם כל תודה רבה, וזה מרגש מאוד. תעשי לי היכרות איתך, מי את?
6: אני
5: קורל,
6: בת 31, מתל אביב.
5: כן.
6: יש לי שתי בנות, מתוקות ושובבות.
5: אוקיי.
6: זהו בגדול.
5: זה מהמם.
6: עכשיו בחופש. חופש הגדול.
5: מעולה. טוב שהתקשרת אליי, וטוב שהסברת לי שאני לא לבד. קודם כל שתדעי, אליאן, ריהוט לבית ולגן, מבית נחמיה שומרים לך מראה מעוצבת, אימאלה, זה לבית. דבר שני, רשת ויקטורי, מחר, באחד בצהריים, אנחנו מגיעים עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, לסניף החדש והמהמם של אייל רביד, ושם אנחנו ממלאים כל יום רביעי עגלה שאתם הקונים, מנסים לנחש כמה היא עולה, מי שידע, ייקח את העגלה איתו הביתה, חוץ מהמבצעים, חוץ מהחגיגה שאני מגיע אישית לסניף. אני מחכה לך, ואני גם נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואיזה כיף שבאת אלינו קורל מתל אביב, אין עלייך.
6: תודה רבה, אליקו, אין עליך. אתה לא לבד.
5: תודה. ירון טישבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא קשורה בקרקעות, אלא במוסיקה. טכנו, אני אוהב מאוד טכנו. אתה אוהב טכנו?
7: ברור
5: שאתה אוהב טכנו. אוהב מאוד טכנו.
7: אוהב וגם מבין.
5: אוהב ומבין. ביום חמישי, אני בחודשים האחרונים, התחלתי להתערות, אבל באמת, כמו שלמדתי את המוזיקה המזרחית וגדלתי בתוכה, התחלתי בחודשים האחרונים ללמוד ולחקור את הטכנו, ופתחנו את הטכנו, הטכנו ומזרחית, שני דברים שהולכים ביחד.
7: נכון.
5: הולכים מצוין ביחד. וימי חמישי, בין 6-7, בשעה השלישית של התוכנית, אנחנו מנגנים פה טכנו. וגם בחמישי בלילה יהיה פה טכנו, ויקרו פה דברים נורא נורא יפים. אומניה, אומר לך משהו?
7: שמעת את השם.
5: יופי, אומניה, אומניה זה הרכב okay. של שני די-ג'ים ישראלים שלנו, שאולי ברחוב אם תגיד לאנשים, הם לא ידעו מי הם. הם שני ישראלים שיש להם את להיט הטכנו המצליח ביותר בעולם. והם ישראלים משלנו. והם יצרו את אריה, אני תכף אנגן, ואתה בטוח תכיר. שני החבר'ה אלה יבואו ביום חמישי, הם יהיו פה יום חמישי, 5:30 יכנסו לאולפן, 6 הם יתחילו לנגן סט לייב. ברגעים אלה הם מתקליטים באיביזה.
7: אז קודם כל, אתה יודע שיש לי בלון מתולום, ותולום זה מעוז הטכנו העולמי.
5: נכון, ואתה אוהב, אני רואה שאתה בטירוף.
7: ובינואר אנחנו מארחים את כל הדי-ג'ים הכי גדולים אצלנו במלון, ו...
5: אז שים לב רגע, תשמע רגע את הקטע הזה. תגיד לי אם צלצל לך מוכר, רק 30 מיליון צפיות. בקטנה? הם יהיו פה ביום חמישי, אצלנו באולפן.

כן, לקטע הזה קוראים אריה, וזה הטכנו הכי מצליח בעולם היום, ואלה שני חבר'ה ישראלים שלנו, אילן ומאור. אילן שמי,

כן, ובזמן שאנחנו מנגנים לכם את אריה, הקווים פתוחים בקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. מי שרוצה לעשות עם תשבי ולחמיש כמיליון שקלים בעסקה ביבר יעקב על קרקע, תתקשרו להבין את גודל העסקה, את הפרטים המדויקים, ותבואו להבין איך עושים את זה. בכוכבית 8486, את כל הפרטים ייתנו לכם בקו. כוכבית 8486, יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל בשידור חי.

0: ירון תשבי, איזה כיף זה להיות אחד שיכול לתת לאנשים הזדמנות שהיא לפעמים חד פעמית שלא חוזרת, להתאשר מקרקע שקונים אותה גם בלי להשקיע שקל, בלי הון עצמי. זה בדיוק מה שקורה עכשיו בקווים של כוכבית 8486, אותם אנשים שמצלצלים לכוכבית 8486, ובקרקעות ישראל אתם מנגישים להם עסקה של מיליון שקל, זאת אומרת, רווחים שלה ששום כלי אחר לא נותן.
1: אני רואה כבר בשנים האחרונות, אני שומע הרבה אנשים שאומרים, קשה לי, אין לי מספיק כסף, ואני רואה אותם קונים מכוניות, ומבזבזים על דברים שרק הולכים ומתקלים, ופה אנחנו מציעים להם משהו שרק הולך ומשביח את עצמו, ואנשים עוד בכלל חושבים פעמיים, תרימו טלפון, ותראו איך משביחים את הכסף שלכם, איך עושים עוד כסף, במקום לקנות אוטו שרק הוצאתם אותו מהחברה, נסעתם עד הבית, 20% כבר הפסדתם. ואני לא מדבר על שאר הדברים, אנשים קונים דברים שהם מותרות ובגדים יקרים ומסעדות יקרות, ובסופו של דבר, במקום שהכסף יעבוד בשבילכם, אתם נותנים, כל החיים אתם עובדים בשביל הכסף.
0: אז בואו רגע נעשה רגע מחשבה ונתקשר, לחמיש, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, מי שיתקשר עכשיו לחמיש, מה אתה מבטיח לו?
2: קודם כל, אני מבטיח לו עתיד מזהיר. קודם כל, כל אחד שיגיע אלינו ויחליט באמת שהעסקה מתאימה לו, יעשה חשיבה ויקבל החלטה מושכלת, הוא הולך להיכנס לעסקה שבוודאות תכניס לו רווחים עצומים בעתיד. נדלן זה נדלן, אין מה לעשות.
0: אז בואו נתקשר.
2: זה הוכיח את עצמו במשך כל השנים, שמי שהשקיע בנדלן, בפרט בקרקעות, שזה תחילת הדרך, שבעצם משם זה נולד, משם זה צומח, עשה רווחים אדירים בשנים האחרונות.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 8486 למבצע יום ההולדת של קרקעות ישראל, אם נכנסתם לעסקה, אתם גם טסים לאתונה, מלון, 5 כוכבים, טיסות הלוך וחזור, וזה רק צ'ופר קטן ליום ההולדת. העסקה היא הסיפור ובלי הון עצמי. אנחנו יוצאים לפרסמות ונחזור עם עומר אדם, או שכן או שלא.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
5: בחסות ספורי קפה. ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
6: רדיו לב המדינה.
7: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
8: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
7: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: אני
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: אז הנה, כפי שאתם שומעים, אכן חזרנו עם עומר אדם, תמלא רב ים תיכוני, שעה ראשונה, 35 דקות אחרי 4, הנה נמס ממך, עומר. איזה כיף שבאתם, עד 6. תשבי, אתה רוצה להקדיש את זה לאהובתך, לירית רחמים? אה, מה אתה אומר? ולמה לא הבאת אותה?
7: יום חמישי אני אביא אותה.
6: יום חמישי, עירית רחמים תהיה פה?
7: יום חמישי אני אביא אותה.
6: יום של החתונות?
7: של ה...
6: מה?
7: נעשה פה מלאגן, אמרת יש טכנו.
8: יום חמישי תהיה פה מסיבה, טכנו.
6: יש פה אנחנו בטכנו.
8: עירית תבוא, ירון יבוא, אני אבוא.
6: אתה רוצה להביא את הבת לאופן?
8: משהו. וואו, זה יכול להיות סקופ.
6: יכול להיות
7: להעיד. אם היו רואים, שומעים, אני אשמיע את הצליל של היהלום.
8: של היהלום.

0: המדינה פה.
1: לא גלגלץ
0: ולא שמלמלץ. ועוד פעם בעיניים, יש בתוכי. איפה אילן טרבלסי? איפה אילן טרבלסי?
1: הקצב של המדינה. איזה געגועים, אילן. געגועים, געגועים.

0: ואני מנצל את הרגע הזה שירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל נמצא אצלי כאן באולפן. תשבי, בואו רגע נזכיר לכולם, אתם חוגגים 20 שנה, יש לכם יום הולדת, ולכן באתם לפה לשבוע החגיגה עם המבצע של איך עושים מיליון שקלים בלי הון עצמי, קרקעות בבאר יעקב, המתנות של החופשה באתונה, אנשים מתקשרים, כוכבית 8486. יש להם הזדמנות להיות איתכם שותפים למסע, למסע הקרקעות, לא רק בבאר יעקב. אני רגע רוצה שתסביר אתה, ירון, למאזינים, על נקודות שהיו ב-20 שנה בקרקעות ישראל, שאנשים לא דמיינו לעצמם ועשו איתכם רווחים אימאלה. אז תן לי, תשתף אותי רגע.
1: אז אני אספר סיפור שקרה בערך לפני כ-9-10 שנים.
0: מאמן.
1: אנחנו מכרנו קרקעות שהן צמודות לווילות של בנימינה.
0: אוקיי. Okay.
1: מכרנו אז ב-400,000 שקל לדונם, זה היה אז 100,000 שקל לרבע דונם, וכולם רצו למועצה לשאול מה קורה, והיה שם איזה מהנדס מועצה שתמיד הראה את הכף יד שלו ואמר, אתם רואים פה את כף היד שלי, פה יצמח שערות לפני ששם ייבנה משהו.
0: באמת? זה מה שהוא אמר?
1: באמת. Okay. לפני שנה, הוותמ"ל אישר שם תוכנית, כל מי שהיה לו דונם קיבל 9.2 יחידות, בעסקת קומבינציה הוא נשאר עם יותר משלוש דירות, שזה מעל 10 מיליון שקל.
0: די,
1: נו. מ-400,000 שקל הוא הגיע ל-10 מיליון שקל.
2: זה מטורף.
1: וזה אמיתי, ואפשר לבוא ולראות ולבדוק, ואנחנו כבר עושים שם עסקת קומבינציה עם אלה שקנו, וכל מי שקנה שם דונם מקבל שלוש דירות נטו על שמו בטאבו.
2: תחשוב, אליקו, שהם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לבנייה. אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו משלמים עבורם את המיסים, אנחנו בונים להם ונותנים להם בתמורה לקרקע דירות.
1: עכשיו אני רוצה גם להסביר למה הרווחים הגדולים האלה בקרקע? כי בן אדם שקונה קרקע, כן, שמאושרת למגורים, קודם כל הוא לא משלם מס רכישה על דירה שלמה, אלא רק על מרכיב הקרקע, שזה כבר חיסכון של הרבה מאוד כסף. אחרי זה בקרקע אין מע"מ, אז יש לו חיסכון של מע"מ, וברגע שהקרקע הזאת היא מאושרת
0: לבנייה, ובונים עליה,
1: ובונים, אנחנו עושים מכרז קבלנים, ואין עוד יזם שחותך את ה-25% רווח. אז תחברו את כל זה, ועם עליית הקרקע, ברגע שהקרקע היום היא שווה X, ברגע שיש את האישור היא שווה פי כמה וכמה, אז אנחנו מגיעים לדירה בפחות מחצי מחיר. אז מי שנכנס איתנו היום לקרקע, ואין הרבה הזדמנויות להיכנס לקרקע שצמודה למטרו,
2: וזה בליון עצמי.
1: זה לא קורה, נופל לנו קרקע כזאת פעם ב...
0: תעצור רגע, למה תכף לא יהיה, ואני רוצה שאנשים יבינו שיתקשרו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. אתה אומר, העסקה הזאת תכף נעלמת, לא תהיה.
1: בוודאי, אפשר, יהיו עוד עסקאות אחרות, אבל עסקה שצמודה למטרו, במחיר כזה, בלי הון עצמי, ואם תיסע ליוון לסוף שבוע במלון 5 כוכבים, לא יהיה, זה בגלל החגיגות ה-20. להתקשר עכשיו, לבוא אלינו אפילו למשרדים עכשיו, קחו יוזמה על החיים שלכם, סובבו את ההגה, תגיעו לבני ברק, לרחוב הירקון 3, בניין מגדל לייף, קומה 36, תרימו טלפון ותתחילו להרוויח כסף. חבל אם לא אתם תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, וחבל.
0: כוכבית 8486, תחייגו, אנחנו לא מפריעים לכם אפילו, תחייגו, כוכבית 8486, תחייגו עכשיו, לא נפריע לכם, תחייגו.
1: רגע, אני רוצה לשמוע את הצלצולים.
0: הם צלצלים, אתה רוצה לשמוע את הצלצולים אליכם, חביבי לכוכבית, כוכבית 8486, לא רוצים להפריע להם. שיצלצלו, לא רוצים להפריע להם.
1: איך הולך הבדיחה עם הדוקטור? אחד בא לדוקטור, אומר, אני שומע צלצולים.
0: אל תענה.
1: אז תענה.
0: טוב, אתמול הפציצה עדן בן זקן במנורה, בתל אביב, אימאלה. אז הנה, ג'נטלמן. ערב טוב לשוקילה.

מור, את יודעת שגלי גוטליב היה בלעדינו במכבייה עם שישי? חגג עם רדיוס, עם עמית פרלישטיין, עם קיקה, כל החברים שלו מרדיוס? היה לו, היה לו כיף, נהנה מאוד. כן, נהנה מאוד. תגידי לו שלא תקשר אליי יותר. תגידי לו, אצלנו לא רוקדים לשתי חתונות, שיחליט, או פה או שם. תתקשרי לעמית פרלישטיין, תזמיני אותו. חמישי, יהיה פה טכנו, שיבוא גם.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, כל יום 4-6, רוצה להגיד לאלה שמתעוררים איתי ושומעים אותי פתאום ב-4 בבוקר, זה לא שבאתי לאולפן ב-4 בבוקר, התוכנית משודרת בשידור חוזר, ב-4 לפנות בוקר, אז אם אתם קמים איתי בוקר טוב ואתם הולכים לישון איתי וסיימתם לעבוד, אז לילה טוב, העניין הוא שאנחנו משודרים בשידור חוזר כל לילה, אז תהיו איתנו. תשבי ולחמי, אם אנשים שומעים אותנו בבוקר, מישהו עונה, מישהו משאירים הודעות בכוכבית?
1: בוודאי, בוודאי.
2: מתקשרים,
0: זה שם נתפס.
2: גם במהלך הלילה, אם אנשים מתקשרים, המערכת שלנו יודעת לזהות את המספרי טלפון, וכשהמשרד נפתח בבוקר מוקדם, ישר חוזרים אליהם.
0: חשוב שידעו.
2: כך שזה לא משנה, בכל שעה תרימו טלפון, תבטיחו לעצמכם את העתיד, בואו, תרכשו קרקע, זה הרווח הכי גדול שיכול להיות לכם. לפעמים אנשים חושבים, אתה
1: גם
2: יודע...
1: גם הקרקע רשומה על שמכם בטאבו, תמיד ניתן למכור אותה בכל עת, ברווח, עם התקדמות התוכנית.
0: ברווח יחסי לתקופה ולמועד.
1: בוודאי, בוודאי, כל זה קרקע על שמכם בטאבו, זה כמו שזה נכס שלך. וזה רק משביח את עצמו, זה לא אוטו שקנית והפסיד מהערך שלו, זה ערך שרק עולה ועולה.
2: אליקו, אתה יודע למה אנחנו פה?
1: רגע, איזה כוכבית?
2: איזה כוכבית?
0: התגעגעתם אליי.
1: איזה כוכבית? תגיד את הכוכבית.
0: מה פתאום? 84-86. כוכבית
1: 8-4-86, זו הכוכבית. תתקשרו עכשיו, תקבלו את כל הפרטים, יזמינו אתכם לפגישה, ותראו איך אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף ללא הון עצמי.
0: אחרי הפרסמות חוזרים עם הזמרת מור רבי, עם אחד הלהיטים היפים שלה. תשארו איתנו, אל תזוזו לשום מקום. ב-5 נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. חייבים את זה בימים האלה. פרסמות וחוזרים.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל.
0: יאללה בני.
3: אנחנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: בחסות.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן ב-50 ו-60 וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
7: רדיו לב המדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מבצע
13: ספיר פרקטים,
12: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
13: ספיר פרקטים,
12: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
13: ספיר פרקטים.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
16: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.
18: סני, סני, סני, סני.
19: רק בבור. בואו לה,
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
19: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: טוב, לפני שאנחנו מנגנים את הזמרת מור אבי, אם תאהב אותי ככה, אחד הלעיתים החדשים שלה והיפים, אני רוצה שוב מור נגן לפתוח את הטלפון שלנו באולפן, 072-5x2, בסוף 91, הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אני שולח אתכם לארוחה זוגית באמילי בשרים, אתמול לא הצלחנו לתפוס את דרור, תנסי לתפוס אותו היום, מור, כדי שנוכל להדליק את המנגל ולהרכיב לנו את השולחן

ערב טוב לשי חלומי ורפואה שלמה. תחלים במהרה ותחזור לפלטין 4 למכור לכולם את הבים ואת הבים ובים ו... היי דלירון קר, אוהבים אתכם.

אין, אין על הרוק הים תיכוני. מושלם. רק צריך לבוא פה איזה דואט עם לירן דנינו, ואנחנו על הפסגה. באמת, חייב דואט של מור אבי עם לירן דנינו, זה בא לי בול.

0: שירים עצובים.
1: כן, בזמן שאתם מצלצלים לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, מולי יושבים בני לחמיש וירון תשבי, הבעלים של קרקעות ישראל, שחוגגים 20 שנים של יום הולדת, וכפי ששמעתם, אנשים אז, לפני הרבה מאוד שנים, לא כל כך הרבה שנים, אבל קנו קרקעות בבנימינה, שאיתם הם עשו כל כך הרבה מאוד כסף, שבקצה הם קיבלו 3 דירות על הקרקעות שהם קנו אז בכמה מאות אלפי שקלים, פתאום זכו ב3 דירות, זה משהו הזיה, אבל זה קורה וזה אמיתי. אלה שרוצים להיכנס ולעשות את האקזיט הזה עם קרקעות ישראל, כוכבית 8486, הנה הסיפור, הוא פשוט, ירון תשבי טס לפה והגיע לפה במיוחד כדי להזניק אתכם להתקשר, קודם כל להתקשר, אחרי זה תגיעו לפגישה, אחרי שתגיעו לפגישה תחליטו אם לעשות את האקזיט הזה בי ואר יעקב.
2: תראו, קודם כל אני רוצה לספר שכרגע כל הבעדות בארץ, בגלל המצוקה של הקרקע, כשמגיע השעה שהקרקע הזאת הולכת להיות זמינה, כל הקרקעות שבשנים האחרונות שאנשים קנו, הכפילו והשלישו להם את הזכויות, שבסופו של דבר בן אדם פתאום קונה יחידה אחת, ופתאום הוא קבל 3 יחידות. ופתאום נהיה לו, הוא עושה עסקת קומבינציה ונהיה לו דירה, אז הוא קנה יחידת קרקע ב-350,000 שקל, פתאום מיחידה אחת נהיה לו 3 יחידות, ובעסקת קומבינציה הוא קיבל דירה. אז להגיע לדירה של 3 מיליון שקל, מ-300,000 שקל, זה אי אפשר בקנייה של לא רכב מרצדס, ולא דירה של 5 חדרים, שקניתם 5% יותר, 10% פחות, ככה לא מגיעים, ככה לא מנפים את ההון העצמי. ויש היום הזדמנות, ליד המטרו החדש שנבנה, לקחת קרקע שמאושרת כבר למגורים, בתמ"א 70, שיודעים בדיוק מה הזכויות שמה, כשאנחנו יודעים את הזכויות המינימליות, שככה שמי שרוכש קרקע גם יכול להיות שיהיה לו כפול 2 ממה שהוא רוכש.
3: שדרך אגב, מי שמגיע אלינו יכול גם לרכוש 2 יחידות או 3 יחידות, כשמובטחת לו בסוף הדרך עסקת קומבינציה, כך שהוא יכול היום להגיע בסכום של בין 600 ל-700 אלף שקל, אם הוא קונה מספר יחידות, הוא יכול להגיע לדירה. הוא לא צריך להביא את הכסף לבנייה, שזה דבר ענק. אנחנו, מכיוון שאנחנו גם מחזיקים כמות מאוד גדולה של קרקע, וזה לא דונם 2 ל-20, 30, 40 יחידות, יש לנו קרקע למעל 500 יחידות.

0: שניתן לעשות המון עסקאות בעתיד של קומבינציה, עסקאות פליפ, או באמת להגיע לדירה בסכום יחסית נמוך, החל מ-259,000 שקל.
1: חברים, זה בדיוק הרגע לעצור ולצלצל אליהם. כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זוהי חגיגת יום ההולדת בשידור חי, 20 שנים לקרקעות ישראל, פלוס זה שאתם יודעים שעל כל עסקה שמתבצעת השבוע, על הקרקע בבאר יעקב, יש לכם חופשה זוגית באתונה, טיסות, מלון חמישה כוכבים וכל הפינוקים בשם קרקעות ישראל, שיהיה מזל וברכה לכל הרוכשים. כוכבית 8486, ומעיין מנתניה, מאזינה שלנו על הקו, שלום מעיין.
2: שלום אליקו שלנו, אתה לא לבד.
1: ערב טוב מעיין, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
2: תמיד כיף, עוד לשידור ומזל טוב. לקרקעות ישראל.
1: לגמרי, מזל טוב.
2: מזל טוב.
1: מעיין, תכירי לי אותך, מי את?
2: אני מעיין מנתניה, אנחנו מדברים פעם ב.
1: כן.
2: אני בת 38.
1: כן.
2: זהו, בדיוק בדרך לשנץ, והתקשר אליי.
1: בדרך לשנץ?
2: בדרך לשנץ, לגמרי.
1: אלופת, בדרך לשנץ זה חזק. טוב, מעיין, מקווה שלשנץ את עושה, אחרי שהתוכנית מסתיימת, שלא יקרה מצב שתישנה בזמן שאנחנו פה רוקדים.
2: או, מה פתאום. אני רוקדת, ואז אני הולכת לישון.
1: מעולה, מעיין. אז אנחנו רוצים לתת לך קודם כל ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, רק תגידי לי אם זה כבש פרגית או הודו.
2: הודו.
1: זה בפיתה לאפה או בגט חם?
2: בבגט.
1: איזה סלטים תכניסי?
2: כלום.
1: כלום. צ'יפס, כלום. צ'יפסים הרבה
2: מלח.
1: צ'יפס בצד?
2: כן.
1: ומה שותים?
2: שותים זירו.
1: מעולה, בדרך אלייך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וחוץ מזה ויקטורי מעניקים לך עכשיו סל קניות מנצח בשווי של 150 שקלים, כי אין על ויקטורי. מחר באחת בצהריים כולנו נפגשים בויקטורי בת ים, העמל 11 לשעתיים של פעילות צילומים ואתגר העגלה, שהשעון הסופרים היחיד בישראל בשידור חי יחד איתי בויקטורי בת ים. בואו לנחש את העגלה. מעיין, תודה שבאת, מה מילה?
2: היי ליקו.
1: אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים וקוראים את פרק צדיק א' בתהילים כמנהגנו. חייבים לעשות הגנות מלשון הריינר או כל פגע רע. יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד.
0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
5: בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה, אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח מר בן בסט אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531 אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: יופי של ביטחון.
13: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל!
14: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
15: אליטל!
14: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: שלום, דוד בן מסת, מדבר אדם מלוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38. לא מפסיק לשמוע אותו, וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה, בכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי.
5: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להאריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
6: כן, דוד, תעשה לך עוגת גבינה אם תאריך את התוכנית, כבר אני על זה הייתי נותן לה לפחות עוד שעתיים. טוב, חזרנו לכם 5:07, אתם על ערב ים תיכוני, בשידור ישיר, איתנו באולפן קרקעות ישראל שחוגגים 20 שנה, ונדב ישראלי הטכנאי, ומור נגד שמפיקה אותנו, ואתם יודעים שבחמש וקצת אנחנו עוצרים לרגע ומקרים לכם בשידור ישיר את תהילים פרק צדיק א', הסגולה של הפרק הזה היא סגולה מיוחדת של שמירה והגנה מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, אז אני אקרא באוזניכם ובלבבכם תענו אמן בסוף אחרי המילה בישועתי, וככה נזכה כולנו לשמירה יומיומית. אז הנה, תהילים צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו וערהו בי ישועתי, ובעזרת השם, בזכות הצדיק א', בתהילים שקראנו, נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. ערב טוב שוב, בשעה השנייה, מי שסיימתם עבודה, נכנסתם לאוטו, פתחתם את התוכנית רק עכשיו, ופספסתם את השעה הראשונה, אז תדעו שמולי יושבים הבעלים של קרקעות ישראל, ירון תשבי ובני לחמיש, שהגיעו עם מבצע יום הולדת מטורף, לאנשים שרוצים לעשות רווח של מיליון שקל, לא ביום. לא ביומיים, בלי להשקיע שקל, בלי עון עצמי, ועם סבלנות וחוכמה ולמידה של הסיפור, איך עושים מיליון שקל, מבלי להסתכן בשום סיכון. אממה, כדי לקבל את הפרטים על הקרקע ולקבל את המבצע, צריכים להתקשר לכוכבית 848, שברגעים אלה יועצי הנדלן של קרקעות ישראל מזמינים אתכם להגיע למשרדים ומסבירים לכם פרט אחרי פרט איך זה עובד. אז שם יסבירו לכם את הפרטים לפרטי פרטים. פה באולפן תשמעו את סיפור המסגרת מירון תשבי ומבני לחמיש. ובני, על מה אנחנו מדברים? למה אנחנו פה?
2: אנחנו פה קודם כל כדי לחגוג 20 שנות פעילות. 20 שנות פעילות מוצלחת, שאנשים הרוויחו איתנו הרבה מאוד כסף. ואנחנו פה כדי להזמין את כל המאזינים שלך, אליקו, ואתה יודע שאנחנו תמיד מפרגנים לך. את כל המאזינים שלך להגיע אלינו עכשיו, אפילו עכשיו, אנחנו נמצאים...
6: איפה זה אלינו? איפה זה אלינו?
2: אנחנו נמצאים במרכז הארץ, אנחנו נמצאים בבני ברק, במגדלי לייף, בקומה 36, בירקון 3, תגיעו עכשיו, הצוות שלנו מחכה, ומה שחשוב לנו באמת כיזמים זה לצרף אלינו משקיעים, שותפים להצלחות הגדולות שהיו לנו ב-20 שנה האחרונות, אנחנו לא בכדי קיימים כל כך הרבה שנים, ויש לנו כרגע עסקה מטורפת. זו קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70 בתוכנית המטרו הגדולה של מדינת ישראל שאושרה כבר. הקרקע מאושרת למגורים בוועדה הארצית כבר ממאי 2025. אנחנו מחזיקים שם כמות מאוד גדולה של קרקע. מכרנו כבר מעל 250 יחידות ואנחנו כרגע בעיצומה של מחירה, ולכן גם המבצע הזה. אנחנו מזמינים את כולכם להגיע החל מ-259 אלף שקלים. לא צריך הון עצמי. אפשר להגיע רק עם פנקס צ'קים, ואנחנו נבוא לקראתכם ונתפור את החבילה שמתאימה לכל אחד ואחד מכם, ונראה לכם את הדרך איך אתם יכולים להרוויח כמיליון שקלים בטווח של ה-4-5 שנים האחרונות. זה לא חלום, זה אמיתי, זה קורה, יש לנו המון סיפורי הצלחה.
1: ושכחת להגיד שהקרקע צמודה לתחנת המטרו העתידית של
2: באר יעקב. צמודה לתחנת המטרו בפריים לוקיישן, ממש נמצאת במרכז, מרכז העיר, וכל אחד ואחד מכם שיגיע וישמע ויבין את העסקה, אני בטוח שיקבל החלטה מושכלת וגם ירכוש את הקרקע הזאת.
6: בכוכבית 8486, כוכבית 8486, אתם בדרך הביתה, אתם, אני לא יודע לאן, אתם שומעים אותי באוטו, בעסק.
2: אפשר לבוא אלינו.
6: בדיוק.
2: בואו, וולקאם, נמשיך את המסיבה שם.
1: קודם כל, קחו אחריות על החיים שלכם. תעשו צעד קטן עכשיו. אל תחכו שמישהו אחר יעשה ואתם תפסידו את הרכבת. תשקו עכשיו. או שתגיעו, או שתתקשרו, זה הצעד הראשון בשבילכם, בשביל להתחיל להרוויח הרבה מאוד כסף בעסקת נדלן, שהיא על שמכם בטאבו, ורק מפה יכולה להמריא קדימה וגם להכפיל ולהשליש את עצמה. אז קדימה, תעשו את הצעד הראשון, ואל תחכו למחר ולמחרתיים, כי מישהו אחר יעשה את העסקה במקומכם, וחבל.
2: אני רוצה גם להגיד משהו לקהל המאזינים של חייליקו. אתה יודע, יש הרבה עסקות. יש, אתה יודע, אתה פותח את האינטרנט, אתה רואה, הם קופצים לך כל מיני פרסומים, כל מיני מודעות, על כל מיני יחידות קרקע, בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, חלקם טוב, חלקם פחות טוב. אבל אחד הדברים החשובים שכל אחד ואחד מכם, המשקיעים, חייב להבין, החוכמה זה לא לקנות קרקע. החוכמה זה לעשות עסקה טובה, ולרכוש את הקרקע מקבוצה יזמית, שיש לה ניסיון והיא יודעת לקדם את התהליך והיא יודעת לנהל את התהליך, ובסופו של יום היא מקבלת אחריות על כל מה שקורה בדרך, אם זה לקדם ולהגיש תוכניות ולהגיש התנגדויות ולהגיש עתירות. ויש לנו סיפורים אין ספור על עסקאות שהיו בדרך להיכשל ובסופו של יום הצליחו, והצליחו מאוד, ואנשים לא רק שקיבלו את מה שהם חשבו, הם גם קיבלו יותר מזה. אבל זה בונוס. יש הרבה חברות שמחתימות את הלקוחות שלהם על עודפים. זאת אומרת, באת, קנית היום יחידת קרקע, ואם בסוף יגדילו את הטאבה ותקבל שתי יחידות, אז יחידה אחת נשארת אצל היזם. אליקו, אצלנו זה לא ככה. אצלנו מי שרוכש את הקרקע, אם וכאשר, תהיה הגדלת זכויות, יהיו יותר זכויות, יהיו דירות יותר גדולות, יהיו יותר יחידות, זה שלו, זה הבונוס, זה הרווח שלו, וזה קורה לנו כמעט בכל פרויקט.
6: זה הזמן. מעניין אתכם, מסקרן אתכם, תתקשרו. כוכבית 84-86. ואי אפשר להירגע מהלהיט הטורקי שמשגע את העולם. פשוט אי אפשר.

0: להגיד ערב טוב, ערב טוב ראשון שלנו לכם נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, ערב טוב לאנשי השווקים, ערב טוב לשוטרים, לחיילים, לקבעים, למילואימניקים, ערב טוב לכל בעלי העסקים, לנותני השירות, לאורחי הדין, לאורחות הדין, לשליחים, לתקועים בפקקים, ערב טוב לילדים שבחופשה, להורים שבשיגעון, למורות, למורים, לגננות, לסייעות, לכולם ערב טוב. תשבי, מכיוון שאני יודע שאתה ענין טעם, מי שמסתכל אצלך בסטורי יודע שאתה נורא אוהב בישול, נורא אוהב מטבח, נורא אוהב דגים, נורא מבין באוכל. אתה אשכרה מבין.
1: ככה אומרים.
0: אז בשיחה הבאה יהיה לך מעניין.
2: אופה, סקרן.

0: כן, ואני מעביר את השידור החי שלנו לנמל בתל אביב. ואם תשאלו את מור נגד איפה היא חגגה לאמא שלה יום הולדת ביום שישי האחרון, מור נגד, איפה חגגת לאמא שלך יום הולדת ביום שישי האחרון? איפה אכלת דגים הכי טעימים? תחראי מלוקוס עם הפיתות שאופים במקום, בטבון, הפוקצ'ות המיוחדות וכל הדניסים והלברקים והסביצ'ה וכל האוכל המדהים. איפה מור נגד? חגגנו לאמא שלך יום הולדת ביום שישי בערב. איפה חגגנו, תשבי?
1: איפה?
0: אצל אליאס בסוכה הלבנה בנמל בתל אביב. אליאס, ערב טוב, אליאס.
2: ערב טוב, אליקו.
0: תשמע, יושבים מולי אנשים שהם גם עניני טעם, גם מבינים במטבח, חולים על
3: דג... גם לקוחות של המסעדה.
0: גם לקוחות של המסעדה, וגם אוהבים דגים, אבל בצורה פסיכית.
2: יפה, יפה, יפה,
3: השאלה, זה טוב. השאלה איך אתה עושה את הפרידה. אתה יודע, זה תמיד שאלת השאלות.
2: וואו,
3: כשאני מגיע למסעדה, אני תמיד אומר...
0: זה מה שאתה שואל?
3: אני, כן.
0: איך אתה עושה את הפרידה?
3: אם הוא יודע לעשות, אם הוא יודע לעשות את הפרידה, לא איך הוא עושה, איך בסופו של יום יוצא. זה דג בעייתי.
0: אוקיי, אוקיי, השאלה...
2: זה לא קל. דג שהוא מאוד בעייתי, אגב. מאוד בעייתי.
0: שאלה מעניינת. אז מה אתה עונה לבני לחמיש, הבעלים והמנכ״ל של קרקעות ישראל? מה אתה עונה לו לשאלה הזאת, אליאס?
2: אז את הפרידה אנחנו מכניסים אך ורק לתנור.
0: כן.
2: הזוויתי בול שום שמן זית, כמובן. אנחנו נותנים לה פסים על האורך.
3: צריבה.
2: ולרוחב.
0: כן.
2: מכניסים את זה לתנור. שמים על זה שום, שמן זית, עזבי טיבול, כמובן לימון חובה,
0: okay.
2: ומכניסים את זה לבישול איטי. שים לב, אליקו, בישול איטי, לא מהיר, לא נותנים לזה להתבשל מהר, מוצאים את זה, אחי, מעדן, מעדן, מעדן, מעדן. אגב, יש לי עוד הפתעה בשבילך.
0: כן. Okay.
2: סופה שזה, יש לי ההבטחה שיהיה לי פרידות, של 700 גרם, הולכים לחגוג, חבל לך על הזמן.
3: וואו, וואו, וואו, השאלה אם זה פרידות ווילד כאלה מהים, או שזה גידולים?
2: מקומי, מקומי, שלנו מהים.
3: וואו, וואו, וואו, ירון, חייבים ללכת, חייבים ללכת, ירון, שנה את התוכניות.
4: לא, בסוכה לבנה זה לא רק הדגים, זה גם האווירה וגם
0: האירוח,
4: 50% מהאוכל זה איפה אתה יושב לאכול.
0: בדיוק, האווירה, בנמל.
2: קודם כל אתה צריך לשבת ליד הים, זה דבר ראשון, נתחיל מזה ככה.
3: יאללה, שמור לנו מקום.
2: ליד הים, עם בקבוק יין, עם הפרידה, עם הסביצ'ה, עם הקרפס.
4: בוא נלך אחרי השידור כבר, למה לחכות את יום חמישי?
3: האמת שכן, רעיון טוב.
4: חברים, הייתי רעב.
0: אני רגע רוצה, שנייה.
2: רגע,
0: התחלנו, רק התחלנו.
2: ליקו, חכה, חכה.
0: כן, אליאס, תנהל את הדיון.
2: יש לנו תפילי לוקוס. שמגיע במחוות רותחת.
0: חריימה, לא רוסים, אני אראה לכם תמונה של זה.
2: עם חריימה, עם חריימה, תקשיב, אין דברים כאלה מבעבע אצלך בשולחן, עם כל הפלפלים, עם כל המוצרים, עם הקינמון, עם החריף, עם הכל מבעבע אצלך בשולחן.
4: רגע, וסלטים יש? סלטים יש?
2: בטח ש...
0: תן לו את הרשימה.
2: מה זה סלטים? יש לך איזה סלט קפרזה, יש לך סלט עסוקה, שזה סלט עלים ירוקים עם... פרי העונה, מגיע עם רוטב ויניגרט הדרים, אחד הסלטים לעוף עליהם.
0: רגע, אליאס, אני נותן להם לראות את המלצרים אחראי מלוקוס.
3: הוא מראה לנו עכשיו את אחראי ממשוגע לגמרי.
0: תראה את אחראי מלוקוס. מחוות רותחת, לוהטת. אחראי מלוקוס, אני מראה להם, תראה, אתה יודע, עכשיו אתה מקבל את זה.
2: אתה מראה להם את זה בשביל
0: אותך. כן, מקל את זה של אחראי.
4: בלייב.
3: רואים את זה בלייב.
0: וואי וואי וואי.
3: בואו מגניב אותנו, ירון, באמת אולי אחרי השידור בואו נלך
0: על איזה דג. תראה את הקרפצ'יו, תראה את הקרפצ'יו רגע.
4: יאללה.
0: ומה הקרפצ'יו לסביצ'ה? לסביצ'ה, בבקשה.
3: תביא את עירית, אני אביא את זוגתי, ובואו נלך לחגוג.
2: יאללה, אליקו.
0: רגע, רגע. רגע, עכשיו רגע, שנייה, תסביר.
3: אבל אליאס יהיה שם, אליאס יהיה שם.
0: אליאס תמיד שם. אליאס מקבל תורכים, הוא ואבא שלו, וזה להיות שם.
4: כאילו, זה שיש לנו יום יום הולדת לקרקעות ישראל?
0: בדיוק, זה העניין, שצריכים לחגוג את היום הולדת בסוכה הלבנה. אליאס, אתה יכול...
4: אז זה לא מה יש לפחוד היום הולדת של קרקעות ישראל, תספר לו.
0: אליאס, אתה שומע?
2: קודם כל מזל טוב.
3: תודה, תודה.
0: בדיוק, קודם כל מזל טוב.
3: אני מניח שגם אתה קיים הרבה מאוד שנים. אנחנו כבר 20 שנה חוגגים פה עם אליקו, 20 שנה לשנות פעילות סופר מוצלחות, עם השקעות הכי טובות שיש בתחום הנדלן. ווואלה, מתאים לנו לבוא לאכול לוקוס.
0: אתה תקשיב, חיימה לוקוס זאת מנה שלא כתובה בתפריט אפילו. זאת מנה שעושים עוד הספיישל, אתה צריך לבקש אותה, היא לא כתובה בתפריט, בקרוב אנחנו עושים להשקה.
3: אנחנו נסתפק בלוקוס ככה גם בגריל או בתנור.
0: טוב, בקיצור, אז אליאס, הערב מי שרוצה לבוא ובכלל בהמשך השבוע לחיימה לוקוס ולכל המנות המעממות של הסוכה הלבנה, אז... איך יוצרים איתך קשר? אני רוצה טלפון האישי שלך שהמאזינים יכולים להתקשר לאליאס, שאליאס יארח.
2: 046-4747, אני תמיד נמצא בעסק, תמיד מקבל אורחים, אנחנו נמצאים בחזית, מושיבים, נותנים את השירות הכי טוב שיש, והחוויה הכי טובה שיש לכם. כמובן, יושבים בנמל תל אביב, אנגר 4, יורדי הסירה 1, מוזמנים חברים, נמצא את הסוכה הלבנה.
0: אתה יודע, כשאנשים עושים את מה שהם עושים, ויש להם אהבה והבנה עמוקה, תמיד זה יוצא מושלם.
3: תמיד, תמיד.
0: בכל דבר ובכל עניין.
2: אליאס... אגב, אליקו, עוד משהו.
0: כן?
2: באותו יום יום הולדת שלכם, יש לי גם יום הולדת לבת שלי היום.
0: דיינו, בחיית אליאס, ערב טוב.
3: מזל טוב, מזל טוב, ופי ברסדיי.
0: אז אליאס, אתה יודע, שמחה בשמחה ותמיד זה כיף. אז כיף שדיברת איתנו והתפנית, תהנה מהנוף של הנמל, ושירון תשבי ולחם שמגיעים, אני כבר אעדכן אותך באיזה רגע. עשי להם את השטיח.
3: יאללה, בוא איתנו, אליקו, בוא נמשיך את הערב.
0: בוא נראה, מתחיל, רק התחלנו. אליאס, תודה רבה, ואנחנו אוהבים אותך מאוד. לפני שאני ואתם יוצאים לפרסומות וחוזרים לעוד מוסיקה, ירון תשבי ובני לחמי, שאנחנו רוצים שאנשים יבינו, אנחנו ביומו השלישי של המבצע.
3: כן.
0: ביום חמישי כשתסתיים התוכנית, המבצע הזה לא יהיה.
3: לא
0: התנאים
3: לא.
0: לא יהיו. לא. המתנה לאתונה לא, לא תהיה. וחשוב שאנשים יזכרו, יש הזדמנות נדירה לעשות איתכם מיליון שקל בקרקע בבאר יעקב. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, אתם מבטיחים לו עסקה פצצה.
3: כן.
0: פלוס טיול לאתונה.
4: קרקע שצמודה למטרו שנבנה עכשיו בבאר יעקב. אין עסקאות כאלה.
3: תראה, לנו יש בעצם יום הולדת ואנחנו נותנים את המתנה.
0: לגמרי.
3: אבל המתנה האמיתית זה לא נסיעה לאתונה ומלום חמישה כוכבים ושיגעון וכולי. המתנה האמיתית זה השקעה שתניב לכם רווחים עצומים, זה העתיד שלכם, זה העתיד של הילדים שלכם, של המשפחה שלכם. אתם יכולים לעשות פליפים, אתם יכולים לעשות עסקאות קומבינציה, אתם יכולים להגיע לדירה, להגיע לדירה בפחות מחצי מחיר.
0: וואו.
3: אם אנחנו היום עושים חשבון 260 אלף, 259 אלף שקל, הבנייה תעלה באזור ה-800 אלף שקל. ויהיה אולי מיסוי, אולי לא יהיה מיסוי, כי למי שאין דירה לא משלם את תל השבחה, אז בכלל, כמיליון 100, כמיליון 200 אלף שקל, אתה יכול להגיע לדירה בשווי של כ-2.5, 3 מיליון שקל, בטווח הנראה לעין, בטווח הקרוב.
4: ללא הון עצמי.
3: ללא הון עצמי.
0: חבר'ה, תתקשרו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, ושיהיה לכם באמת בהצלחה.
4: הצעד הראשון מתחיל בטלפון, בשיחה אחת קטנה.
0: בדיוק. פרסומות וחוזרים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
6: בחסות
7: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל
8: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
7: סיבל, סיבל
8: ברשמסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
9: רדיו לב המדינה.
10: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
11: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
10: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: חוגגים ראש השנה עם מנסופ השקעות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקעות משפחתיים. מנסופ השקעות, תמנה אחת, חולון.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים

0: מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: חיים, תן לי קצב, תכניס אותי לאווירה. בוא נעשה כאן שכונה.

כן, היום יום שלישי בחמש וחצי. נדב, אנחנו אוהבים את שימי מזרחי? אוהבים את שימי מזרחי. אוהבים את ליאור וזנה גם היום? אוהבים את ליאור וזנה גם היום. עושים עסקים עם ליאור וזנה היום? ממש לא. אבל הנה, שימי מזרחי, עם החרוזת יפהפייה, בחיים יש הפתעות.

כן, בזמן שאנחנו כאן, אתם מוזמנים להתקשר כל הזמן, עד שש בערב, לכוכבית 8486, לקרקעות ישראל, למבצע,

0: כן, ואיזה כיף, בזמן שאנחנו כאן עם המוסיקה הים תיכונית שלנו, כל יום בין 4 ל-6, היום באולפן של ירון טישבי ובני לחמש, הבעלים של קרקעות ישראל, שחוגגים 20 שנים יום הולדת, ומציעים לכם את עסקת השנה, איך לעשות את המיליון הראשון בלי הון עצמי בכלל. אתם שואלים את עצמכם, רגע, איך עושים את זה? קודם כל מתקשרים, כוכבי 84, 86, בדיוק.
1: אבל אתה יודע, ליקו, כל הזמן אנשים שואלים אותי, תגיד לי, ירון, איך באמת מגיעים לדירה בחצי מחיר? איך אתם עושים את זה? אז קודם כל זה פשוט מאוד. קודם כל, מכיוון שאנחנו מתעסקים בקרקע שלא זמינה באופן מיידי, המחיר שלה הוא כבר הרבה פחות מקרקע שהיא זמינה
0: לבנייה.
1: דבר שני, אנחנו לא משלמים מס רכישה על דירה, כמו שאתה קונה דירה, אלא רק על מרכיב הקרקע. וגם אחרי
2: רק
1: זה...
2: רק סליחה, חשוב לציין שהיא לא זמינה, אבל היא מאושרת, היא מאושרת בוועדה למגורים, ארצית, בתמ"א 70, בתוכנית של מדינת
1: צמודה
2: ישראל.
1: צמודה למטרו החדש שנבנה, כן? וגם בסופו של תהליך, גם אין יזם שחותך עלינו רווח של איזה 20-25%, כי אנחנו קבוצה שמתארגנת ביחד לבנייה. אז אנחנו בצורה כזאת מגיעים לחצי מחיר. ואחרי זה, לא מספיק שזה קורה, גם באה ועדה מחוזית ומכפילה את הזכויות, אז פתאום בן אדם מדירה אחת נהיה לו שתי דירות. וזה קרה כמעט לכל מי שקנה בעשר שנים האחרונות. הוועדות המחוזיות רוצות להגדיל צפיפויות ולהכפיל זכויות, כי משאב הקרקע מאוד יקר ואין אותו בחופשיות, אז כל מי שקנה יחידה אחת, פתאום נהיה לו שתי יחידות, שלוש יחידות, ואנשים פשוט התעשרו. וזה רגע, יכול לקרות רק בקרקעות, זה לא יכול לקרות בדירות. לא, אתה לא קונה דירה, פתאום נהיה לך שתי דירות.
0: זה בדיוק העניין. אז מי שעכשיו רוצה להיכנס איתכם לעסקה של הקרקעות בבאר יעקב, שיתקשר עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, מתקשר ברגע זה, אומר, אני רוצה, אני מעוניין, אני רוצה לבוא לפגישה.
1: קודם כל שיבוא וישמע פרטים, בוא נראה שהוא מתאים, אנחנו קבוצה מאוגדת, אנחנו רוצים לראות אנחנו באמת אחד מתאים לשני, וב-260 אלף שקל ללא הון עצמי, בן אדם יכול לקחת אחריות על החיים שלו, לעשות הצעד הראשון, לבוא לעשות עסקת נדלן, ולא לקנות משהו שיורד בערכו כמו רכב, כמו הרבה דברים אחרים שאנחנו מבזבזים בחיים, ובסופו של דבר אנחנו לא משביחים את ההון שלנו. בקרקע שאתה קונה, אתה משביח את ההון העצמי, הקרקע על שמך בטאבו, אתה יכול למכור אותה ברגע שהיא קיבלה את האישורים בפי כמה ממה ש... או להצטרף לבנייה ובכלל להגיע לדירה בפחות מחצי המחיר, או שאפילו בלי מחיר, כי אם יכפילו זכויות, אז בכלל לא צריך להביא עוד כסף, ופתאום נהיה שתי דירות.
0: אז היה. אין
1: דברים כאלה.
0: זה היה בקטע טוב.
2: חשוב באמת לדעת שכשקונים קרקע, זאת עסקת נדלן, זה ממי קונים את הקרקע. מי הקבוצה, מי מוביל אותך בתהליך, כמה קרקע הוא מחזיק בתוך המתחם, שיש הסכם שיתוף מוסדר שמגן בעצם על כל אחד ואחד מכל השותפים בעסקה הזאת.
1: במשרד עורך דין רציני שלוקח אתכם עד מפתח ומאגד אתכם ושומר עליכם. זה לא סתם לבוא לקנות קרקע וללכת, זה עסקה, וזה עסקה של כמה שנים, ואנחנו מלווים את כולם, ואנחנו עושים את העסקה הזאת ביחד, ואנחנו קוראים לשותפים, תתקשרו עכשיו ותצטרפו אלינו.
2: עסקאות כאלה צריך לעשות.
1: ובואו תקשיבו, החיים מתחילים תמיד בלקחת את ההזדמנות בידיים ואת החיים שלכם בידיים, ולא לחכות שדברים יקרו. תזמו שיחת טלפון, זה לא מחייב, ותתחילו לראות איך לשנות את החיים שלכם. ביוזמה אחת קטנה.
2: כוכבית 84-86.
1: כן. תתקשו עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, מחכים לכם לטלפונים, עכשיו.
0: כן, אתם מצלצלים. כוכבית 84-86, ירון טישבי ובני לחמיש מקבלים אתכם במשרדים. תהנו, תתעשרו, למה לא? הלוואי.

0: יאסו שימי מזרחי, יאסו! מתי אנחנו באים לפטריק שם, עושים איזה בלגן, איזה ערב ככה של הסמכות בפטריק עם עמית פרלישטיין. אני אראה לך מה זה, במכביה לבד, אני אראה לך. בוא, בוא תסביר למאזינים מה עשית בשישי. יא בוגד, בוא. ותודה לאלינור טרבלסי שדואגת להתקן אותנו. תגיד, תגיד למאזינים, תגיד להם איפה הייתם שישי במכביה עם רדיוס, תגיד להם, תגיד להם, שמה. בני לחמי זו, זה אוכל.
1: שמה?
0: שמנהל מכירות בלב המדינה.
1: כן.
0: הולך מבנה עם החברים ברדיוס, וגם לא קורא לנו, ואנחנו רואים את זה ברשתות.
1: הוא הלך לרגל,
0: איזה עונש מגיע לו. וגם נסע עם אימון ישיר לאיביזה. ולא לקח אותי. תגיד, הגיוני?
1: לפחות היית לוקח את אליקו, תשמע.
0: תשמע, יש פה טאלנט, לא בסדר. נסע איתם לבד. עם כל הזה, זה אימון ישיר, אתה מבין? תחשוב על איזה עונש ראוי, תשמי.
2: אתה עכשיו בענייני הטכנו, אתה חייב לנסוע לאיביזה, זה לא עוזר עכשיו עסקי.
0: זה כמו הוצאה
2: מוכרת.
0: בול.
2: הוצאה מוכרת.
0: בול. אצל דוד הוא לא מכיר בשום הוצאה.
2: רגע, אבל תגיד לי. אבל תגיד לי רגע,
0: הוא מכיר רק בהכנסות.
2: תגיד לי רגע. עכשיו רגע, שמעתי שהרחיבו לך משעתיים לשלוש, אז רגע, צריך להיות שעתיים מזרחית ושעתנו.
0: בדיוק, חנו בחמישי.
1: זה יצירתיות.
0: זה, הנה, בבקשה.
1: זה עכשיו, הנה, אתה רואה?
0: הלקוחות עפים על הטכנו, אתה
1: רואה? האמת שכן, אנחנו שנינו אוהבים טכנו.
0: כולם אוהבים טכנו.
1: כן.
0: היום כולם אוהבים טכנו.
2: אם אתה עושה טכנו, גם טולום זו הוצאה מוכרת.
0: ברור.
2: כן. תחוב לטולום לקבל את
0: השעה. אצל דוד רק ההכנסה היא מוכרת.

0: כן, שימי מזרחי, תמיד כיף איתך, תמיד, תמיד כיף לשמוע, להשמיע, להגיע למקומות שבהם שימי מזרחי מופיע, תמיד יש חפלה, ואין כיף כזה, האומנים האלה עושים שמח במועדונים וחורשים את הארץ, ואין אף אחד ברדיו שילחץ פליי ויפרגן להם, ואנחנו כאן בדיוק בשביל זה, וזה הכי משמח וכיף, ושבאמת שיש סצנה ענקית של זמרי חפלות ומועדונים, שמעולם לא באמת קיבלו את הבמה הראויה להם בתקשורת, ואני הכי גאה לתת לזה את הבמה, זה לא מהיום, זה שנים אחורה, ושימי מזרחי הוא אחד כזה, כוכב מועדונים. נדב, אנחנו מסכימים על זה? מסכימים על זה. תשבי, מה אתה אומר? מי שיחק עכשיו לכוכבית 8486, מה קורה? כי אנחנו עוד רגע הולכים, ואנחנו לא נהיה פה.
1: מה קורה? מי שלוקח אחריות על החיים שלו, ורוצה באמת להרוויח הרבה כסף, ולמנף את החיים שלו, ולא להיות כל הזמן במרוץ העכברים,
0: ולעבוד... למי עסקה מתאימה?
1: קודם כל לכולם, כי קודם כל יש לנו בגלל היום הולדת, ללא עון עצמי, עסקת נדלן, צמוד למטרו, בבאר יעקב, ב-260 אלף שקל, כדאי לכם להתקשר עכשיו, עסקה הכי טובה שיכולתם למצוא, עם החברה הכי טובה. ואני רוצה להגיד לכם, סבתא שלי אמרה, מי שקונה נעליים יהיה לו נעליים, ומי שקונה נדלן יש לו נדלן. אז תבחרו מה אתם רוצים, שיהיה לכם נעליים או שאתם רוצים שיהיה לכם נדלן, זה הכל.
0: ומי ששם את הבת...
1: ומה אני אומר, מה שסבתא אחת יכלה לעשות לפני 40 שנה, אנחנו בעבודה מאוד קשה היום צריכים לעשות. אז בואו, ופה זה מתחיל, בואו תרכשו קרקע שמאושרת למגורים, בתמ"א 70, צמוד למטרו, בבאר יעקב, עסקה פצצה ב-260 אלף שקל, בואו תראו איך מגיעים מ-260 אלף שקל,
2: בלי
1: עון עצמי, ל-3 מיליון שקל של דירה, בחצי מחיר. קדימה, תתקשרו עכשיו, החבר'ה שלנו מחכים במשרדים, עונים לכם על כל השאלות, ואפילו יזמינו אתכם לפגישה, תתקשרו עכשיו, קחו אחריות על החיים, לא אתם תעשו את זה, החבר שלכם יעשה את זה, וחבל. בסך הכל, לקחת את עצמכם, להרים טלפון, כוכבית 84-86, בואו תבינו ותשכילו איך אפשר לעשות עסקת נדלן בלי הון עצמי.
0: ושיהיה בהצלחה לכל הקונים. כוכבית 8486, ואני מזכיר לכם שמי שהשבוע נכנס לעסקה, זוכה גם לקבל מתנת יום הולדת מקרקעות ישראל, טיסה זוגית, מלון, הכי טוב שיכול להיות באתונה, 5 כוכבים, כמו שקרקעות יודעים, באמת. אז כוכבית 8486, חייגו ותוזמנו לפגישה. והנה אח של עומר אדם מפציץ בלהיט ששורף את הטיק טוק ואת המדינה, זה נקרא אבי התחול. איזה שיר יצא להיט.
3: היית שילוב שלה.

איזה טיל, איזה נפץ, אח של עומר אדם. כמה קשה לחיות בצל של עומר אחרי הצלחה כזו ענקית, ופתאום לפרוץ עם שיר כזה, זה בדרך כלל כמעט ולא קורה. אחים של, ילדים של, זה תמיד ליד ואיפשהו מתפייד. במקרה הזה היה בינגו. רועי אדם.

0: כן, רבע לשש, ואנחנו מיד יוצאים אל הפרסומות. גם בזמן הפרסומות כולם מוזמנים להתקשר לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כדי להצטרף לחגיגה של הקרקע בבאר יעקב, שיכולה להביא אותנו למיליון, ולדירה ששווה 3 מיליון במיליון וחצי, ואנשים בטירוף על העסקה.
1: לקרוא שאנשים ייקחו אחריות על החיים שלהם ויעשו משהו, כי אם לא תעשה, מישהו אחר יבוא ויעשה במקומך, וחבל. קחו אחריות, עשו טלפון, עסקת נדלן, מתחילה בשיחת טלפון אחת קטנה, קדימה, לכו על זה.
2: בואו תהיו שותפים שלנו לעסקה, אנחנו החברה היזמית, אנחנו מובילים את העסקה הזאת לכל אורך הדרך, אנחנו בעצמנו הבעלים של הקרקע. אנחנו שותפים איתכם לכל אורך התהליך. מה שמקנה לכם ביטחון, אנחנו בהסכם שיתוף עם משרד עורכי דין מהגדולים בישראל, משרד עורכי דין פירון, שבעצם מלווה את כל העסקה הזאת עד למפתח.
0: מאמן.
2: זאת אומרת שעד טופס 4 יש לכם ליווי משפטי מלא. אנחנו בפן היזמי, אם זה להגיש תוכניות, להגיש עררים, להגיש התנגדויות, בעצם אתם לא קונים קרקע, אתם עושים עסקת נדלן. ובלי הון עצמי, לעשות עסקת נדלן שתקנה לכם בסוף התהליך דירה, וואו. או אולי יותר מדירה, ברק 259,000 שקלים, ובלי הון עצמי, אתם חייבים להתקשר אלינו עכשיו, כוכבית 8486, ולבוא אפילו היום. כי המבצע של הסוף שבוע נגמר בעוד יומיים.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כך שבואו, תזדרזו, תגיעו, תבואו. בטוח, בטוח שכולכם תשכילו, ולדעתי אתם תבינו.
1: זה ההזדמנות גם של כולם לבוא ולהתחיל להתעסק בנדלן ולהבין נדלן, וזה יכול להיות העסקה הראשונה או השנייה שאנשים עושים, אבל תוך כדי ההתנסות הזאת בן אדם יכול לשנות בכלל את החיים שלו וללכת לכיוונים אחרים ולהבין מה כוח הנדלן. אנשים צריכים לגור, אנשים צריכים לעבוד.
2: אולי גם יעשו הסבה מקצועית.
1: בוודאי, בוודאי. אין ספק שאתה עושה עסקת נדלן, אתה מתחיל להבין כמה כסף וכמה כסף אפשר לעשות בזה, ומה זה קרקע שהיא עדיין לא מאושרת מיידית למגורים, אפשר להרוויח עליה המון המון
2: היא
1: כסף.
2: היא מאושרת, היא לא זמינה.
1: היא מאושרת למגורים, היא לא זמינה לבנייה מיידית.
0: אני, יש לי שאלה חשובה. באמת איש בי, אתה יכול גם לא לענות עליה.
1: כן.
0: שאלה חשובה. למה נגמרו מסיבות אצלך?
2: שאל את עירית. כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
4: קובץ!
5: דבר אליי, קבבוס.
4: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
5: שנה לתוכנית?
4: שנה לאיזו מדינה?
5: חייבים לעשות משהו.
4: מה נעשה?
5: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
4: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
5: וואלה, שכנעת אותי. איזו

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון.
3: היי, היי, היי.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
15: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
17: אני רוצה לאלי, אלי, אלי, אלי, ואלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אל

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן,

0: שקל בתוכנית אחת.
1: הכל קורה פה בתוכנית.
0: וטכנו.
1: בדיוק, וטכנו, אנחנו בכלל, אתה מבין, זה לא רדיו, זה הרבה מעבר. בקיצור, אנחנו נכנסים עכשיו למסעדה של דרור, שגדל בתקווה בתל אביב, ומי שמכיר שנות ה-70, 80, 90 בתקווה, זה המסעדנים באמת הכי אותנטיים והכי מגניבים שיש. ומי שגדל בתקווה יודע את זה, ומי שחווה את התקווה בשנים האלה יודע את זה. תשבי, אני רואה שבני לחמיש מספר לי שאתה יודע על מה אני מדבר.
2: כן, אנחנו אוהבים את התקווה.
1: גם אני מאוד אוהב את התקווה. אני חושב ש... שזה קסם שקורה בתקווה.
2: בקיצור, אין כמו אוכל אותנטי, אוכל רחוב, זה לפעמים הכי טעים שיש.
1: לגמרי מסכים איתך. אז בדיוק הצליחו להביא את התקווה.
2: תדע לך שמתגנים את הצ'יפס בשמן מנוע, זה הכי טעים.
1: אז תשמע טוב. מהתקווה הצליחו להביא לראשון לציון את אמילי בשרים, בדיוק על הסיפור הזה, אבל קצת בווייבים אחרים. צמוד לסור, צמוד לכל המסעדות, יושב לו דרור מאמילי בשרים. שלום דרור, ערב טוב.
3: אהלן, אליקו, ערב טוב, מה נשמע?
1: זה נשמע כאילו אתה הערתי אותך משינה.
3: לא, מה פתאום, אליקו, זה השעה שנפתח לי התיאבון.
1: תשמע, אנחנו רוצים להרכיב פיטה, אני רוצה להרכיב פיטה בשידור חי, באמילי בשרים, לשני חברים טובים שלנו שנמצאים כאן באולפן, הבעלים והמנכלים של קרקעות ישראל. אז האם אנחנו מוכנים לעשות את הפיטה, אבל תכניס לי אותה 10 שניות לטבון?
3: יש לנו, אליקו.
1: זהו, אנחנו מתחילים, שמים את הפיטה בטבון, נותנים לה 10 שניות כזה להיות קצת קריספית, תחתוך לנו את הראש של הפיטה, תן לעדים לצאת, ואני רגע רוצה, הנה רגע, קחו רגע אתם את התפריט של אמילי, תבחרו לכם, אני בינתיים מכין פיטה לעצמי. בבקשה, תשבי ולחמיש, בבקשה. תשמע, אני רוצה, דרור, שתשים לי אישית 2 קבבים של אמילי, שים לי אותם על הגריל, עגבניות ובצלים דחוף על הגריל, ותספר למאזינים למה הקבב של אמילי בשרים הוא כזה מיוחד.
3: הקבב של אמילי ממש מיוחד, הליקו מסורת של כמעט 50 שנה עם 2 נתחים מרובבים יחדיו, שזה צלעות טרי, אנטריקוט ושומן טלה.
1: וואי וואי וואי.
3: היום אנחנו מביאים את הבשר טרי של עגלות טעים, הליקו, לכן תמיד הוא עסיסי ומטפטף.
1: אז תקשיב, אני בפיטה שלי,
2: רק בלהגיד, קבב טוב, יותר טוב ויותר טעים מכל סטייק הכי טעים שתביא לי בעולם.
1: אני תמיד מתחיל עם הקבב.
2: זה בכלל,
1: אי אפשר לתאר את הסיפור של הקבב.
2: הקבב, הקבב טוב, יותר טעים מכל סטייק טוב שתביא.
1: אז אוקיי. אני רוצה בפיטה שלי, דרור, אתה שם לי את החומוס שאתם עושים במקום עם התחינה.
2: חומוס שעושים לבד?
1: הם עושים לבד במסעדה, את החומוס ואת התחינה. כן, זה חבר'ה כאלה
2: ש... זה הכי חשוב.
1: זה 2-3 ביום הם עושים את זה. זה מטורף. דרור, הרי זה המתכון של אביך, זיכרונו לברכה.
3: המתכון של אבי עליו השלום, כן, ולצד הלפות החמות שרוצה מהטבון, זה עוצה טעים.
1: טוב, אז תשמע, בפיטה שלי אני רוצה נגיעה של חומוס, נגיעה של תחינה. אני רוצה 2 קבבים פנימה, עם עגבניות על האש, עם פצלים על האש, נגיעה של אמבה.
2: מה הכתובת? אני רוצה לדעת הכתובת של המסעדה.
1: מה הכתובת, דרור?
3: הכתובת יניב רינקן 12 השלט. אליקו, מתחם הרובע.
1: צמוד לסור, מתחם הרובע של ראשון לציון. מתחם הבילויים.
2: זה קרוב אלינו לפה.
1: זה קרוב מטר מהאולפן. לא מטר, אבל זה מאוד קרוב.
2: נראה לי אנחנו עושים איזה...
0: בורג התחליט.
1: דרור.
2: איזה קבב קטן.
1: דרור, בפיטה שלי אני רוצה חומוס טחינה. בבצלים ועגבניות, מלח גס בתוך השילוב של עגבניות והבצלים, נגיעה של אמבה, דחוף לי את הפיטה לעוד 10 שניות בטבון, תוציא לי אותה קריספית, שים לי בצד צ'יפס אמסטרדם, זירו, קרח, ננה ולימון. אני את הפיטה שלי סיימתי, מה אתם חברים? דברו.
2: אני את הפיטה עם הקרבב, טחינה חומוס, קצת חריף, כרוב לבן.
1: אופה.
2: ו...
1: לחמי שאתה?
0: אני נראה לי הולך גם על הקבב. אני אחרי ששמעתי שיש פה מתכון סודי של כל כך הרבה שנים.
2: וחומו שעושים לבד.
0: ומכבד אבא. אז אני חושב שזו ההחלטה הכי טובה.
1: דרור, תגיד, כמה שנים גדלת בצל אביך בתקווה?
3: המון המון שנים, אליקו. אני מעל 40 שנה כבר בענף. וכן, אתם מדברים על הקבב, אז אליקו, ניתן לו עוד משפט אחד לקבב הטוב. כשיש נתח טוב, טרי ועסיסי, לא להתעסק עם הרבה טיבול. מלח ופלפל.
1: יא אלוהים. טוב, מה שבטוח, דרור, מי שיגיד, אליקו שלח אותי ויכנס למסעדה, איך אתה מפנק אותו?
3: תמיד מקבלים מטבות למאזינים. מקבלים גם צ'ייסר עם מתנה, גם מנה ראשונה על חשבון הבית, וגם קינוח.
1: אתה קולט מה הולך פה? רק להיכנס למסעדה, לאמילי בשרים, להגיד אליקו שלח אותי.
0: ממש כדאי לכולם להגיד.

0: כאילו אם אני גומר עכשיו את השידור, נוסע לשם ואני אומר אליקו,
1: נגמר הסיפור.
0: יש פינוקים.
1: לגמרי. דרור, אנחנו אוהבים אותך ותמשיך לעשות אוכל באהבה ולשמח את כולם במסעדת אמל לבשרים, מסעדת הבית שלנו כאן בלב המדינה. דרור, אוהבים אותך.
2: תודה אליקו, תודה רבה, שערב טוב, תודה.
1: וואי, מה שבטוח זה שאנחנו רעבים לגמרי כולנו פה
3: כן,
1: עכשיו.
3: כן,
1: אנחנו בטירוף
3: לי.
1: עכשיו. כן, נגיעה באמלי, נגיעה בסוכר הלבנה.
3: את הפיתות, את הטבון, את הקבב, את השומן כבש, בוא.
1: חברים, אנחנו צריכים להיפרד, אז מה חשוב שאנשים ידעו מהשעתיים שלנו יחד?
3: קודם כל, איך מרוויחים הרבה מאוד כסף בנדלן? לחיי כוכבית 84-86, עוד השבוע מי שירכוש את הקרקע יקבל סוף שבוע מטורף. אבל כשאני אומר מטורף, זה כולל טיסות, זה סוף שבוע זוגי.
0: מלון חמישה כוכבים.
3: מלון חמישה אימא, כוכבים אימא, בלב אתונה, במקום הכי חם, הכי חזק.
0: וגם יעשה עסקת נדלן עם פוטנציאל רווח מטורף.
3: שזה הכי חשוב.
0: ללא עון עצמי, ב-260 אלף שקל.
3: בוא, יש להם הכל, יש להם הכל. גם
0: לא
3: קרקע
0: דירה,
3: טובה.
0: תקשיבו, אנשים אומרים עכשיו הדירות, אנשים הנדלן, זה לא דירה. מי שרואה ארבע צעדים קדימה, יבוא עכשיו לעשות עסקה לעוד כמה שנים ויכול להתאשר. זה הכל, אנשים חושבים תמיד על על המחר, על המחרתיים. לא, זה עסקה שאתם באים עכשיו, תחזבו ארבע צעדים קדימה, ותוכלו להרוויח הרבה מאוד כסף, כי מי שחושב על העתיד, יכול להרוויח.
1: תודה לירון תשבי ולבני לחמיש, תודה למורנגה, תודה לנדב ישראלי הטכנאי, שרית חדת סוגרת, אנחנו מחר בארבע, בלי נדר פה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: רדיו לב המדינה.

0: ימיתי 24 שעות ביממה
1: עכשיו ברדיו לב הקהילה 91 FM
0: עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות טריות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. מלפפון, סלק אדום ועגבניות, שקל 90 לקילוגרם. פלפל אדום, בהיר, צהוב, 4 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. טונה סטארקיסט רביעייה, רק ב-14 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-12 שקלים ו-90 אגורות. טפו צ'יפס שישייה, 8 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אורז יסמין, סוגת, 6 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מיונז, הלמנס, 864 או 789 גרם ו-9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים ובקצבייה. שניצל עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה סלמון קפוא, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים ראש השנה עם מנסום השקעות. שישיית קולה ליטר וחצי ב30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסום השקעות, תמנה אחת, חולון.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
5: רדיו לב המדינה.

0: ג'ורדי יאללה.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי פמפרס פרימיום, 3 יחידות ב-85 שקלים. כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: רדיו לב המדינה,

0: כאן לבית ולגן.
1: רדיו לב המדינה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, חוויית הקנייה החדשה של חולון כבר כאן. סניף חדש ליוחננוף במתחם המרכבה. מזמינים אתכם ליהנות במחלקות טריות, עיצוב חדשני ושפע של מבצעים מיוחדים. טחינה ברקה 500 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. ריצפז, פרש, הום, 2 ליטרים, 9 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה של יוחננוף 5 ליטר, 19 שקלים ו-90 אגורות. שמפו פנטן 600 גרם, 9 שקלים ו-90 אגורות. סודה שישייה יוחננוף 250 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90 אגורות. פלפל כתום, ירוק, כהה וצהוב, 4 שקלים 90 אגורות לקילו. המבצעים מעל קנייה של 75 שקלים. ובקצבייה, 3 קילוגרמים של הסדו טרי ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום, רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. פילה אמנון קפוא, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. המבצעים בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. יוחננוף, המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה,

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבן, סיבן. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: תזכרו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 84-86.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: רדיו לב המדינה,

היי, שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני שמסיימים את הערב, אנחנו כאן איתכם לעוד שעתיים עמוסות במוזיקה טובה, ברעיונות, בלהכיר קצת יותר את מה שקורה במוזיקה הישראלית, וזה מה שנעשה גם הערב עד 10 עם רעיון מיוחד, וגם הרבה מוזיקה חדשה שיצא ממש השבוע. יאללה, בואו נתחיל. עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, אדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', נפתח את השעתיים שלנו לערב עם נועה קירל.

איזה שיר יפה לבנייה ברבי. חם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם כאן עד 10, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. נעבור קצת לדואטי, מה אתם אומרים? אחד מהמוצלחים שיצאו בעיניי של אושר כהן, כאן עם הודיה, אני פה.

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס.
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: השל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
12: חזרנו אליכם ולמוזיקה, עכשיו ליאור נרקיס.

יס, ככה עושים את זה, עדן בן זקן, אם תרקדו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם כאן הערב עד עשר, גם הערב, ככה אווירת חתונות, לא יודע, באוויר, אולי כי זו גם התקופה, וגם במוזיקה שלנו כאן הערב, אז עוד שיר שקשור לזה, אבל קודם נזכיר שהערב מדברת איתנו כאן מאי ספדיה על השיר החדש שלה, ואני מאוד אוהב אותה, גם הייתה כאן באולפן לא פעם, מאוד מוכשרת עם אחלה להיטים, והוציאה עכשיו אחד חדש, אז נדבר איתה על זה עוד מעט, אבל עכשיו, אם כבר חתונות אמרנו,

אי שם לפני שני עשורים צץ לו הפרויקט של עידן רייכל עם המון שיתופי פעולה למעשה מאז ועד היום, אז זה מהראשון שבהם עם קברה קסאי. הפרויקט של הביתה לא חזור, חם בשטח, רדיו לב המדינה. הפסקה קצרה וחוזרים עם יסמין מועלם.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.

יס, יסמין מועלם, 20 לפני 9, חם בשטח, רדיו לב המדינה. בהמשך, גם הבקשות שלכם, אני מזכיר לכם, באינסטגרם שלי, האישי, אייל וולקו, אפשר לכתוב, לשלוח כל מה שאתם רוצים לשמוע כאן, ואולי גם איזה זמר, זמרת, שאנחנו חייבים להכיר, וגם מאי ספדיה, שעוד מעט מדברת איתנו כאן, על השיר החדש, ועל כל המאחורי הקלעים של יוניקורן, וריאליטי ועניינים, אז גם זה, אבל עכשיו, ססון שאולוב, נווה הדרים.

0: חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט הפסקה קצרה ונשוב לשעה השנייה שלנו, רגע לפני שנפרדים גם יום שלישי, אבל מבטיחים עוד המון מוזיקה טובה, וגם מאי ספדיה שהוציאה שיר חדש שאתם חייבים לשמוע גם עליו וגם על הסיפור מאחורי, וגם מפיקה מוזיקלית וגם עשתה את יוניקורות של נועה קירל. בקיצור, יהיה מעניין, זה עוד מעט. בינתיים נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט חוזרים לשעה השנייה.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, 2 זוגות ב-140 שקלים. 2 ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: אני רוצה להביא
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
8: רדיו לב המדינה,

היי, שלום שוב, איזה כיף שיש לנו שעתיים. הנה מתחילים את השעה השנייה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם. אז אתם מוזמנים להיות איתנו רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

היי, אז שלום שוב, השעה השנייה שלנו כאן איתכם, רגע לפני שנפרדים, גם יום שלישי, אנחנו עם עוד הרבה מוזיקה טובה, וגם מאי ספדיה שעוד מעט מדברת איתנו כאן על השיר החדש, הריקוד האחרון שאנחנו כאן משמיעים כל ערב, כי אנחנו מאוד אוהבים את השיר ואותה, אז עוד מעט היא כאן איתנו בשידור, אבל עכשיו...

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
0: רדיו לב המדינה,

אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, ואני רוצה להזכיר לכם שאם אתם מכירים איזה אומן שאנחנו צריכים לשמוע, או אפילו להזמין אותו לכאן, לתוכנית, אז נשמח לשמוע על ההודעות והאנשים האלה, גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, מחכה להודעות שלכם. עכשיו...

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, ממש עוד מעט עם מאי ספדיה שמספרת לנו על השיר החדש, הריקוד האחרון, והיא מאוד מוכשרת. אתם צריכים להכיר אותה ולשמוע את כל האלבום האחרון שהוציאה, וחוץ מזה גם הייתה אחראית ליוניקורן של נועה קירל, ובקיצור, מוכשרת מאוד. אז זה עוד מעט.

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד שלום וערב טוב ליוצרת, הזמרת, המפיקה המוזיקלית, מייס פדיה.
1: ערב טוב, מה קורה, אייל?
0: בסדר, מה זה, נעלמת לי קצת, אני מרגיש.
1: נכון, נעלמתי לכמה חודשים.
0: למה ככה?
1: באמת, אני מרגישה שאני באיזושהי תקופה בחיים שלי שהייתי צריכה רגע להתאפס. אז הייתי צריכה לעשות כל מיני חישוב מסלול מחדש ולהסתגר קצת יותר באולפן ולהבין איזה מוזיקה אני רוצה לעשות עכשיו.
0: עוד לא התאוששת מיוניקורן, אה?
1: לא, אי אפשר להתאושש מיוניקורן.
0: אבל בכל זאת, ואני רוצה גם שנדבר עכשיו על זה שאת חוזרת עם השיר החדש, וגם על עצם העובדה שאת מפיקה מוזיקלית, שזה מאוד נדיר בנוף.
1: תשמע, בגלל שאני מפיקה כבר כמה שנים טובות, ונכנסתי ככה לתעשייה גם כן מפיקה מלבד זמרת ויוצרת, באמת כמו שאמרת, ואני גם באמת לא מכירה הרבה אנשים שמפיקות, למרות שעכשיו... תדע לך שיש כל מיני בנות שפתאום כותבות לי על הפקה ומתייעצות איתי.
0: כן, יש ביקוש.
1: כן, יש פתאום כאילו, התחילו לצוץ כזה כל מיני, וזה משהו שקורה שאני ממש ממש שמחה. ואצלי ברוך השם, האנשים שאני עובדת איתם שמקיפים אותי, זה אנשים באמת ממש ממש טובים, שאני מאוד אוהבת וסומכת עליהם. ותמיד כשאני צריכה להתייעץ או להשמיע הפקות או דברים כאלה, אז הם כזה לצידי ואיתי ו... ואני מאוד שמחה שזה חלק מהיצירה שלי, כי זה כאילו לא מספיק לי. אני ממש אוהבת שיש לי את הכובע הזה ואת הכובע הזה ואת הכובע הזה.
0: וזה כיף, כי הכל בסוף סביב להיות בשליטה על מה שבסוף יוצא, וזה הכי חשוב. כי היום יש זמרים אפילו מהגדולים שלא כתבו אפילו שיר אחד, אז כשאת מאלף עטף מתעסקת בכל מה שקשור לזה, זה מאוד מוערך.
1: תודה רבה.
0: ואת יודעת שאנחנו כאן מאוד אוהבים אותך, גם היית באולפן לא פעם, ותמיד כיף לשמוע.
1: גם אני אוהבת אתכם.
0: איזה כיף, ותמיד כיף גם עם שיר חדש. אבל עוד לפני שנדבר על זה, דיברנו על הפקה מוזיקלית, ואני חייב להגיד שכשאני חוויתי איך זה נראה מאחורי הקלעים, זה קשה. זה לשמוע מיליון פעם את אותם הדברים, ותיקונים ודברים.
1: כן.
0: אז תני עצה למי שבאמת רוצה להיכנס לתחום הזה של הפקה מוזיקלית, ואין לו מושג איך לעשות את זה.
1: העצה הכי טובה שיש לי זה אל תהיו פרפקציוניסטים.
0: וואו, עצה נהדרת. אני משתדל ליישם בכל דבר בחיים.
1: זה באמת משהו שאותי עיכב בכל כך הרבה, כל כך הרבה פעמים זה עיכב אותי, עד שפשוט למדתי לשחרר את זה ממני, וזה לא משנה. בסוף מה שמשנה זה כאילו זה הרגש, זה האומנות, זה השיר, זה השירה, איך שרים, כאילו, איך הכל מתחבר ביחד.
0: כן.
1: בסוף זה לא משנה, הסאונד ככה, טיפה פה, טיפה שם, לי אישית, כאילו, אני הרבה יותר חשובה לי, כאילו כן חשוב לי הכל, אבל אם הרגש עובר, הרגש עובר. בסוף אני יכולה להגיד לך שאפילו את ה... כשעשיתי את השמלה החדשה שלי, ואני הפקתי אותו.
0: עם רן דנקר, כן.
1: כן, אז אפילו את זה, אני הקלטתי באיזה אולפן, בחדר שהיה לי בחיפה, הכי לא אקוסטי, הכי לא מטופל, הכי לא זה, ובאמת הצלחנו להוציא לי שם סאונד באמת ממש...
0: כי בסופו של דבר זה דבר כמה גלגולים מאז, אבל איך באמת מבדילים בין לא ללכת לפרפקציוניזם, ואז שום דבר אף פעם לא יעבוד בראש, לבין לא להיכנע לבינוניות?
1: אני חושבת שפשוט מרגישים את זה. כן, יש איזשהו סטנדרט מסוים מן הסתם, שחשוב לא לרדת ממנו.
0: כן.
1: אבל בסוף אפשר גם להביא פשוט טייק פסנתר לא מדויק ושירה לא מושלמת, וזה יהיה מאץ' מדהים.
0: כן, וזה גם חלק מהקסם.
1: נכון.
0: הריקוד האחרון, ספרי לנו עליו.
1: וואו, ריקוד האחרון. קודם כל, מבחינת הפקה, זאת אחת ההפקות שחשבת מאוד מאוד השקעתי בהפקה הזאת, והרבה מאוד ממנה, בתזמור ובכל כך הרבה דברים שם. זה שיר שבעצם מדבר על הרגע הזה של פרידה. שאפשר להיפרד ממישהו, ואפשר עדיין להמשיך לאהוב אותו, ויש שם איזה משהו שהוא טיפה אגואיסטי של הרצון להמשיך להישאר בראש שלו גם אחרי הפרידה.
0: כן, משהו במקום האישי שלך? חווית את זה?
1: כל השירים שאני כותבת יש בהם גם מהמקום האישי שלי, וגם לפעמים אני יכולה אפילו סתם, לא יודעת, לדבר עם חברה ולכתוב...
0: כן, ופתאום זה בוער בך לכתוב בשמה.
1: כן, כן.
0: בסופו של דבר, כשאת באמת חתומה על השיר הזה והוא ככה יוצא, אז כשאת שומעת אותו אחרי, מה מרגישים? כשזה מוכן?
1: וואו, אני ממש ממש אוהבת את השיר הזה. חיכיתי הרבה זמן להוציא אותו... זה לחן שאני מאוד אוהבת, זה טקסט שאני מאוד אוהבת. באמת, אני מאוד מאוד מתרגשת שהוא בחוץ, וגם התגובות עליו הן הן ברוך השם מעולות, וזה באמת פשוט מרגש להוציא יצירה שאני מאוד מחוברת אליה.
0: ושגם אוהבים ומתחברים, וגם אנחנו כאן אהבנו, כמו שגם אמרתי לך, מאחורי הקלעים, שיר פגז, אנחנו גם משמיעים אותו פה. ועכשיו ככה אנחנו יודעים, האלבום האחרון גם עבר קצת זמן מה שהוצאת אותו, אז מה מתוכנן לנו?
1: נכון, כרגע יש לי סינגלים מתוכננים, ויש עוד הרבה פרויקטים באמת מאוד מאוד מעניינים שאני עובדת עליהם. ואתם תגלו בהמשך.
0: יאללה, תגידי, מה עם ריאליטי? לא ככה מדגדג עכשיו שיש דה וויס, עוד מעט שוב הכוכב הבא.
1: יו, זה קצת מדגדג לפעמים.
0: למה לא?
1: אין לי תשובה טובה עדיין, אני לא יודעת להגיד למה לא או למה כן, אבל באמת, אני כן לפעמים רואה את זה ואני אומרת, יו, אולי בא לי.
0: אוקיי, את אומרת, אני מחכה להצעה הרשמית ואז נשקול את זה ברצינות.
1: נראה.
0: אני מאוד בעד, ושוב מאוד אוהבים אותך, וכיף לשמוע על השיר הזה, שהוא מדהים.
1: בחזרה.
0: תודה, והנה הריקוד האחרון, מאי ספדיה, תודה רבה.
1: תודה, יאללה.

וזוהי מייספדיה, כמו שהבנתם, מאוד שונה בנוף המוזיקלי, ואיזה כישרון, איזה שיר יפה, הריקוד האחרון. עם זה גם נסיים לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, ולנדב ישראלי הטכנאי. תודה לכם שהייתם איתנו ועל כל ההודעות והתגובות. אנחנו כאן גם מחר, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב. חבר'ה מוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. עד 10 בערב. בחסות
3: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
0: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבוא לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

שלט בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שיקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתק, מסטיק בחלום.

0: תחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי. אמיתי.
1: קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת, גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת,

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

השלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת. אל ת...